0: I nat skyede vestfra og sidst på natten regn over de sydvestlige egne og temperaturer mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder, og temperaturen de når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Erling Haaland græd glædestårer efter Norges 2-1-sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Stjerneangriberen scorede begge norske mål og sendte Norge i landets første VM-kvartfinale nogensinde. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
2: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg vet ikke, hvordan jeg gør det, men det sådan, jeg er.
1: Først tættede Haaland Norge foran i den 79. minut. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Fra stående udenfor feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, at det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
2: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at den gav fra Gud, at den går ind.
1: Med sine to scoringer er Haaland nu delt topscorer ved VM med 6 mål. Nu venter vinderen af 1/8-finalen mellem England og Mexico. Den kamp er netop gået i gang. Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger han, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det fra Dansk Industri.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Rusland har her i nat sendt missiler mod Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Kievs borgmester Vitali Klitschko er en beboelsesejendom blevet ramt, og flere personer er fanget på de øverste etager. Og en vidner fortæller til Reuters, at der har været en række eksplosioner i og omkring byen, mens luftforsvaret har forsøgt at skyde russiske droner ned. Der er foreløbig ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. I nat skyet vest fra og regn over sydvest og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større, her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Horter, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
2: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her er udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk, naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
3: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
4: در خواب نمیدیدم از این دست پریشان.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei er i gang i disse dage. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb, og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder Motaba Khamenei, vil vise sig for første gang, men det har han hidtil ikke gjort. Motabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Motaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder, og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, der dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Antallet af omkomne efter de kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyste landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstede, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med 1 minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, har forsvaret regeringens håndtering af katastrofen. Det sker, mens der er stigende kritik af myndighedernes indsats, som flere mener har været utilstrækkelig og for langsom. I dag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
2: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
1: Ifølge Kim Bilsø er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, så at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
2: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
1: 7 personer er blevet dræbt under russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser lederne Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Mindst 8 andre er blevet såret i Kiev og den omkringliggende region. Ifølge ukrainske myndigheder blev angrebet udført med ballistiske missiler. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de 5-dobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først hættede han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
3: Fint gjort. Og ind mod Haaland. Ja! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
1: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybde ind i tillægstiden, men da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp er stadig i gang, og lige nu står der 3-2 til England. I dag både sol, skyde og regn og periode og undskyld og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Butiksdøden kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen. Han peger på flere årsager til, de fysiske butikker må dreje nøglen om.
1: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg og steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandlen. Det næste, vi står med, det er, at det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
0: Johnny Eilersen er kunde i centeret, og han har også lagt mærke til, at det tynder ud i butikkerne. Men det har han og de andre kunder selv et ansvar for, mener han.
2: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
0: Det er især elektronikbutikker og tøjbutikker, der drejer nøglen om. Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De bliver kaldt for fatbikes, og de er især populære blandt unge, for eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
3: Som for eksempel, jeg har sat sådan nye håndtag, og jeg har rappet batteriet og alt muligt. Med sådan noget lille rap, så har jeg også sat sådan en anden bagskærm på, så de ser lidt federe og sådan noget.
0: Godt pyntet. Men fatbikes er ikke for børn, det mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Fordi elektriske cykler kan hurtigt tunes til at køre meget hurtigere, end man må, så forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
4: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
0: Og hvis en elcykel kan køre hurtigere end 25 km i timen med ren motorkraft, så må man ikke køre på cykelstier med den. Det betyder også, at man skal tegne en lovpligtig knallertforsikring. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens største overraskelser indtil nu. De slog nemlig de femdobbelte verdensmester fra Brasilien i nat med 2-1. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutsfase. Først hættede han Norge foran i det 79. minut. Det udløste eufori både hos de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV.
5: Fint gjort.
0: Minutter senere gjorde Haaland det så til 2-0. Stående uden for feltet sparkede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste stolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret et godt stykke ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen den 11. juli møde England, som slog Mexico ud. De er bevæbnede og klar til at sigte. Deres mål er ulven, men deres våben er ikke jagtrifler, det er kikkerter. De er nemlig på ulvesafari i området omkring Oksbøl, hvor private ellers har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt store problemer. Og som altid med ulvene, så deler det her også vandene, for mens nogen er skeptiske, ser andre turismemuligheder i det. Safari-guide Søren Brink, der driver virksomheden Nationalpark Safari, er en af dem, der ser en forretningsmulighed. Hans ulvesafarier vokser i popularitet, fortæller han.
6: Flere og flere mennesker vil gerne opleve den rigtige vilde natur. Selvfølgelig kan man også gå i ret dyrepark og i zoologisk have og alt muligt andet, men det er en anden præmis. Her er det de vilde dyr.
0: Turen tager 3-4 timer. Deltagerne kører i deres egne biler og stopper ved udvalgte steder. Så står de 400-800 meter væk og forsøger at få en ulv i kikkerten. Ole Pedersen er formand i Ulvetid, som er en forening for ulveentusiaster. Han håber, at ulvesafari kan være med til at give folk et positivt syn på ulven. Men der er også noget, der taler imod.
7: Imod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
0: Lidt sol i de nordligste egne, men ellers er det skyer og regn, der præger dagen. Regn bevæger sig ind fra vest, og temperaturen lander mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer også fra vest ved kysterne op til hård vind. Den udgave af Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Tine Jensen og Sara Skovhave. Jeg er simpelthen så misundelig på Norge og alle nordmænd.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Altså, jeg husker der i 21, hvor det gik rigtig godt for Danmark til EM. Og hvor fedt det var at stå i altså et jubelbrøl, eller det her, der lød i Oslo i går. Altså, måden man kan hoppe og juble på, ja, når ens landshold spiller sig videre til en kæmpe turnering.
2: Altså sådan en gruppe ekstase.
1: Præcis, det er bare fedt at være en del af. Flyver, og alle synger, der er et yndigt land, og hvad ved jeg.
2: Det tror jeg ikke, de har gjort i Norge.
1: Nej.
2: Men det er fedt at være en del af. Jeg kan jo huske tilbage til 92,
1: ja,
2: hvor gaderne var fulde af, ja, både fulde, men også enormt glade mennesker. Altså, da vi jo vandt i fodbold, ikke? Altså, men vi har jo snakket lidt om, hvem man skulle følge.
1: Ja, til, hold med.
2: Nemlig, når nu Danmark ikke kom med. Jeg er helt klart på Norges side nu.
1: Det er også. Der er ingen tvivl om, at vi hæpper på Norge. Det har vi selvfølgelig gjort hele tiden. Nu hæpper vi lige ekstra meget til dem. Fordi i går aftes, der vandt de altså 2-1 over Brasilien.
2: Ja.
1: Og så er de altså videre
2: til kvartfinalen.
1: Jamen, det er stort.
2: Jamen, det er vildt.
1: Det er så vildt på Norges vegne.
2: Og hvis bare man har halv den følelse, som nordmændene havde i går, så bliver det en god mandag.
1: Det bliver en fremragende mandag med masser af dejlig musik til dig. Vi skal høre Benjamin Hav med Portugal. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Så kom vi da dejligt i gang med den her mand, der her med Benjamin Hav og Portugal. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Og den her mand der er også dejlig, fordi der er masser af kendisser at råbe hurra for i dag.
0: Hurra!
1: Ja, præcis. Skal vi lige liste nogle af dem op? Altså skuespiller Mia Lyhne, rapper 50 Cent, sanger Annika Aakjær, skuespiller Sylvester Stallone og den tidligere amerikanske præsident George W. Bush. De er alle sammen fødselsdag i dag.
0: Sikke en omgang.
1: Kæmpe tillykke.
0: Ja, tillykke.
1: Men det er altså en anden fødselar, som vi hejser P4-flaget for i dag med en alternativ fødselsdagssang. Det er nemlig ham her.
2: Børnetelefonen, det er Stuart.
3: Ja, hej, jeg hedder Victor.
2: Ja, dag Victor.
3: Jeg ringer, fordi jeg blev mobbet i skolen.
2: Nå, hvordan mobbet?
3: Det kalder mig brilleabe.
2: Nå, hvordan kan det være?
3: Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg går med briller.
2: Nå, virkelig? Ja, jeg troede ellers, det var, fordi du var rødhåret og havde tandbøjle.
1: Ja, de fleste kunne nok høre, hvem det var. Det er komiker og skuespiller Anders Matthesen. Mange kender ham jo nok i rollen som onkel Stuart her, blandt andet i Jul på Vesterbro. Han fylder 51 år i dag. Stort tillykke.
0: Ja, men tillykke til ham. Han har godt nok lavet mange gode ting.
1: Han har lavet rigtig, rigtig mange ting. Udover at han har været en stor del af børneradio på P3 i gamle dage, så kender vi ham i dag nok mest fra ternede Ninja-filmene. Der er jo rekordmange af os, der har været i biffen og se dem. Og på det mere private plan, der har Anders Matthesen også i mange år siden 2009 bekendt sig til buddhismen.
0: Ja.
1: Og det er der altså også flere kendte musikere, der gør. Blandt andet Belinda Carlisle, der siden startnullerne har praktiseret buddhisme som religion. Så i dag, så synes jeg, det skal være hende, der får lov til at give en alternativ fødselsdagssang til Anders Matthesen.
0: God idé.
1: Her får du hende med Heaven is a Place on Earth.

0: Belinda Carlisle fik lov til at stå for en alternativ fødselsdag til Anders Matthesen, der fylder 51 år i dag. Stort tillykke til ham. Og også tillykke til dig, Line Porse, med at du får lov til at stå op sammen med os den her dejlige mandag morgen.
1: Jamen, det er jeg da sindssygt glad for at få lov til. Ej, hvor er jeg heldig.
0: Ja, ikke? Jo. Vi føler os alle sammen så heldige sin mandag morgen i sommerferien klokken 18 minutter over 6.
1: Det var faktisk endnu bedre, da jeg vækkede, og det ringede der 20 minutter i 5. Altså, der var jeg i topform, og det er så kun en opadgående kurve.
0: Hvad med trafikken?
1: Ja, lige præcis. Hvis vi lige skal kigge på morgentrafikken, alt godt der. Jeg har kun en enkelt lille ting. Det er en tabt slidbane, som ligger midt mellem sporene på E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Mere præcis mellem 59 Hornstrup, 58 Hedensted. Det giver lidt urolig kørsel.
0: Og Line Porse er altså i topform, så ser du andre problemer ude på vejene, så skal du endelig bare ringe til trafikredaktionen på 70 100 110.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: var Annika, vi her fik med Livsforladt. Vi er i topform. Her til morgen har vi konstateret, Tine.
1: Ja, og nyhederne, de er også i topform.
0: De kommer lige om lidt. Vi er klar efter Darlin har gjort, hvad jeg kan.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Nu er der sat navn på de projekter, der skal have del i de knap 4,4 millioner kroner, som Kolding Kommune uddeler fra Grøn Pulje til byen Viv. Det er penge, som byen får efter opførselen af Viv Solcellepark som en form for skulderklap for at huse en energipark. Men selvom der nu kommer penge til en mountainbikebane, en ny løbebane, et storkelav, en køkkenrenovering og en del andre ting, ja, så er der frustrationer i byen. Kolding Kommune har nemlig slet ikke styret processen med at udvælge projekter godt nok, så lyder det fra to af de borgere, der har modtaget penge fra puljen. En af dem er Tanja Jebsen, der er formand for medborgerhuset i Viv. Hun mener, at lokaldemokratiudvalgets valg af projekter er at klatte med pengene.
2: For der har ikke været nogen afstemning, der har ikke været noget som helst, der har indikeret, hvad byen rent faktisk gerne vil have. Og det var jo egentlig det, vi gerne ville have. Vi ville jo gerne have nogle projekter, som var udviklet af byen, til byen og med et flertal i byen til at ligesom varetage det her.
1: Hun var selv med i en arbejdsgruppe, der ville sørge for netop det, men fordi Kolding Kommune mente, at der var borgere i Viv, der ikke var ordentligt inddraget, så opgav arbejdsgruppen at komme videre. Jan Scherning, der er formand for Lokaldemokratiudvalget for Venstre, mener dog, at kommunen netop har været god til at lytte til borgernes ønsker.
3: Vi har prioriteret, at alle bliver hørt derude. Vi, både politikere og forvaltningen specielt, har været i dialog med alle. Alle de projekter, der er derude, det er jo lokale projekter, som uden jeg kan garantere, at alle sammen havde indgået i den overordnede strategi, så er det alle sammen projekter, som også lokalrådet derude ville have tilgodeset.
1: Udvidelsen af motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg bliver med stor sandsynlighed færdig til tiden. Vejdirektoratets projektchef for strækningen John Kærsgaard tør godt lægge hovedet på blokken og love færdig motorvej, inden året er omme.
4: Vi forventer helt sikkert, at vi kan åbne motorvejen i 2x3 spor inden årets udgang. Og på hele strækningen forventer vi faktisk også, at vi kan få åbnet med det sidste lag asfalt, altså med slidlaget, sådan at vi ikke skal ud og forstyrre trafikanterne igen til næste år, altså i 2027.
1: Og det er altså før tid, og så ser det faktisk også ud til, at motorvejsprojektet holder sig inden for udgiftsrammen, siger projektchef John Kærsgaard.
4: Altså det er selvfølgelig med forbehold, men som det ser ud nu, så forventer vi, at vi kan overholde det samlede budget.
1: Selve anlægsarbejdet med at udvide motorvejen på strækningen er beregnet til at koste 3,6 milliarder kroner.
5: I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer omkring vest.

0: guru med Mægtes her på Føles Godt.
1: Jeg står lige og kigger på min telefon, fordi så har du jo fået mig på det her VM-spil.
0: Ja.
1: Hvor vi sådan kan dyste mod hinanden, dyste i landsdelene, og også dyste her på redaktionen. Og det er der nogen, der går meget op i. Blandt andet dig. Jeg synes, jeg kom rigtig godt fra start, men den her weekend, den har altså ikke været specielt god. Altså, hvis man lige kigger her. Nyt siden sidst står der kampespillet 2. Korrekte gæt 0 point. Modtaget 0. Altså, det er simpelthen ikke gået særlig godt for mig.
0: Jeg har også haft en elendig weekend i VM-spillet.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg har fået 30 point i alt, og det er altså på 4 kampe. Det er ikke godt nok. Jeg har ikke gættet, nærmest ikke gættet noget rigtigt.
1: Nej.
0: Og jeg er faktisk glad for, at jeg ikke fik ret i, at Brasilien ville vinde over Norge.
1: Ja, det er så alligevel fedt, ikke også?
0: Jo,
1: altså, der kan
0: præcis.
1: Man godt tåle, at man ikke har fået point.
0: Men resten, altså, det er simpelthen...
1: Ja, det er en ren ynk.
0: Det er virkelig dårligt, det her. Og jeg synes bare, det er sjovt at spille og snakke om det, Tine. Hvis det er, det går lidt bedre for mig, end det gør lige nu.
1: Ja, altså, du kan jo godt lide at vinde.
0: Ja, det kan jeg nemlig.
1: Ja. Men du har... Skal vi ikke lige slutte på en hej? Du har alligevel fået 30 point, jeg har fået 0 point. Så altså, på den måde, så har du vundet, ikke?
0: Så har jeg vundet lidt. Du kan altså stadig godt nå at gætte med. Det kan godt være, at du ikke kan nå at vinde hele ligaen. Men det er stadig sjovt at gætte med, at du kan finde det inde i det her nyheder-appen, der finder du VM-spillet.
1: Og du kan stadig nå at slå mig i hvert fald. Det er jeg helt sikker på.
0: Ah, du er kommet okay efter det.
1: Ja, ikke hvis det fortsætter sådan her med 0 point hele tiden.
0: Nej, nej. Mod nye sejre.
1: Det er sjovt i hvert fald.
0: Og mod en vejrudsigt efter sidste salg med XOXO.

0: XOXO her med Cisalle. Klokken er 20 minutter i 7, og vi skal sige godmorgen til dig, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Jeg synes, det er svært at forudse, hvad der sker sådan med det danske sommervejr lige for tiden. Så jeg er meget glad for, at vi har dig, der sådan kan klæde os godt på til dagen.
1: Ja, der var også en forælder nede på min børns skole, der kom hen til mig sådan og trak diskret i ærmet, sagde hun sådan helt forsigtigt. Hvordan bliver vejret egentlig her hen over sommeren? For jeg tror også, hun håbede, at jeg havde sådan en 2 måneders udsigt, jeg kun giver til folk med guldabonnement. Men jeg synes også, det er vanskeligt at sikre, at man altså får det rette tøj fundet frem til dagen. Og i dag, der vil jeg da gerne hjælpe med, at vi alle sammen lige indstiller på, hvad der skal ske. For det er altså en grå omgang, hvor vi har regn dagen igennem. Ikke så meget regn, måske et niveau op omkring en 8-10 mm. Men det er mere det her med, at det altså er noget, der strækker sig over en rigtig lang periode. Og der er altså også sådan enkelte huller, hvor det lige kommer til at holde tørt, og der kan vi se, at temperaturen måske lokalt lige får lov til at nå 17-18 graders varme cirka. Men ellers så er det altså et niveau temperaturmæssigt tæt på det, vi har nu, altså de her 12-13 grader i dag. Vi kan faktisk også udvide dagens vejrudsigt og så sige, at den også gælder tirsdag. Vi har nemlig et lavtryk, der sørger for, at det her regn det kommer ind. Ret roligt vindforhold fra sydvest. Men så snart vi er over tirsdagen, så begynder det altså at blive højtrykspræget, og så ser det altså ud til, at resten af ugen den igen får lov til at trykke på, eller løsne trykket på pauseknappen på sommeren. Og så skal vi altså nok få solen frem igen, og vi får temperaturerne op igen.
0: Det er umuligt det her, Simon. Ja. Det er godt, at vi ved, næste 2 dage noget med en regnjakke, og så noget med bare ben.
1: Ja. Og i det mindste lidt mindre vind, end vi har haft her det seneste stykke tid også. Så jeg tænker da, at der er følelsen af en opgradering, og må ikke også, der er et par haver, der gør, at man har lidt vand?
2: Jo, og så er det også meget godt for mit misbrug af is efterhånden. Det skal til at tøjles.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at mine børn de er enige med, at man skal sætte pauseknappen i gang for den grund, Tine. Men ej, det må jo lige parlamentere med dem om. Ja.
0: Men vi er enige om, hvis du havde det der særlige guldabonnement, ikke? Så gik det til vores lytter.
1: Så gik det til P4-trekanten og ingen andre.
2: Det sådan.
0: Det var bare lige det, jeg skulle være sikker på. Jamen, tak for at gøre os klogere, Simon.
1: Velkommen.
0: Jeg har også spist så mange is, Tine.
2: Har du det?
0: Ej.
2: Har jeg smittet dig?
0: Ved du hvad, jeg tror, det er min egen skyld.
2: Okay.
0: Men hvis du finder kuren...
2: Det gør jeg. Ja, måske noget heldagsregn kan gøre lidt ved det, ikke?
0: Måske lidt efterårsferie.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømme det i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: var Aura her med Morten og Nick og Jay. Klokken er 7:10.
1: Og hvis du ikke vidste, så kan jeg lige oplyse dig om, at det er mandag i dag, og vi er i uge 28.
0: Hvis man har ferie, er det ikke sikkert, man ved det.
1: Nemlig, og det er lidt ligesom om, at den her feriefølelse har snedet sig lidt mere ind, end den tidligere har gjort. Der er ikke så mange, lader jeg mærke til i morges, der er ikke så mange biler på vejene, sådan rigtig tidligere om morgenen, der er sådan haster afsted. Og de mennesker, man så ser, de ser sådan mere afslappede ud, og måske lige i en kort buks og en t-shirt og sådan noget.
0: En lille soft ice.
1: Ikke lige tidligt om morgenen, men ellers, okay. Altså, man må sige, altså, jeg synes virkelig, ferien i den grad er gået i gang.
0: Og det betyder jo også, at man kan lytte med fra mange forskellige steder lige nu. Både her i Danmark, men også fra udlandet. Og vi er ret spændte på, hvor jeres radio den er tændt henne.
1: Yes.
0: Så fortæl os, hvor lytter du med fra? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Og vi synes, det kunne være fedt, hvis du er så præcis som muligt. Så hvis du sidder i Fredericia, så giv os gerne lige lidt flere detaljer. Sidder du i en campingvogn? Sidder du derhjemme og ved at spise morgenmad? Er du på arbejde? Hvor er du henne?
1: Altså, vi har taget et verdenskort med i studiet. Og det kunne jo være fint, hvis vi sådan kunne smøre trekantområdet ud over hele verden. Men stadigvæk også gerne meget præcis. Altså ikke selvfølgelig adressen, vel, men...
0: Vi skal nok lade være med at komme og banke på.
1: Sidder du og nyder din kaffe i en campingstol et eller andet sted, som Sara sagde, eller et noget helt tredje, jamen så skriv det lige til os. Så kunne vi sådan få plottet ind også på verdenskortet og trekantkortet. Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så skriver du, hvor du lytter med fra, og sender det til 1212.
0: Jeg ville elske, hvis der var nogen, der havde taget os med på ferie.
1: Åh, ja.
0: Ikke?
1: Jo, det ville jeg. Jo, altså, vi kan godt. Ja, jeg har solcreme med.
0: Jeg mener bare radiofonisk.
1: Nå, okay.
0: Nå. Nå, hvor lytter du med fra? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Nu er det Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder.

0: Herligheden kalder her med Sanne Salomonsen. Vi har spurgt dig, hvor du lytter med fra her til morgen. Tine har fundet det helt store verdenskort frem, for vi er altså ambitiøse på jeres vegne og tænker, vi er med alle mulige steder henne. Men jeg tror, du skal starte med at zoome lidt ind.
1: Vi zoomer ind på Jylland.
0: Ja.
1: Pendleren har sendt os en sms og skriver, jeg sidder i bilen ved Øster Løgum på vej på arbejde. Der er 2 uger til ferie endnu. Suk.
0: Ja, men kender følelsen.
1: Så vi er stadig i Sønderjylland, ikke?
0: Jo. Mm. Har også 2 uger til ferie herover.
1: Ja.
0: Og Tine, vi snakker ikke om, hvor lang tid du har til ferie, vel?
1: 1000 uger,
0: ja.
1: Føles det som.
0: Jamen, Øster Løgum kommer på vores verdenskort.
1: Øster Løgum, sat i. Bum.
0: Hvor lytter du med fra her til morgen? Vær gerne så præcis som muligt, og skriv det til os i en besked til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi skal have en radioavis om lidt, men inden da, der skal vi altså have musik fra en nygift. Taylor Swift.
1: Tay-Tay.
0: Blev gift i weekenden. Et bryllup, man ikke har set nogen som helst billeder fra endnu, men som der er blevet skrevet utrolig meget om.
1: Mon ikke, de kommer, de der billeder?
0: Altså, jeg har googlet i vildskab i går aftes. Taylor Swift married pictures.
1: Ja.
0: Wedding dress pictures. Kan ikke finde noget som helst.
1: Jeg har set billeder af nogle af gæsterne, og det er jo, altså, det er jo creme af alle kendte mennesker i hele verden nærmest, der har været der, ikke?
0: Præcis.
1: Og Adam Sandler, som forestod vielsen.
0: Altså, jeg er sikker på, at der er blevet taget masser af billeder og videoer. Spørgsmålet er bare, hvornår vi får lov til at se dem.
1: Men du opdager det som en af de første, det er jeg sikker på.
0: Jeg skal gøre, hvad jeg kan i hvert fald. Lad os lige nu høre You Belong With Me med Taylor Swift i hvert fald.

0: You Belong With Me her med Taylor Swift. Nu er det tid til Radioavisen. Klokken er 7.
1: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde døren.

0: Af små butikker, jamen så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Et andet sted i landet, hvor det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
2: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
3: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
4: Så. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
3: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: I Ukraines hovedstad Kiev er de i gang med at rydde op og redde mennesker ud af bygninger efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er beboere i et højhus fanget på de øvre etager efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbyggere om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Tykke dæk og hurtig acceleration uden at træde i pedalerne har gjort en bestemt type elcykler til et hit, især blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes er nemme at genkende på de små hjul og tykke dæk. Og så er de nemme at tune, hvilket er uansvarligt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
5: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
1: Lukas Kold Nordmark og Felix Hansen er fra Struer og går i 7. klasse, og de er et par af de unge, der kører rundt på fatbikes.
6: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
7: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den grund af dens batteri og motor.
1: Politiet har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Elcykler på danske cykelstier må højst kunne køre 25 km i timen med ren motorkraft. Norge skal spille VM-kvartfinale for første gang nogensinde. Det står klart efter de norske fodboldherrer sent i aften slog selveste Brasilien med 2-1. Så mens de fleste af os har sovet, så er der mange nordmænd, der har været længe oppe både for at se fodbold og for at feste. For eksempel her i Oslo. Ja, Norge. Det var superstjernen Erling Haaland, som scorede begge Norges mål. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie, og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
8: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg gør.
1: Først scorede Haaland på hovedstød i det 79. minut, og 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Han stod lige uden for feltet og skød bolden ind ved fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
8: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder næsten at tro, at det er en gave fra Gud, at den går ind.
1: Ja, nu venter så England i kvartfinalen den 11. juli, efter England slog Mexico i et dramatisk opgør, der endte 3-2. Og så slutter radiovisen her, men hvis du ikke fik med fra start, så kan du gå ind i appen DR Lyd, hvor du altid kan finde den seneste udgave. Vi skal indstille os på regn i dag, som breder sig ind over landet fra vest. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Med Tine Jensen og Sara Skovhave i din radio.
3: Og vi vil så gerne, at du har taget os med på ferie. Altså ikke sådan rent fysisk, men radioen med på ferie. Og så vil vi gerne høre fra dig den her morgen. Altså, hvor lytter du med fra? Vi påstår jo, at ferie den for alvor er gået i gang. Den her mandag, altså det var i fredags, at utrolig mange gik på ferie. Vi synes, vi kan se det på vejene og på det antal af folk, som ikke er ude på fortovene lige i øjeblikket. Men er det rigtigt? Altså, vi vil gerne høre fra dig, der lytter med, hvor du lytter med fra. Og du må altså også gerne være hjemme i din stue. Vi vil gerne høre fra dig. 3K, et mellemrum er afsted til 12.12.
2: Det er der altså flere, der gør. Altså lytter med hjemmefra, eller lytter med på vej på arbejde. Der er en, der skriver, jeg står i mit køkken i Jels og ved at smøre madpakke til min dreng, som skal i vuggestue. Og mig, der er ved at komme for sent ud af døren på arbejde endnu en gang, fordi vi danser for meget til sangene i radioen og glemmer tiden.
3: Nå, hvor hyggeligt.
2: Det er den mest fantastiske morgenenergi længe, tror jeg.
3: Og ved du hvad, jeg tror også, det er sådan en undskyldning, der går, når man kommer hen til chefen.
2: Ja.
3: Og siger, prøv at høre, jeg lyttede til P4.
2: Og altså, dansede, ja. Og smurt madpakke. Ja. Undskyld.
3: Så det er derfor, jeg lige har 5 minutter for sent på den. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Hvor lytter du med fra? Altså, det kan være en køkken i Jels. Det kan også være en campingstol et eller andet andet sted. Eller et helt andet tredje sted. Skriv lige til os 3K et mellemrum, og så afsted til 12.12.
2: Vi har altså fundet verdenskortet frem, så hold dig endelig ikke tilbage, uanset hvor du lytter med fra. Jeg er ikke sikker på, at man sådan kan danse til den sang, vi skal høre nu. Men
3: og en stille kinddans.
2: Så kan man komme ud af døren måske.

0: Jeg tror gerne, jeg vil tage det i mig igen. Jeg tror sagtens, man kan danse til den
1: her. Jeg skulle lige til at sige, altså hvis du ikke kan danse til den her, så har du da ikke meget rytme i kroppen.
0: Nej, Alex Warren med Passenger. Fin at danse til. Jeg håber, at der ikke var nogen, der blev forsinket på vej ud af døren, fordi de skulle danse til. Ja. Vi skal altså have et Jyllandskort frem, tror jeg, Tine,
1: ja,
0: i stedet for et verdenskort. For vi har spurgt dig, hvor du lytter med fra, og fundet verdenskortet frem. Der skal meget, meget på Jylland. Fordi Bjarne fra Brejning har også skrevet til os.
1: Mm.
0: Jeg har lige afleveret min kone i Egtved og kører ind i en lille by, der hedder Ødsted, og er på vej hjem og nyder mit otium. Jeg er nemlig folkepensionist.
1: Dejligt. Jamen, vi får plukket... Skal vi både plukke Egtved og Ødsted ind?
0: Ja, yeah.
1: Eller hvad?
0: Det kan vi da godt.
1: Altså, jeg håber forresten også, at konen skulle noget i Egtved. Bjarne ikke bare var ude og aflevere.
0: Og så sagde, hej, hej, du kan gå hjem. Så ved du, hvad du skal lave i dag.
1: Jamen altså, vi får mange fine steder på kortet. Ikke lige verdenskortet. Jo, altså Jylland er da også en del af verdenskortet.
0: Det er den vigtigste del af verden. I hvert fald herfra, hvor vi står. Hvor lytter du med fra? Fortæl os det i en besked til 1212. Starten med et 3-tal, et K og et mellemrum.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Op fik du her med Jonah Blacksmith. Sommerferien har så sandelig ramt trekantområdet, og vi har spurgt dig, hvor du lytter med fra. Vi kigger på indbakken, lige efter vi har hørt om sommerferien også har ramt trafikken, Line Pose.
1: Der er absolut sommerferiestemning. Fridag også til sommervejret, synes jeg godt, vi kan sige. Til gengæld, så det her med, at der er mange, der holder fri, det laver jo plads til de få, der er på arbejde, fordi asfalten, den er altså nærmest din egen, var jeg lige ved at sige. Masser af plads på vejene, ingen problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og jeg tror altså, den her mindplads, der er på vejene, glæder flere, der har meldt sig i indbakken, fordi vi har spurgt, hvor du lytter med fra. Og Carl, han skriver, jeg lytter med her fra førersædet af rute 217 Sønderomme Vejle. Ønsker alle, der er på arbejde her i ferietiden, en god dag. Ikke mindst til alle kolleger hos Vejle Turisttrafik.
0: Det vil vi da gerne sige også. God arbejdsløs til alle, der arbejder.
3: Ja, præcis. Også Flemming er, tror jeg, på arbejde, fordi han lytter med i lastbilen ved Kolding på vej fra Otterup til Kværs. Og så giver han også lige alle sammen en morgenhilsen. Vi skal jo også være nogen, der holder julene i gang. Mm. Men så er der jo så altså også sådan en som Katarina, som skriver, vi har lige fået morgenkaffe på den hyggeligste campingplads, Hindsgavl Camping ved Middelfart. Og det gør ikke noget, at det er begyndt at regne. Vi hygger alligevel.
0: Det er der altså også noget, hvis man sidder inde i forteltet eller sådan noget, ikke? Ja. Og så kan høre regnen.
3: Det er vildt hyggeligt.
0: Det er vildt hyggeligt, især hvis du så klarer op senere.
3: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det, jeg tror nok, vores værvært sagde, at det kunne da være.
0: Gjorde han det?
3: Gjorde han ikke? Det var det, jeg hørte.
0: Det var det, Tine hørte. Så det er hende, vi skælder ud, hvis det ikke passer, hvis I laver planer efter det nu, Katarina. Vi vil også gerne høre, hvor du lytter med fra. Vi er klar til at sætte det på vores Jyllands, Danmarks eller verdenskort, afhængig af, hvad vi har brug for. Så hvor lytter du med fra? En sms sender du til 1212. Du starter den med et 3-tal, et k og et mellemrum. Så lander den i vores indbakke.

0: Tanzana stod her for musikken Maria Maria.
1: Og I står for feriestemning i indbakken, fordi vi har spurgt, hvor du lytter med fra, og vi har fået en sms fra Per, som er i Hvidbjerg. Sidder i mit sommerhus i Hvidbjerg med en kop kaffe. Jeg var lige på vej til en dukkert, men så begyndte det at regne. Jeg gik på efterløn i juni, så jeg har lang ferie nu.
0: Det må simpelthen være den bedste følelse, det der med at gå på efterløn og så kunne nyde hele sommeren, og så også vide, jamen, ferien fortsætter.
1: Præcis, men også bare det der med, når jeg var lige på vej ud og bade. Jeg havde en plan, men den laver jeg da bare lige om, fordi der skete noget andet, ikke? Og så kan jeg bare gøre det på et andet tidspunkt.
0: Det er sommerferien, og det er allerbedst. Det er det der med, at dagen, den bare er åben.
1: Præcis.
0: Kan gøre lige, hvad du har lyst til, når du vågner. Og vi vil også meget gerne have, at du bruger din dag på at sende en sms til os og fortæller os, hvor du lytter med fra. En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Det er der heldigvis flere af jer, der har gjort, og vi vender tilbage til indbakken efter de regionale nyheder og efter Shakira med Sue. Come on, get up.

0: Så er det tid til regionale nyheder her fra P4-trekanten.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Byen Viv får knap 4,4 millioner kroner til en række projekter til gavn for byens borgere. Penge, der kommer fra Grøn Pulje efter opførselen af Viv Solcellepark. Men nu lyder der kritik af Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune, der står for at uddele pengene. To af de borgere, der har modtaget penge til projekter, mener nemlig, at Kolding Kommune burde have gjort langt mere for at lave en god proces og for at hjælpe ansøgerne. En af dem er Christina Sjæl, der har modtaget penge til et stiprojekt i byen.
3: Jeg synes godt, at der kunne være lidt mere hjælp med hensyn til, hvordan man får dem brugt bedst muligt, og hvad man skal søge, og nogle retningslinjer for, jamen hvis det er sådan et projekt her, så skal de her godkendelser opnås. Men det har vi jo ikke fået noget af. Jeg tror, alle de bevæger sig lidt i blinde, ligesom mig, på de forskellige projekter.
2: Tanja Jebsen, der er formand for Medborgerhuset i Viv, mener også, at kommunen forventer alt for meget af borgerne i Viv.
4: Altså, det er helt klart for meget. Altså, når man står som en privat person, der aldrig nogensinde har skulle søge nogen fonde eller noget som helst, så er det jo fuldstændig uoverskueligt at skulle til at gøre det nu, for hvordan bærer man sig ad med det?
2: Venstres Jan Tjerning, der er formand for Lokaldemokratiudvalget, medgiver, at udvalget kunne have været bedre til at opstarte processen.
5: Jamen, så skulle vi jo starte med et borgermøde og præcisere indholdet i sådan en VE-ansøgning. Hvad er det? Vi ønsker vi jo at tilgodese alle, hvad er en ansøgningsfrist, og hvad er kravet til en ansøgning. Det er jo noget af det, vi skal have klar lige med det samme.
2: Der er nu fundet et firma, der skal lave mad til skolebørn i Fredericia. To skoleafdelinger er med i et stort forsøg på landsplan, hvor børnene får mad på skolen, så de ikke skal have den med hjemmefra. Men der har været problemer i Fredericia, og det endte med, at et samarbejde stoppede. Og nu er der så fundet et nyt firma til at lave maden. Det bliver Jespers Torvekøkken, der her i foråret har været midlertidig leverandør til den ene skoleafdeling. Så formanden for Børneskole- og Uddannelsesudvalget, Pernille Jensen fra Venstre, er sikker på, at det nu bliver godt. Jespers Torvekøkken har i den seneste tid bevist, at de kan leve op til vores ambitioner for skolemad, siger hun. Og også næstformanden i udvalget, Cecilie Rød Schultz fra Enhedslisten, er sikker på, at den nye leverandør kan klare opgaven. Jeg er helt tryg ved, at Jespers Torvekøkken kan leve op til det, så eleverne kan godt begynde at glæde sig, siger hun. I alt så deltager 191 skoler fra hele landet i forsøget. Skolerne er ved lodtrækning udvalgt til enten at afprøve en skolemadsordning uden forældrebetaling eller med forældrebetaling på enten 15 eller 25 kroner per måltid.
0: I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder, temperaturer mellem 13 og 18 grader og så en svag til jævn vind.

0: Horan her med Slow Hands. Og så kan du godt finde passet frem og verdenskortet, Tine.
1: Fedt, mand.
0: Vi har spurgt, hvor dig, der lytter med fra her til morgen.
1: Ja.
0: Og Tine startede med at finde et helt stort verdenskort frem. Vi har så mest haft brug for Jylland indtil videre. Men nu, der skal vi til Tyskland.
1: Hey!
0: Ja, for Rune skriver... Vi lytter med fra det sydlige Tyskland på vores tur til Kroatien på sommerferie.
1: Ej, fedt, mand.
0: Hvem vil da undvære sit yndlingsradioprogram?
1: Oh.
0: Rune, du charmer. Vi håber, I får en fremragende tur til Kroatien. Vi er glade for at få lidt international præg på vores kort her til morgen.
1: Jamen, jeg er så glad for. Altså, kan jeg ikke både trykke en pind i Tyskland og Kroatien?
0: Jo.
1: Det synes jeg.
0: Jo, de er jo på vej.
1: Præcis.
0: De er sikkert fremme inden klokken er 10 eller noget i den stil.
1: Ah, men tak for sms'en, Rune. Lone, hun har altså også skrevet til os.
0: Mm.
1: Hun lytter med fra Kolding, skriver hun. I Jylland, skriver Lone. Jeg er ved at pakke tøj til en lille tur over til min søster onsdag morgen. I aften, så er der spisning med to veninder, ellers er der intet planlagt for i dag, skriver Lone.
0: Lyder som en dejlig, dejlig ferie, Lone.
1: Mm. Vi vil også gerne høre fra dig, hvor lytter du med fra? Og meget sådan præcist, og det kunne jo være fedt, hvis I endnu en gang kom ud i verdenskortet.
0: Tror du, det kan lade sig gøre?
1: Måske. Altså, skal vi ikke prøve?
0: Det kunne være fedt i
1: hvert fald. Man må også gerne skrive for Jylland.
0: Hvor lytter du med fra? En sms til 1212, starten med et 3-tal, et k og et mellemrum. Der er masser af plads på vores verdenskort.

0: Gem dit nummer her med Burhan G og Medina. Vi er klar til at putte flere knappenåle i vores Danmarks, verdens og Jyllandskort om lidt. Men allerførst skal det handle om noget andet.
1: Ja, fordi nu putter vi en pin i byen Viv. Vi skal nemlig dertil, for der er godt 4 millioner kroner på vej til projekter i Viv. Altså penge, der skal gavne byens borgere. De her penge, de kommer fra Grøn Pulje efter opførselen af Viv Solcellepark. Men nu lyder der altså kritik af Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune, der står for at dele de her penge ud. To af de borgere, der har modtaget penge til projekter, mener nemlig, at der burde have været gjort langt mere for at lave en god proces og for at hjælpe ansøgerne. Godmorgen, Birgitte Munk Grundet.
2: Godmorgen.
1: Du er socialdemokrat og næstformand i Lokaldemokratiudvalget, altså det her udvalg, som har afgjort, hvilke projekter, der skulle have penge. Og en del af kritikken fra Viv går på, at kommunen har støttet blandt andet en køkkenrenovering og en løbebane i byen, altså penge, der investeres i steder, som Kolding Kommune selv ejer. Hvad tænker du om den kritik?
2: Jamen, det havde vi jo en principiel drøftelse af i udvalget, fordi det er lige præcis, som du siger, kommunalt eget anlæg, som man mener, som man kan anskue sådan, man kunne godt have taget det ud, så det ikke var puljepenge, der skulle gå til det, men at vi som kommune kunne have tilført de midler, også som tak for, at de som lokalsamfund holder hårdt for.
1: Men du sidder jo selv i det her lokaldemokratiudvalg, der har været med til at uddele pengene, altså. Har du fremført den kritik i udvalget også?
2: Ja, vi har drøftet det i udvalget, fordi vi har virkelig vendt det her. Men jeg er jo ikke sikker på, at jeg vil kunne fremme de projekter, eller de to anlæg i budgetprocessen. Og så, så var udvalgets holdning sådan, at vi vil støtte alle projekter, fordi det er borgerne derude, det er deres penge, og vi skal ikke være smagsdommere.
1: To af de borgere i Viv, der har indstillet projekter til puljen, de mener, at kommunen simpelthen har været for dårlig til at hjælpe, altså de mangler vejledning, og de føler sig lidt som ufrivillige projektledere. Har I haft for høje forventninger til, hvad sådan et lokalområde kan løfte selv?
2: Jeg synes, det er meget værdifuld feedback, de giver der. Og ja, det betyder da, at vi skal være nysgerrige på, hvordan sådan en proces skal være fremadrettet. Det her, det er første gang, at vi er med til at sætte rammen om, hvordan de her penge skal uddeles. Det er meget, meget vigtigt at holde fast i. Det er jo ikke kommunens penge, det er ikke os som kommunalpolitikere, der egentlig skal forvalte de her penge. Men vi er blevet bedt om at gøre det i forbindelse med puljen her. Og jeg synes, det er vigtigt, at de borgere, der søger ind, at de er trygge i det. Måske skulle vi også have ladet processen være længere, så de lokalt kunne have drøftet, måske samlet nogle af tingene, så det lå inden for den økonomiske ramme, så vi ikke står og siger, nej, I får kun 60% af det, I har søgt.
1: Det lyder som om, at der er grund til evaluering af det her. Birgitte Munk Grundet, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, velbekomme. God dag.
1: I lige måde.
0: Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. En dejlig mandag morgen, hvor vi nu skal høre TV2 og alt, hvad hun ville var at danse.

0: TV2 inviterede til en morgensvinger om...
1: Svinger?
0: Det var svært. Alt, hvad hun ville, var at danse.
1: Ja.
0: Det var... Nu skal jeg forsøge at komme videre.
1: Alt, hvad hun ville, var at kunne tale.
0: Ja, det er en evne, jeg rigtig godt kunne tænke mig her til morgen. Det går ikke så godt med den del.
2: Jo.
0: Til gengæld er det rigtig dejligt, at I er så gode til at fortælle os, hvor I lytter med fra. Vi har sådan prøvet at få et billede af, hvordan det står til i vores sendeområde den her morgen. Hvor mange er gået på ferie? Hvor mange lytter med fra arbejde? Hvad laver I egentlig? Hvor lytter I med fra?
1: Og vi har altså været lidt ude i verden, men der er mange af jer, som stadig er på arbejde. Blandt andre Jytte, som skriver, godmorgen her fra Varmdrup. Jeg er på arbejde og nyder at høre jeres morgenradio hver dag.
0: Vi er glade for, at du lytter med, Jytte. Det er simpelthen så dejligt. God arbejdsløs til dig. Og så er der Marianne, der lytter med fra sin kondicykel i Østersnede. Nu er min morgentræning snart færdig, og jeg skal på arbejde i Ølsted. Rigtig god sommer til jer, skriver hun.
1: Jamen altså, det er også altid godt at vide, at man ikke er den eneste, der stadig skal knokle på jobbet, ikke?
0: Men kan vi lige snakke om en aktiv start på dagen, Marianne har haft
1: sig? Ja, sejt,
0: starter lige på kondicyklen, og så på arbejde.
1: Ja, sådan.
0: Det er altså
1: imponerende. Det kan et eller andet. Mm. En anden Marianne skriver også i sms-indbakken, hej fra Fredericia. Jeg er mødt ind på job. Jeg skal gøre rent i alle vores fitness- og tumlastik-ting, så aftenskolen er klar til en ny sæson.
0: Det skal selvfølgelig også gøres.
1: Det skal også gøres rent, altså. Så kan det jo være, at der er nogen, der holder en aktiv ferie i fitnesscenteret der.
0: Det kan sagtens være, eller så er det i hvert fald klar til en ny sæson efter sommerferien. Jamen, vi fik da sat nogle knappenål i kortet.
1: Og heldigvis er der stadig mange, der er med her fra Trekantområdet. Det kan jeg godt lide.
0: Det brokker vi os bestemt ikke over. Vi er glade for, at I tager os med på ferie, men det er også dejligt at vide, at der er mange andre, der er hjemme i området og lytter med. Nu skal vi høre Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyball-turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: How to save a life her med The Free.
1: Det kan godt være, at det er sådan lidt gråt og vådt udenfor, men sommerferien er altså startet for mange, og vi påstår, at man sagtens kan høre P4, uanset hvor i verden man er. Og derfor har vi her til morgen gerne vil sætte sådan nogle pins i et verdenskort, men jeg skal lige love for, at vi også har gang i Jyllandskortet.
0: Der er fyldt i Jylland, men vi skal faktisk have Fynskortet lidt frem nu.
1: Ja.
0: Eller, altså næsten ikke. I hvert fald, hvis det var i morgen, Claus havde skrevet ind, for han skriver, godmorgen Signe og Sara. Dagen skal bruges til at pakke min 30 års gamle Volkswagen camperbus.
1: Ja.
0: Vi starter roadtrip Fyn rundt i morgen.
1: Det må simpelthen være det frie liv i sådan en bus, altså bare køre rundt og stoppe, hvor man vil.
0: Det er så fedt at kunne sove der, og ja, du har det hele med dig.
1: Simpelthen.
0: I dit køretøj.
1: Jeg håber også, Ole og fruen har det hele med sig, fordi Ole skriver nemlig her med jer. Fruen og jeg, vi lytter med fra vores autocamper på Das Autobahn. Nær den belgiske grænse på vej mod Normandiet.
0: Jamen, så skal vi jo have gang i verdenskortet igen.
1: Endnu en gang i verdenskortet. Det er sådan noget, dernede Belgien, Frankrig-agtigt, ja. Ikke også?
0: Ja,
1: ja, det, jeg går lige over og sætter en i.
0: Fedt. To. Vi skal både have en ved den belgiske grænse og Normandiet.
1: Det er modtaget.
0: Han får lov til at tælle for to. Det er simpelthen så dejligt, I er med os. Selvom nogle af jer er gået på ferie, selvom nogle af jer holder gang i julene. Vi nyder, at I er med, og I kan snart glæde jer til at få en radioavis med Thomas Hougaard. Og allerførst, så er der musik til jer fra Bruno Mars, Just the Way You Are. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Her fik du Just the Way You Are. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 8.
1: En tur gennem næsten hvilken som helst provinsby vil næsten helt sikkert tage dig forbi flere tomme butikker med tillejeskilte i vinduerne. I dag er der næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Og for pensionist Jytte Malin, som tit handler i midtbyen, er det et trist syn.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor

0: som ifølge arrangørerne er blevet populære i Sydvestjylland, for selvom mange gerne vil ud og spotte ulven, så foregår det i præcis det område, hvor private har fået lov at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at ulve flere steder bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken fra lokale og fra Ulvetid, der er en forening for ulveentusiaster. Lars Puske, du er taget ud for at høre, hvad safariarrangøren siger til kritikken, og for at se, om du selv kan få en ulv i kikkerten.
1: Ja, det er jo så det. Jeg står i et meget højt tårn her i Klelund, lidt uden for Holsted, og jeg har ikke set nogen ulve endnu, det må vi sige. Det er også en grå morgen, det regner her. Men jeg står sammen med Søren Brink, som arrangerer de her safariture. Der er både lokale og foreningen Ulvetid, der er bekymret for, at safarituren kan gøre ulvene vant til mennesker. Hvorfor arrangerer du så de her ture?
2: Jeg arrangerer de her ture her, fordi vi har fået, og juhu for det, fire toppredatorer tilbage. Vi har fået gråsæl, vi har fået ulv, vi har fået kongen, og vi har fået havørn tilbage. Jeg arrangerer turene, for at mennesker kan få storslåede oplevelser, og vi forstyrrer ikke noget som helst. Vi er kun på offentlig vej, som det her sted, og på vejen dernede. Vi går aldrig ind i oplevelser i områderne.
1: Men der har jo været tilfælde, hvor ulve har været inde i Oksbøl by og opsøgt mennesker. I bevæger så her i området, hvor ulven er. Hvordan kan du være sikker på, at I ikke gør ulven mere vant til mennesker ved at lave de her ture?
2: Vi har jagttaget en adfærd, hvor vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i. Men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
1: Tak skal du have.
2: Tak.
0: Ja, vi har været i kontakt med Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han siger, at der er ikke noget problematisk ved at tage på ulvesafari, så længe man bare overholder Miljøstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne siger blandt andet, at man skal holde 500 meters afstand til ulvene. Små hjul med tykke dæk på en elcykel, der accelererer hurtigt, også når man ikke træder i pedalerne. Fatbikes hedder de, og de er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
3: Det er et problem, vi ser i hele Europa. Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ung menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
0: I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt af sted på de hurtige elcykler. Herhjemme blev en ung mand tilbage i 2024 torpederet af en fatbike under et cykelløb, og han blev lam fra livet ned. Samme år blev en 4-årig dreng også kørt ned af en ulovlig elcykel på et lukket stisystem. Han brækkede kravebenet. Risikoen ved de hurtigt accelererende cykler tager dog ikke glæden væk fra de to 7. klasses drenge, Lukas Kold Normand og Felix Hansen, som er fra Struer.
4: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den busknap. Bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
5: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den grund af dens batteri og motor.
0: Ja, dansk politi har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Og et kig på vejret. I dag bliver det 13-18 grader, og der kommer regn ind fra vest. Så er der ikke plads til mere i den her radioavis, men husk, at du kan gå ind i den app, der hedder DR Lyd og altid høre den seneste udgave.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave. Og Tine, vi har simpelthen et problem igen.
2: Ja.
1: Vores reporter er blevet væk.
2: Det sker hele tiden den her sommer.
1: Ja, det er noget værre noget. Men altså, det gode er, at vi har verdens bedste lyttere, og vi har brug for jeres hjælp til at finde ham. Det er selvfølgelig blevet tid til den store gemmedyst.
2: Ja, det er vores lille sommerleg her på P4-trekanten. Og det er jo sådan, at hver dag, så gemmer live-reporteren sig afsted her i vores dejlige områder. Med hjælp fra dig, der lytter med, så skal vi så sammen gætte, hvor live-reporteren har gemt sig. Og vi får nogle forskellige hints. Og lidt senere, så skal vi så finde ud af, hvor dagens by skal placere sig på vores fænometer. Men det kommer vi til senere, ikke?
1: Ja, for vi skal jo lige først lære vores område bedre at kende og sammen gætte, hvilken by det er, du har gemt dig i her til morgen, Nora Kallestrup Andersen. Godmorgen.
3: Godmorgen med jer to.
1: Du er ude i regnen, kan jeg høre. Har paraplyen med, ikke?
3: Jo, det er jo godt, jeg har det, for jeg har ikke regnjakken på, fordi jeg er simpelthen ikke vant til, at det regner sig.
1: Det gør det heller aldrig i Danmark om sommeren.
3: Nej.
1: Men har du fundet dig et godt, måske tørt gemmested?
3: Nej, det er bestemt ikke tørt her, hvor jeg står. Jeg står meget ude i det fri. Det er faktisk virkelig dårligt gemmested, hvis jeg har forsøgt at gemme mig indtil videre. Jeg kan lige gå lidt i skjul, men ikke her, hvor jeg er, så der er jeg ikke sådan mega godt gemt endnu.
1: Må vi så ikke få det første hint fra dig?
3: Jo, men I kan få to, synes jeg godt, i den her omgang. Det første sådan lille hint, jeg har til, det er, at jeg kan se ferskvand fra, hvor jeg står.
1: Ferskvand?
3: Okay. Ja. Ja. Og der er åkander på, skulle jeg helt sige. Så der er godt med de der grønne, fine blomster på.
2: Mhm. Ja.
3: Ja. Og det andet hint, det er, at jeg står mellem to flagstænger, hvor der i dagens anledning faktisk er... jeg ved ikke, skal vi lige finde ud af, hvad vi flere for, men der er Dannebrog i begge flagstænger.
1: Okay.
2: Okay, og måske flager de, fordi du er der?
3: Det kunne godt være. Men jeg har ikke fortalt nogen, jeg har altså ikke givet mening med gemmelejen til så.
1: Godt. Så vi ved, ferskvand, åkander, to flagstænger, og det regner.
3: Ja.
2: Det lød,
3: hvis man kan bruge regn til noget, så er det godt klart.
2: Ja, det lød som om, du skulle være gavmild med de her hints, men jeg synes stadigvæk, det er lidt svært.
3: Ja, men det skal også være svært.
2: Ja, det skal nemlig være svært.
3: Jeg skal nok komme det lidt nærmere lidt senere,
2: tænker jeg. Det er godt, men hvis du, der lytter med allerede nu, ved, hvor Nora han har gemt sig, så skriv lige til os i en sms, 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
1: Jamen, det kan da godt være, der er nogen, der allerede har luret det.
2: Det kan da sagtens være.
1: Lad os høre Ella Langley med Be Her, imens I skriver.

0: Nu skal vi tilbage til reporter Nora Kallestrup Andersen, der har gemt sig et sted i vores område.
1: Ja, måske har han ikke gemt sig så godt, fordi når jeg kigger i sms-indbakken, altså de skarpe hjerner, de er simpelthen ikke taget på ferie. Der er alle sammen rigtige gæt. Altså, Morten har gættet rigtigt, Annette har gættet rigtigt, Annie har gættet rigtigt, Henrik har gættet rigtigt. Det er Ole faktisk også. Altså, de har gættet, hvor du er, Nora, men...
0: Jeg ved ikke, har vi brug for flere?
1: Ja, ja, det kan jo
0: Nora,
1: godt være.
0: Det kan jo være, der er nogen, der ikke er lige så skarpe, eller lige har brug for lidt flere hens. Kan du komme med nogle flere?
2: Det er da helt vildt imponerende. Ja. Der må da være nogle andre byer end den, jeg er i, der også har noget ferskvand og en flagstang med et dansk
1: Dannebrog-flag.
2: Ja, og noget regn. Det formoder jeg, at næsten alle byer desværre har i dag. Nå, men jamen, godt klaret. Men til dem, der måske sådan lige skal have søvnen ud af øjnene og morgenkaffen måske er røget ned nu, og man gerne vil nå at lege med, så kan jeg altså godt hjælpe med lidt flere hens.
0: Fedt.
2: Ja, den her, den synes jeg selv er svær. Men det er sådan, at den by, nu har jeg faktisk lige sat mig ned for at gemme mig lidt, hvis det var så nemt, på en bænk, i stedet for at stå frit fremme med min paraply. Ja, jeg sidder sådan faktisk lidt gemt. Det er måske meget godt, når det er så nemt åbenbart. Nå, den første her, nu skal I høre, Sara Tine og lytterne. Den her by, den er blandt andet venskabsby med Kristiansund i Norge, Härnösand i Sverige og Gamla Karleby, som også hedder Coca-Cola i Finland.
0: Det var helt vildt godt hent, Nora.
1: Ja, og godt læst
2: op. Nu ved alle.
1: Ja.
0: Nu har vi den bare.
2: Jamen, jeg er ikke sikker på, at Gamla Karleby, det var sådan lidt med svensk, men det ligger altså i Finland.
1: Nå, det er okay. Nå.
0: Hvad har du mere til os?
2: Ja, jeg kan fortælle dig også, at vejnavne, der hedder de her, i byen, der hedder de her bynavne. Ah. Så det kunne måske også bruges til en lille smule.
1: Ah, ja.
2: Så kan jeg give et andet hint, det er, at det faktisk, hvis man sådan sammenligner med mange andre byer, både i Trekantområdet, men faktisk også i hele Danmark, så er det her en relativt ny by. Det må man så selv finde ud af, hvad det betyder. Den i 14 år, lige da den opstod, har jeg lyst til at sige i gåsøjne, der hed den noget andet, end det den gør nu.
0: Okay.
2: Ja, det er hint nummer to.
0: Ja, så relativt ny by, der har skiftet navn.
2: Der har skiftet navn. Den nåede kun at hedde det gamle navn i 14 år, og så ved jeg ikke, jeg tror måske gerne, man vil modernisere navnet en lille bitte smule. Det fik i hvert fald en speciel endelse, som også har noget med det sidste hint at gøre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er den eneste by i Danmark, ifølge min research her til morgen, som slutter på netop de fire slutbogstaver, altså de sidste fire bogstaver i bynavnet, er den eneste by i Danmark, der har. Så det vil svare til, hvis det var København, så vil det være de sidste fire, som er H-A-V-N, altså havn. Og det med havn, det kan man måske også bruge som et bonus hen, så siger jeg ikke meget mere end det.
0: Jamen, jeg er glad for, at lytterne, de er stået tidligt op i dag og er
1: skarpe.
0: Helt vildt skarpe. For det var altså de hints, vi fik fra Nora. Så ved du, hvilken by reporter Nora har gemt sig i, så må du da også gerne skrive det til os i indbakken. 12-12 start med et tretal, et k og et mellemrum. Og skal vi altså nok løfte sløret for det om ikke så lang tid.

0: Det er sådan, man rigtig kan skråle igennem på den her Oasis med Don't Look Back in Anger. Klokken er 21 minutter over 8. Jeg synes egentlig, at Nora havde gjort sig umage for at finde nogle gode, lidt svære hints i dag.
1: Jamen, det er simpelthen lige meget, fordi vi har jo verdens bedste og skarpeste lytter. Jeg tror aldrig, vi har prøvet det her før i den store gennemdyst, Sara. Alle svar, der er kommet i sms-indbakken, de er rigtige.
0: Og derfor virker det også lidt fjollet, at nu siger, at vi trækker lige spændingen lidt med at ud og afsløre, hvor nu har gemt sig. Men det gør vi, fordi det er jo også vigtigt at blive opdateret på trafikken, Line Pose.
2: Lad os lige forklare det så hurtigt, så vi kan få udløst spændingen. Ingen problemer på vejene, dog så regner det mange steder, men ikke umiddelbart noget, der generer en hel masse.
3: P4 Trafik.
4: Det tingler. Is all that I
5: can give.
4: Ej, hvor er det
5: en
4: smukt forhold.
6: You've really left your heart and soul out here on this center court.
7: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
8: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
9: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
10: Det er jo ikke til at stå for.
9: Det bliver sekunder, vi husker.
11: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
9: Følg Wimbledon på DR.

0: Det var Malte Ebert her med Sæt det fri. Vores reporter, Nora Kallestrup Andersen, har her til morgen gemt sig i en by i området. Og spørgsmålet er jo, hvor det er, han har gemt sig.
1: Mm.
0: Vi prøver at finde ud af, at vi får rigtig god hjælp i indbakken, for der er blevet gættet på Fredericia. Så er der blevet gættet på Fredericia. Så er der blevet gættet lidt mere på Fredericia. Og så måske en lille smule mere på Fredericia, noget med volden i Fredericia. Nora, har de ret?
2: Nej, de må alle sammen have gættet forkert i dag, så. Nej, det forstår jeg ikke. Jeg synes, det var en lidt svær hint, men de har fuldstændig ret. Jeg har gemt mig et eller andet sted, Fredericia.
0: Okay, der er altså også Jørgen, der skriver, at Fredericia har selv været i en af venskabsbyerne.
2: Ja, okay. Hvilken en af dem? Der var jo tre. Det er både i Sverige, Norge og Finland.
0: Ja, det skriver han så ikke.
3: Det kan være, det er alle tre.
2: Men... Ja, Christiansund, tror jeg, den hed, den Norge. Jeg kan ikke huske de andre to. der var lidt forskelligt af vores skandinaviske venner i hvert fald.
0: Men du, det er der i den grad afsløret, hvor du er henne, Noah. Og så er spørgsmålet jo så, om de er lige så skarpe til at finde dig i Fredericia, som de har været til at gætte, hvor du er.
2: Ja, det, altså, hvis de er det, så tror jeg godt, vi kunne være oppe omkring toppen af det der fænomener der, som vi jo så fint har.
3: Præcis, vi har jo det her fænomener, hvor byerne i trekantområdet, der er med i gemmedysten, de er sådan dyster mod hinanden. De skal forsøge at finde dig et sted i Fredericia nu, og det skal gøres hurtigst muligt, ikke?
0: Men det er først, jo. Jeg vil bare sige, hold jer klar, ja, men det er først om et kvarter, vi sætter gang i stopuret. Med den der altså effektivitet i indbakken, så tør jeg ikke, at vi teaser for meget for det nu. Men måske kunne vi godt lige sige, at du har jo taget noget med i dag, Nora.
2: Ja, men det har så fint taget plads på bænken ved siden af mig. Det er sådan en her. En kop, så.
0: Ja, så hvis man er rigtig hurtig til at finde dig om et kvarters tid, når vi sætter gang i stopuret, så er der altså også en dejlig P4-trekanten-kop, man kan få med sig hjem.

0: Hey, jeg er her med Outcast. Nu er det tid til en omgang regionale nyheder fra vores områder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det går kun én vej for de fysiske butikker på gågaderne. Flere end 1100 fysiske detailforretninger er på landsplan lukket på 5 år. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder. Og lukningerne skaber en negativ spiral, mener Kasper Munk Rasmussen, der er branchechef for SMV.
3: Når der forsvinder aktivitet, jamen så bliver det også mindre attraktivt i det hele taget at komme ind til bymidten.
2: I Kolding har de i flere år kæmpet med, at butikkerne forsvinder, og derfor har de sat gang i et større arbejde med at udvikle centrum. Og her har de droppet kampen mod butikstøden, for det er på forhånd en tabt kamp, siger formand for Kultur og Event, Merete Dupå fra De Radikale.
4: Vi kommer ikke til at vinde over det. Vi handler så meget på nettet. Der er så mange måder, man kan shoppe i dag online, så den kommer vi ikke til at vinde. Så vi skal gøre noget andet.
2: Hun siger, at de i stedet skal skabe oplevelser, der trækker folk ind i centrum og skaber liv.
4: Vi er jo i gang med en kæmpe omdannelse af hele vores bymidte for 250 millioner, der betyder, at vi laver flere fede opholdsrum, så du har lyst til at hænge ud og invitere til det. Vi er i gang med at lave en turismepolitik, der skal trække endnu flere ned i midtbyen. Vi er i gang med at omdanne nogle af gaderne til boliggader, så vi ikke har så stort et gågadenet. Og det tror jeg alt sammen er med til at på sigt sikre, at vi har en måske, kan man kalde det, en mere bæredygtig bymidte.
2: Viv får godt 4 millioner kroner til projekter til gavn for byens borgere. Penge, der kommer fra grøn pulje efter opførelsen af Viv Solcellepark. Men nu lyder der kritik af lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune, der står for at uddele pengene. To af de borgere, der har modtaget penge til projekter, mener nemlig, at kommunen burde have gjort noget mere for at lave en god proces og for at hjælpe ansøgerne. En af dem er Christina Sjæl, der har modtaget penge til et stiprojekt.
5: Jeg synes godt, at der kunne være lidt mere hjælp med hensyn til, hvordan man får dem brugt bedst muligt, og hvad man skal søge, og nogle retningslinjer for, jamen hvis det er sådan et projekt her, så skal de her godkendelser opnås.
2: Tanja Jebsen, der er formand for Medborgerhuset i Viv, mener også, at kommunen forventer alt for meget af borgerne i Viv.
6: Altså, det er helt klart for meget. Altså, når man står som en privatperson, der aldrig nogensinde har skulle søge nogen fonde eller noget som helst, så er det jo fuldstændig uoverskueligt at skulle til at gøre det nu, for hvordan bærer man sig ad med det?
2: Venstres Jan Tjerning, der er formand for udvalget for lokaldemokrati, medgiver, at udvalget kunne have været bedre til at opstarte processen.
7: Jamen, så skulle vi jo starte med et borgermøde og præcisere indholdet i sådan en VE-ansøgning. Hvad er det, vi ønsker? Ønsker vi jo at tilgodese alle? Hvad er en ansøgningsfrist? Og hvad er kravet til en ansøgning? Det er jo noget, vi skal have klar lige med det samme.
0: Det bliver mest skyet med regn i perioder mellem 13 og 18 grader, og så en svag til jævn vind omkring vest.

0: One Republic her med Wherever I Go. Vi vender tilbage til den store gemmedyst om lidt, for I har været så gode til at gætte, at Noah har gemt sig i Fredericia i dag. Og om lidt, så skal vi se, hvor hurtigt I så er til at finde ham. Mm-hmm. Men først...
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Så skal vi lige have quizzet dig i nogle nyhedshistorier fra DR.dk.
3: Først, så skal vi lige drille Tine.
0: Ja, ja. Ja. Det, er jo, det hører sig jo med her i morgenradioen på P4. Lige at drille dig en lille smule ved at ændre nogle overskrifter fra DR.dk til nogle rigtige clickbait-overskrifter, der kan gøre det lidt svært at gætte, hvad de handler om historierne. Men ikke desto mindre, så er det dit job at gøre præcis det.
3: Og ved du hvad, jeg synes jo også, det er sjovt.
0: Det er godt.
1: DR clickbait.
0: Hovedstad gik fuldstændig amok.
3: Ja, og jeg synes især, det er sjovt, når jeg kan gætte det. Mm. Og det tror jeg, jeg kan her. For jeg tror, vi skal have en tur til Norge. Jeg tror, vi skal til Oslo.
0: Ja.
3: Hvor over 100... Hvad var det norske? Og over 100.000 nordmænd var ude og fejre, at Norge er gået videre. Mm. Altså, de slog Brasilien. Det er jo helt åndssvagt.
0: Det er så fedt. Det er så fedt. Og den oprindelige overskrift...
3: Og kronprinsen var der også?
0: Ja, ja. Han var med til at lave... Flere end 100.000 på gaden i Oslo. Norge eksploderer i fodbold-eufori, og det forstår man så sandelig godt, for du har sagt præcis, hvad der skete, Tine.
3: Mm.
1: Det er clickbait.
0: Tusindvis går forgæves.
3: Og oh, altså okay, så stoppede du den der. Tusindvis går forgæves.
0: Ja.
3: Det ved jeg da ikke så.
0: Nej, det er da lidt svært, men det er ikke længe siden, du har talt om den her i radioen.
3: Nå.
0: Kan jeg godt afsløre.
3: Ja, ja, det kan du sagtens sige, men jeg siger jo så meget. Er det simpelthen det, jeg får?
0: Altså, det kan være, at de går forgæves, fordi... hvis man nu har lidt... lidt trang til at bruge sit dankort. Så går de forgæves.
3: Nå, er det fordi, der lukker butikker?
0: Ja.
3: Okay, rundt i gågaderne?
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Jeg tænkte, den godt kunne være svær. Vi har lige haft den i de regionale nyheder.
3: Jamen, den var svær. Der havde jeg ingen kobling whatsoever.
0: Men... Nej, det er fair. Den oprindelige overskrift er, at tomme butiksvinduer breder sig, især uden for de store byer.
3: Mm.
0: Og det handler jo om, at på 5 år, der er der forsvundet 1170 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer.
3: Ja.
0: Jamen, vi tager den næste.
3: Ja, kom med den.
1: Det er clickbait.
0: Uventet trussel sender tilskuere væk.
3: Okay, det startede godt det her, ikke? Men det slutter virkelig skidt for mig, kan jeg godt mærke.
0: Ja, så er det så et spørgsmål, om det er dig eller mine overskrifter.
3: Måske begge dele. Trussel sender publikum væk?
0: Ja.
3: Jamen, det er jo...
0: Vi er tilbage i sportsverdenen.
3: Ja. Er det noget med tennis?
0: Nej.
3: Nej, er det noget med fodbold?
0: Nej.
3: Okay, nu ved jeg det godt.
0: Ja.
3: Det er noget med cykling.
0: Ja.
3: Det er noget med skovbrande.
0: Yes.
3: Hvor de kører den sidste del af etappen i dag i Tour de France. På grund af skovbrande, så kører de det uden publikum.
0: Lige præcis.
3: Øj, der var lang vej derhen, men jeg nåede derhen.
0: Du nåede derhen efter lidt hjælp, men det må man godt få her i sommerferien. Oprindelig overskrift: skovbrande for Tour de France til at lukke for tilskuere. De krydser grænsen fra Spanien til Frankrig i dag i Tour de France. Og den franske del af etappen, det er 44 kilometer, bliver uden tilskuere på grund af, der er skovbrand i området, så reklamekaravanen kommer heller ikke forbi.
3: Jeg synes, jeg fik 3 point.
0: Ved du hvad? Så fik du 3 point.
3: Og du kom vild i dag.
0: Ja, ja.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner.
1: Og nu skal vi tilbage til den store gemmedyst, for I har jo allerede gættet, at Nora Kalstrup Andersen er i Fredericia i dag. Men nu er det altså på tide, at vi skal se, hvor hurtigt I kan finde ham.
0: Vi skal have placeret Fredericia på vores fænometer. Det er vores lille konkurrence mellem byerne, hvor vi finder ud af, hvor hurtigt de er her i ferien. Jeg har så høje forventninger til Fredericia i dag, fordi I var så gode til at gætte, at det var den by, Nora han er i. Så vi må se, om vi skal have en ny førsteplads på fænometeret i dag. Det er Daggaard, der ligger i toppen lige nu. 55 sekunder brugte de på at finde altså vores reporter i sidste uge.
1: Virkelig hurtigt, synes jeg.
0: Præcis. Altså. Men Nora, så er spørgsmålet jo, hvor man skal lede efter dig i Fredericia. Jeg tror, vi har brug for nogle hints til at få for lytterne den rigtige vej.
2: Jamen, jeg kan sige så meget, at hvis jeg havde været her 2 timer tidligere i dag, så er jeg ikke sikker på, at I ville kunne høre, hvad jeg havde sagt. Fordi så havde det larmet rigtig meget. Og det havde larmet rigtig meget 27 gange med 1 minuts mellemrum. Det er jo måske et lille hint.
0: Ja.
2: På den anden side af mig, jeg vender mig bare lige sådan 180 grader om her. Der er der eftersigende Fredericias bedste udsigt. Det er en stor, hvid bygning, har jeg lyst til at sige, som man kan komme op i. Og så kan man kigge ud over, den er 16 meter høj, og så er den 44 meter over havets overflade. Så lige mellem de to ting, og så kan jeg faktisk også godt lige løfte sløret for, at jeg kan se, hvis der ikke var et træ i vejen, så ville jeg kunne se noget med en tapper herre, der står ikke så langt herfra.
0: Fordi der er jo også, det er jo 6. juli-fest i Fredericia, der er ikke markering af det. Er du i nærheden af det, Nora?
2: Ja, det kan man vist godt sige. Der står 1, 2, 3, 4, 5, 6 militærmænd, har jeg lyst til at kalde dem, i uniformer.
1: Soldater?
2: 15 meter fra mig. Soldater, ja. Det kan godt være, det er soldater. De ser vigtige ud i hvert fald.
0: Jamen, så er det jo op til alle i Fredericia at finde dig så hurtigt som muligt. Du sætter et stopur i gang. Vi må se, om Fredericia skal overtage førstepladsen på vores fænometer, hvor de ligger sig. Er du den første, der finder Nora, så får du i hvert fald en P4-trekanten kop, som han har taget med.
1: Ja, der er en lille bonus med i dag, udover at sige hej til Nora. Mm. Og råb fundet efter ham, så er der altså også en kop, som den første finder får.
0: Jamen, skal vi ikke bare have sat stopuret i gang, Nora?
2: Jo, vi tæller mig ned. Det kan ja. Så er klar med tommelfingeren på startknappen.
0: 3, 2, 1, go! Så må vi se, hvor lang tid Nora skal stå der i regnen.
1: Jeg tror ikke, det bliver lang tid.
0: Vi får se.

0: As long as you love me her med Backstreet Boys.
1: Vi forsøger at få Fredericia på vores fænomener. Det her, den her lille konkurrence, vi har imellem byerne, hvor man skal forsøge at finde vores reporter hurtigst muligt. Og jeg tror godt, jeg kan sige, Nora, Daggaard får vi nok ikke slået. De ligger på førstepladsen med 55 sekunder, tog det at finde live-reporteren. Er du ikke blevet fundet endnu, vel?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg står stadig og gemmer mig. Det gør jeg ikke. Jeg står sådan rimelig meget til frit skue her foran vandtårnet. Det hvide vandtårn. Nu hjælper jeg lidt mere. Og der er stadig ikke lige nogen, der er kommet og sagt fundet i Fredericia på mig. Det regner jo, så jeg vil jo også godt finde, så jeg kan komme hjem i tørvejr.
0: Ja, så du kan komme ud og tage lidt del i festlighederne, der er i byen i dag.
2: Ja, det vil faktisk være dejligt. Og så kan jeg også komme af med den kop, som så fint ligger i min lomme. Den kan man jo vinde. Det kunne være fedt, hvis der er nogen, der kom og sagde, jeg har vundet en P4-trekanten kop. Jeg skal drikke min morgenkaffe af i morgen.
0: Men det kræver, at der er nogen i Fredericia, der kommer forbi og finder dig. Så tror du kan finde Nora? Så kom afsted, fordi hvad står stopuret på lige nu, Nora?
2: Jamen, det kan jeg lige finde ud af. Det ligger jo i lommen, fordi den regner. Men den siger 4 minutter og 34 sekunder i det her sekund.
0: Så kan man stadig nå at få en tredjeplads på fænometeren.
1: Ja, der er stadig mulighed for en fin tid.
2: Men, og en kop. Bare find ham med paraplyen.
0: Men altså, kom afsted og sig fundet. Hvis du ser Nora, så giver han dig en kop og siger godmorgen til dig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

0: Voices her med Invisible Touch. Der er sket masser af ting, mens vi hørte den. Noah er fundet i Fredericia. Vi skal ud til ham, når vi lige har fået en melding fra dig i trafikken, Line Pose.
1: P4 Trafik en enkelt melding fra E20 E45 ved Kolding i nordgående retning, det vil sige mod Fredericia Vejle. Kører du mellem 64 motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, så skal du være forberedt på noget urolig kørsel. Det er, fordi vi har dækrester liggende på kørebanen.
2: P4 Trafik.
3: Og lad os så komme en tur til Fredericia, der er blevet råbt fundet efter dig, Nora. Og hvad siger tiden?
4: Jamen tiden, det er jo et meget godt spørgsmål, Signe, for den har jeg i min baglomme. Nu skal jeg lige give dig. Du vil gerne have en tid. Den kan du få på 9 minutter og 5 sekunder.
3: Sådan der. Og hvem er det, der har fundet dig?
4: Til Fredericia. Det er Nanna Rasmussen, der har fundet mig. Nanna, jeg blev nødt til lige at spørge, for der er nogen, der dyttede af mig nede i svinget. Var det dig?
5: Nej, det var dog ikke mig.
4: Blev du dyttet af, måske fordi du så gerne ville finde mig?
5: Altså, jeg håber lidt, det var mig, men jeg tror det ikke.
4: Det er godt. Nanna, du bor faktisk slet ikke i Fredericia. Du arbejder her.
5: Jeg arbejder her.
4: Hvad er det bedste ved at arbejde i en by som Fredericia?
5: Men jeg synes hele historien og charmen ved altså det der med at bare køre ind hver morgen igennem volden. Altså det synes jeg er så fedt.
4: Er det lidt ekstra fedt sådan en dag som i dag, når der, jeg ved ikke om du har været rundt i byen, der er jo lidt gang i den i forbindelse med den her 6. juli fejring, hvis man kan sige det.
5: Ja, det må man sige, der er godt gang i den. Jeg arbejder selv som kulturmedarbejder hen i Trinitatis Kirke, hvor vi har morgensang nu her, og efterfølgende spisning, og så skal vi jo selvfølgelig ud og se det her march.
4: Fedt. Og nu har du vundet en kop, Nanna. Ja. Hvad er det første du skal drikke af koppen?
5: Jamen, det er helt klart kaffe, og jeg tager den helt klart med ind til morgenkaffen nu her, efter den her inde i kirken.
4: Så må du over og blære dig. Jeg skal ikke holde Nanna længere, fordi hun har ikke nogen paraply, og jeg har en paraply, og så skal hun jo også på arbejde nede i kirken.
5: Jamen,
4: goddag,
5: Nanna. Jo, tak lige
0: måde. Det var godt, du blev fundet, Nora. Fredericia får en flot fjerdeplads på vores fænometer, lægger sig lige efter Skærbæk.
3: 9.05, jeg får det op på fænometer.
0: Og så nåede vi også det hele og finde Noah inden radioavisen.
3: Det er fedt.
0: Det er vi glade for. For så kan vi også lige nå at høre lidt af Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Dry Spell her med Kacey Musgraves. Nu er klokken 9, og det er tid til Radioavisen.
1: Det er svært for de fysiske butikker at holde nøglen fra at dreje om i de her år, især uden for landets største byer. Det gælder blandt andet i Silkeborg og Randers. På en tur gennem de to byer støder du på i alt 30 tomme butikslokaler. Og når man ser på hele landet, så er der faktisk 1.200 færre fysiske butikker end for 5 år siden, ifølge SMV Danmark. Det er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke kun ærgerligt for de butikker, han kæmper for, mener deres branchechef Kasper Munk Rasmussen. Det rammer også lokalsamfundene hårdt.
2: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
1: Samme kamp kæmper de i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. Ifølge deres hjemmeside er der 29 åbne butikker i centret, hvor i de fleste er caféer eller dagligvarebutikker. Men man finder også tøjbutikken Tippi, hvor Anne Munk Nygaard er butiksassistent.
3: Det er vi jo rigtig kede af. Altså, der kom jo flere mennesker før, da vi var nogle flere butikker. Det er jo ikke kun her, men vi er jo bare kede af, at det også går ud over vores center. Vores lille hyggelige center.
1: En af de vigtigste årsager til udviklingen er, i hvert fald ifølge SMV,

0: Haaland sørgede for, at sejrstimen fortsætter. Han scorede nemlig de to norske mål, som gav vores naboer en 2-1-sejr over Brasilien, som dermed er smidt ud af VM. Og resultatet gav sult på mere for de norske fans.
1: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
0: Ja, selv os, der ikke er særlig gode til norsk, kan jo godt høre selvtilliden strutte ud af de her norske fans. Og reporter Daniel Myrup, du stod midt i den her norske sejrsrus i Oslo i aftes. Hvordan oplevede du det?
2: Jeg har været så heldig, at i 2006, der var jeg i Italien, da de vandt VM. Jeg var også i Spanien i 2010, da de vandt VM. Og de fejringer, som der var dengang, da de rent faktisk vandt VM, det kan den her fejring, der var i Oslo i går, sagtens måle sig med. Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige. Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
0: Ja, den ikoniske norske sejrshyldest der. Hvordan er stemningen så i Oslo her dagen derpå?
2: Ja, det er virkelig dagen derpå. Altså, Jeg kunne tage en gåtur ned af Karl Johansgaden, som var den, der blev festet i de 100, med de 100.000 i går. Den er fuldstændig tom i dag. Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Tak, Daniel Myrup med fra Oslo. Mens private i Oksbøl har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere af safarierne, så bekymrer det ikke Hanne Nippin fra Aarhus, der har været afsted for at spotte ulve.
3: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
0: Ulvesafarien foregår i Sydvestjylland og tager 3-4 timer, hvor deltagerne kører i deres egne biler og stopper udvalgte steder. Her står de på 400-800 meters afstand og forsøger at få en ulv i kikkerten. Men det er både godt og skidt, lyder det fra foreningen Ulvetid, hvor Ole Pedersen er formand.
4: For der taler, det er, at når folk kommer ud og ser ulven, så vil de som regel få et helt andet syn på dyret, et positivt syn. Og mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
0: Men så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, er ulvesafari helt fint, vurderer Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet.
5: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
0: Miljøstyrelsens retningslinjer siger blandt andet, at man skal holde en afstand på 500 meter. I dag bliver det mest en grå affære. Regn breder sig ind over landet fra vest. De nordligste egne kan du godt få lidt sol. Og så bliver det 13-18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen i dag.
6: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: Martine Jensen og Sara Skovhave, det er os, der holder dig med selskab den her morgen. Jeg har lige kigget på min telefon, og jeg kan se, at jeg har 173 apps, jeg ikke har opdateret.
2: Hvad? 173?
1: Ja, 173, der godt kunne tænke sig en lille opdatering.
2: Jeg har 0.
1: 0?
2: Ja.
1: Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jamen, det er fordi, jeg kan ikke ret godt have, du ved, når man har en app, og der er den der lille røde dut, hvor der står, man skal et eller andet. Så jeg opdaterer dem nærmest altid med det samme.
1: Jamen, jeg har det på samme måde med mails. Der skal heller ikke være nogen ulæste i min indbakke, men lige med apps, der er det blevet til så mange nu. Så det bare...
2: Nu er du uoverskueligt.
1: Jeg lægger slet ikke mærke til det mere, fordi det er så mange.
2: Men fungerer de så?
1: Ja, altså nogle gange, det er mest noget MobilePay og sådan noget, der siger, du skal opdatere mig, hvis du vil bruge mig, eller
2: præcis,
1: min netbank, eller de der ting.
2: Ja.
1: Men de fleste andre gør, og nogle gange er jeg også bange for at opdatere. Fordi så hører man nogen sige, den nye version af Instagram, den er så træls.
2: Ja.
1: Og så tænker jeg, så skal jeg da ikke i nærheden af den.
2: Nej, men det er også rigtigt, men altså, der må jeg sige, jeg gør det altså alligevel. Fordi jeg tænker, de fungerer bedst, når de er helt opdateret.
1: Ja, og grunden til, at jeg lige ind og kiggede, det var fordi, jeg skulle ind og hente den nyeste udgave af DR Lyd-appen. Mm. Og hvis dig, der lytter med, heller ikke har fået opdateret din DR Lyd-app, så vil jeg bare anbefale dig, at du gør det. Fordi du får brug for den om en lille halv time.
2: Ja, ja.
1: Der skal vi nemlig prøve noget nyt her i radioen,
2: ja,
1: som vi glæder
2: sjovt.
1: Os meget til. Men det kræver lige, at du har den nyeste version af DR Lyd-appen.
2: Det har jeg.
1: Du er klar. Det har jeg også nu.
2: Det er godt.
1: Det er en af de få apps, jeg har opdateret.
2: Det er godt.

0: Irreplaceable her med Beyoncé, 17 minutter over 9.
1: I dag er en helt særlig dag i Fredericia. For præcis 177 år siden, der stormede de danske soldater i ly af natten ud af byens fæstningsporte og overvandt den slesvig-holstenske hær, der ellers havde belejret byen i flere måneder. Og det fejrer man altså hvert år med fæstningsdagene, med landsoldater ved fæstningen, fakkeltog og affyring af kanoner.
0: Og reporter Nora Kallestrup Andersen, jeg kan fornemme, at der i hvert fald er nogen, der spiller på et eller andet der, hvor du er.
2: Ja, jeg har taget i kirke, fordi det er også en af de ting, som er på programmet i dag. Fredericia er i Trinitatis Kirken, hvor der om ganske få minutter starter morgensang. Og jeg tror, de forventer, at der kommer et par hundrede mennesker. Det var der blandt andet i går til gudstjenesten. Og jeg har lige fået lov til at låne ham, som spiller de dejlige toner her. Og det er dig, Tobias Dahl Osenbryg.
3: Ja,
2: det var ikke helt galt. Tobias, den her dag, hvad betyder den egentlig for Fredericia?
3: Jamen, den betyder rigtig meget for Fredericia. Jeg har altid kaldt det lidt en hemmelig nationaldag, som kun Fredericia kender til, hvor vi markerer slaget ved Fredericia 6. juli 1849, hvor Danmark vinder et stort slag uden for en murerne her i Fredericia, og det markerer vi hvert år.
2: Hvad får man med, altså, hvis man kommer til eksempelvis morgensang eller de mange arrangementer? Hvis man nu ikke er fra Fredericia, hvad kan man få ud af sådan en dag her?
3: Jamen, det er en kulturel indsprøjtning, vil jeg sige. Altså, vi markerer jo rigtig meget af de ting, der vil sige at være dansk. Altså, vi har masser af fællessang, vi har masser af samvær, vi har masser af koncerter, vi har masser af liv i byen, så man får rigtig meget ud af at komme i Fredericia. Altså, man får en helt anden fornemmelse af den danske historie.
2: Og en af de sange, jeg kan se foran dig, det er I Danmark er jeg født. Det tænker jeg en sang, som rigtig, rigtig mange kender. Hvorfor passer den sang godt? Jeg ved, I skal synge den lige om lidt. Hvorfor passer den sang så godt på en Fredericias nationaldag, hvis jeg kan bruge den beskrivelse?
3: Jamen, det er vel fordi, at treårskrigen og også kan man sige, slaget 1864 er jo med til at forme, hvad danskhed er. Altså, det er jo i virkeligheden, den danske kultur, den springer rigtig meget ud af guldalderen. Rigtig meget af den danske selvforståelse. Så I Danmark er jeg født, passer vel rigtig godt til dagen i dag, og hvad det vil sige at være dansker.
2: Og så, altså, der er jo rigtig mange ting på programmet. Der har været affyret kanoner allerede kl. 6.30 i morges. Der er optog med landsoldaterne. Der er morgensang her. I skal over og spise morgenmad i sognegården bagefter. Har du sådan et specielt sådan højdepunkt for dig i løbet af den her fejring? Eller de her dage? Det er jo flere dage, I fejrer.
3: Jeg har to højdepunkter, eller tre. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte, men i går aftes havde vi en minde- og festkoncert, hvor vi faktisk hylder kirken med koncertgæster, 360 gæster. Vi har 35 mands kor og 5 blæser og en organist, der spiller. Og så har vi i aften en pigekorskoncert. Og det har vi hvert år. Den tilbagevendende begivenhed, hvor folk står i kø for at komme ind. Og det er to store højdepunkter. Ja.
2: Der sker rigtig mange ting i Fredericia. Jeg vil lade Tobias være, fordi det kan være, at han lige skal have øvet de sidste toner her, inden morgensangen den starter. Det begynder at være sådan okay fyldt her i Trinitatis Kirke.
0: Jamen, du kan jo blive hængende og synge lidt med, Nora, hvis du har lyst.
2: Du har hørt mig synge, så det vil du helst ikke. Fællessang kan jeg godt.
0: Det var heldigvis dig, der sagde det, og ikke mig. Jamen, så lad os skrue ned for din mikrofon, og så kan vi skrue op for din i stedet for Line Pose. Hvad sker der i trafikken?
4: P4 Trafik, jeg skal lige gentage og opdatere i 20 E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia. Først så har vi dækrester i venstre spor. Det er mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, og det kan altså give noget urolig kørsel. Og så længere fremme har vi selve lastbilen, som er punkteret. Den holder i højre spor. Det er mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding, og Vejdirektoratet i øvrigt kender til begge dele.
5: P4 Trafik.

0: I programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.

0: George Michael her med Outside.
1: Lige om lidt.
0: Ja, jeg vil bare sige, at vi mangler de regionale nyheder.
1: Jamen, du får dem lige om lidt, så er rolig nu.
0: Ja, okay, jeg prøver. Prøver at være tålmodig. Det hjælper, når der er god musik til at fordrive ventetiden med. Lucas Graham her med To Know A Girl.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er forsvundet flere end 1000 butikker i de seneste 5 år. I dag kommer brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, med en ny analyse. Og her har de talt sammen, hvordan det går med butikkerne. Og man kan se her, at 1170 butikker rundt om i landet er forsvundet. Det problem kender de blandt andet i Kolding. Her har de i flere år kæmpet med at få liv i centrum. Og derfor så er de begyndt at tænke anderledes, det siger formand for kultur og event, Merete Dupå fra De Radikale.
2: Butikker kan være mange ting, altså netop ved, at det kan være en kombination af e-handel. Det kan også være brætspilscaféer, det kan være de her, hvor du er nede og male kopper sammen, hvor du er nede og opleve på nye måder. Vi har en chokoladebutik, hvor du kan komme til flødebolle-workshop, det kan du heller ikke lave online. Så det at lave oplevelser, hvor du bliver nødt til fysisk at møde op for at være der, samtidig med, at du godt kan købe nogle ting, det er den nye måde at drive butik på.
1: Og det kommer til at vende udviklingen i centrum af Kolding.
2: Det er ikke noget quick fix, og hvis man kun måler på den gamle lineal, der hedder, hvor mange butikker lever der, og hvordan går det lige med dem, så tror jeg, man fejler. Fordi det er ikke det, som fremtidens midtby, den skal have. Så jeg vil hellere snakke om en bæredygtig midtby, der, hvor tingene hænger sammen på en ny måde, hvor der bor flere, hvor der er flere, der er dernede aktivt, ved vi flytter flere aktiviteter ned.
1: Du kan læse mere om problemerne rundt om i Danmark med butikker, der forsvinder, hvis du klikker dig ind på dr.dk. Der er stor interesse for at begynde på det kommende IT-universitet i Vejle. Tallene for ansøgninger til de forskellige uddannelser er kommet, og her kan man se, at næsten 1800 kommende studerende godt kunne tænke sig at læse i Vejle. Og det er de tilfredse med, siger dekanen på Campus Vejle, Marianne Holmer.
3: Det ser rigtig godt ud. Vi er meget, meget glade for det, den store interesse, der har været for Vejle. Og det gælder jo både fra de internationale studerende, og så også nu her til 5. juli har vi jo så set de danske ansøgere. Så der er stor interesse for vores 4 IT-uddannelser i Vejle.
1: Det betyder, at de kan få en god start på at skabe et universitet i Vejle.
3: Det er jo simpelthen så dejligt, at der er så god opbakning til et helt nyt universitet. Man kunne jo godt være lidt nervøs for, om der var nogen, der havde fået øje på, at vi har fået et universitet i Vejle, men vi har kørt rigtig meget markedsføring, både internationalt og nationalt. Og det viser jo, at det er lykkedes at få nogen til at se på campuset i Vejle.
1: Syddansk Universitet forventer at optage ca. 120 studerende til uddannelserne i Vejle, og til de pladser er der altså næsten 1800 ansøgere, og næsten 400 af dem har Vejle som første prioritet.
4: Mandagsvejret bliver mest skyet med regn i perioder. Temperaturen kommer til at ligge sådan mellem 13 og 18 grader. Og så får vi en vind, der blæser svagt til jævn, og det gør den omkring vest. Der er flere regionale nyheder om en time.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Panama her med Børn af Natten.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og det skal vi da lige love for, det er, selvom det ikke er fredag. Fordi sommerferien er sådan for alvor gået i gang nu. Og derfor så kommer vi hver dag de næste uger til at forvandle os til to DJ's. Og så fyrer vi ellers op for en vaskeægte sommer-DJ-battle.
2: Mm, det er jo, som det plejer at være, ligesom om fredagen, at vi hver især vælger en sang. Og så er det jo op til dig, der lytter med, om at stemme på den sang, du helst vil høre i fuld længde.
0: Men det der med at stemme, det skal du altså gøre i appen DR Lyd. Vi skal nemlig prøve noget nyt af. Der er kommet et nyt system, der betyder, at man kan stemme i den app. Og hvordan det foregår, det skal jeg altså nok guide dig i om lidt.
2: Ja, vi er meget spændte på det.
0: Ja, men fordi det er for første gang, vi prøver det her med at stemme i DR Lyd, så battler vi så i dag i sange, der på en eller anden måde kan kobles på det her med at prøve noget nyt.
2: Og jeg synes, jeg har fundet den helt perfekte sang lige netop til det tema. Det der med at kaste sig ud i noget, vi er ikke helt sikre på, hvordan og hvorledes. Men det skal nok gå, og det er bare med at kaste sig ud i det, og derfor så har jeg valgt den her. Og så svinger den også bare skide godt.
0: Det synes du.
2: Du er ikke enig.
0: Nej, det er dig, der har valgt August Højen med Kaster mig ud i.
2: Mm.
0: Jeg har valgt noget andet, som jeg synes, der er bedre, nemlig den her.

0: Altså, jeg har valgt Patina med Genstart, særligt med tanke på, at det jo er titelsangen til Hotel Romantik.
1: Ah.
0: Og der må man så sandelig sige, at der er nogle modne mennesker, der kaster sig ud i noget, de aldrig har prøvet før.
1: Jamen, det synes jeg, du har ret. Altså, det er også virkelig en god sang, men jeg var lidt tvivlende over for, hvorfor det lige skulle være en med Genstart. Altså, det er jo ikke noget med Genstart.
0: Nej, men min forklaring er da fremragende.
1: Jamen, det er enig.
0: Det synes jeg faktisk. Jeg rammer den spot oven der.
1: Hvis du lige selv skal bedømme det. Det er op til dig. Det er ikke os, der skal stå og skændes her. Det er op til dig, der lytter med om, hvilken af de her sange, vi skal høre i fuld længde. Og det er i appen DR Lyd, du skal ind og stemme, ikke?
0: Det er ret nemt. Hvis du har opdateret din app, så går du bare ind, trykker på live nede i bunden, så vælger du P4 Morgen på P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen, og så stemmer du bare på den sang, du helst vil høre.
1: Ja.
0: Og fordi det første gang, vi prøver det, så håber vi altså virkelig, du vil hjælpe os med at teste det her af.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Der er godt gang i vores sommer DJ Battle, hvor du er dommer og skal stemme på den sang, du vil høre i fuld længde. Og fordi det for første gang er i DR Lyd-appen, vi prøver at stemme i dag, så er temaet det her med at prøve noget nyt. Og skal vi ikke bare lige gentage, hvilke sange det er, man kan stemme på?
2: Jeg vil

0: Det er dig, der har smidt August Højen og kaster mig ud i puljen, og jeg stiller så op med Patina og Genstart. Og Tine, vi var ret bekymrede for, om der var nogen, der ville stemme i dag, fordi det er første gang, vi gør det i det her lyd.
1: Men igen, så viser det jo, at vi har verdens bedste lytter, fordi der er masser, der har stemt derinde. Jeg er så ikke helt tilfreds med, hvad de stemmer på.
0: Jeg synes, de klarer det godt lige nu, fordi skal vi ikke bare... Vi kan godt lige afsløre, ikke, hvad der... Jeg genstart fører lige nu.
1: Jeg fører, var du lige ved at sige.
0: Alle os, der gerne vil høre Genstart med Patina, fører lige nu.
1: Ja. Altså, der er et stykke vej op, hvis alle os, der gerne vil høre August Højen og kaster mig ud i, vi skal vinde. Men altså, der er håb endnu, så det er bare med at komme ind og stemme på August Højen og mig.
0: Ja, og du går som sagt bare ind i DR Lyd-appen, så finder du P4 Morgen på P4 Trekanten, trykker lige på live-ikonet der, og så kan du simpelthen se afstemningen. DJ Battle.

0: Stella Lefty her med Boston.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Og de to værter er Tine og Sara. De to sange, du har kunne stemme på, det er August Højen kaster mig ud i. Der var Tines valg i dag, og Patina med genstart. Der var mit valg i dag, hvor temaet var at prøve noget nyt, fordi vi for første gang prøver at stemme i DR Lyd app med DJ Battlen.
2: Og afstemningen er nu slut. Og vi kan se, hvem der har vundet. Kan du mærke, at jeg trækker det lidt?
0: Jeg har en trommevirvel, hvis du skal trække den endnu længere. Er du klar?
2: Ja, kom med den.
0: Vinderen er...
3: Jamen, det blev...
2: Patina og genstart.
0: Sådan.
2: Og det var altså... Det var stort. 64% har stemt på dit bud, Patina, med genstart. Mens det kun var 36. Men dog alligevel flotte 36%, der stemte på mit bud.
0: Det var rigtig flot, Tine. Det
2: nå,
0: var
2: okay, ja, ja, okay.
0: Du var med. Nej, tak for stemmerne. Lad os da bare nyde sangen. Og tak, fordi I lige var klar på at prøve at stemme.
2: Ja, hvor er det fedt, mand.
0: Vi gør det igen i morgen og hver dag den her sommer. Lad os høre det, Patina, med genstart.

0: Sikke da en herlig sang, som jeg og en masse skønne lyttere lige sørgede for, at vi skulle høre.
1: Så fik du lige knedet salt i såret igen.
0: Vinderen af dagens DJ-battle her, Patina, med Genstart. Og lad os så høre, hvad der sker i trafikken, Line Porse.
2: P4 Trafik, jeg skal lige gentage og opdatere i 20:45 ved Kolding nordgående retning mod Vejle Fredericia, for her har vi altså stadig noget køkørsel fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding Vest, og i øjeblikket skal du regne med godt et kvarters forsinkelse. Det er, fordi vi er længere fremme mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam har dækrester i venstre spor, og længere fremme igen mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding har vi så en lastbil holdende i højre spor. Der er vejhjælp på stedet.
3: P4 Trafik.
1: Du skulle tage og blive her på P4, for lige efter 10 radioavisen, så er der altså verdens bedste sommer lige her på kanalen. I dag er det Signe Vadgaard, der er verden, og hun har Christian Bonde med, og de er altså i den her uge i Dragør.
0: Det lyder som om, der er dejlig, dejlig sommerradio til dig, lige efter en radioavis og efter Toploader med Dancing in the Moonlight.

0: I Norge er der muligvis nogle vikinger, der er lidt trætte i roarmene i dag, efter Norge sent i aftes slog Brasilien ud af VM. Aldrig før er Norge nået frem til en kvartfinale ved VM, så følelserne kunne ikke helt holdes i ro hos de norske fans.
1: Jeg har aldrig oplevet noget så sygt i hele mit liv. Jeg har ikke ord for det, så jeg kan ikke sætte ord.
0: Ja, og først her til morgen er fejringerne ved at æbbe ud i Norge, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
2: Det har virkelig været et Norge på den anden ende de sidste 12 timer, og ja, nu begynder oprydningen, fordi som vi kan se her, man kan se rundt omkring, at der er nogle renovationsmedarbejdere, som er i gang. De her gader, de var søbet til i øl, de var søbet til i affald, og jeg har også mødt folk både klokken 7 og klokken 8, som stadigvæk var på vej hjem fra fest, fordi de har simpelthen været i gang hele natten med at fejre det faktum, at de nu skal møde England i en kvartfinale til selveste VM.
0: Mens vi shopper løs på nettet og pakkerne flyves ind fra fjerne destinationer, så kæmper de fysiske butikker nede på hovedgaden med at holde på kunderne. På 5 år er der nemlig forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butiksdøden hærger. Blandt andet i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
3: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
4: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver, men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere

0: der med høj fart og i en buet bane rammer deres mål på jorden og som er vanskelige at opfange for det ukrainske luftforsvar. Beboelsesejendomme i Kiev blev ramt, og antallet af døde er nu op på 11 ifølge de ukrainske myndigheder. I alt sendte Rusland 68 missiler og 351 droner mod Ukraine i flere bølger af angreb. Der er ikke meget sommer over denne mandag. Det er skyet vejr og regn til det meste af landet, og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Efter en fremragende første uge i Faaborg på Sydfyn, ja, så er vi nu rykket videre til Dragør. Og i den her uge er min medvært ingen ringer end radios egen Christian Bonde.
2: Radios egen, tak skal du have, Signe Vadgaard.
1: Det var dejligt, dejligt, du er med, Bonde.
2: Det er så hyggeligt.
1: Du er jo også tilbage i P4, er, hvad jeg lige vil sige. Altså tilbage er jo et stort ord at bruge i og med, at du nok
2: aldrig
1: startede
2: har været der før også.
1: På en anden P.
2: Det er rigtigt, ja, at man er gammel P3-menneske, men det er du jo også.
1: Tilbage, ja, tilbage i live-radioen.
2: Ja.
1: Er det godt?
2: Det er vidunderligt.
1: Det er dejligt at have dig tilbage, men du er her jo ikke i den her uge bare for at hygge om

0: lytterne.
1: Nej.
0: Du er her for at løse en bunden opgave.
1: Ja. Det er meget, meget spændende.
0: Overbevis lytterne og overbevis mig om, at Dragør er bomben. At det er landets allerbedste feriedestination. Men inden vi når til, hvordan du vil gribe det an, kan du ikke lige fortælle, hvad er dit forhold til Dragør?
1: Jamen, altså lige nu der sidder vi to jo placeret på havnen i Dragør. Og hvis man ikke ved, hvad Dragør er, så er det en gul lille by lige uden for København. Helt ude for enden af det, der hedder Amager. Det er, så vidt jeg husker, en gammel hollandsk koloni, men prøv at høre, det kan vi dykke ned i senere, det er meget, meget spændende. Og det er et helt vidunderligt sted, er meget, meget hyggeligt. Det er et af de steder, som, specielt når det er sommer, bliver sådan helt magisk. Det er gamle gader, det meste herinde er bevaringsværdigt, der er bunderos overalt, der er brosten, vi sidder lige ved siden af en isbutik. Det regner godt nok, men det kan blive relevant senere. Det er et sted, jeg holder uendelig meget af. Jeg er faktisk blevet gift i Store Magleby, det ligger lige her inden Dragør.
0: Okay, så prøv at høre. Du elsker det jo allerede.
1: Det gør jeg rigtig meget.
0: Kigger højt. Jamen, vi sidder jo også her ved havnen nu og kigger ud på bådene.
1: Ja.
0: Og den der isbutik, den er lidt spændt på. Den skal vi da klart finde her i løbet af ugen.
1: 100%. Jeg vil også sige, det er jo heller ikke fordi, sådan som jeg forstår det, der handler det jo om at få overbevist dig, kære lytter, om, at det er det bedste sted i Danmark at holde sommerferie. Og den måde, man nok vil gøre det på, det er bare ved, at du ved, at har masser af mennesker og sommeragtigt. Og lige nu består sommerstemningen mest af to mænd, der er ved at vaske en præsending hernede på havnen. Men det kommer.
0: Men det skal være klar, den præsending. Den skal jo være klar, til vejret også kommer.
1: Til når det vælter. For lige nu regner det lidt.
0: Ja.
1: Men det er også meget dansk sommer.
0: Men prøv, det gjorde der også lidt i Forborg.
1: Nå, godt.
0: Altså, det er jo ikke fordi, at vi på den måde bare kan regne med 5 uger med høj solskin. Det vejret er, som det er i Danmark.
1: Det er rigtigt.
0: Du skal nok få solgt Dragør. Jeg er i hvert fald sikker på, at du vil gøre et godt, bragt, modigt forsøg på det.
1: Ja, du er sindssygt.
0: Ja, mand. Altså, det skal vi høre om lige om lidt. Bonde, velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velkommen til en uge i P4-lytternes selskab her med verdens bedste sommer.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.
2: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

er P4 Trafik på E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning. Der møder du lige nu massiv kø fra 64 Kolding Vest. Det skyldes et uheld længere frem ved 62 Kolding Øst, hvor det højre spor er spærret. Der ligger også nogle dækrester i det venstre spor, som altså giver lidt ekstra opbremsninger på strækningen her. Politi og vejhjælp, de er på stedet. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at du møder massiv kø fra 64 Kolding Vest, og det er altså på grund af et uheld længere fremme ved 62 Kolding Øst.

0: Material Lovers, Jenna Sparrow her i verdens bedste sommer på P4. Vi er startet en ny uge. Vi sender fra havnen i Dragør, lige syd for København. Christian Bunde er min medvært hele ugen.
1: Og der er altså mennesker lige nu, siger han, nu kører det.
0: Og de jubler.
1: Se nu der.
0: Det er mest os, der klapper.
1: Ja, men sådan det.
0: Ja, der er
1: tager, vi kan få.
0: Det er et godt sted at starte. Fordi, Christian, du skal jo overbevise lytterne om, at Dragør er det bedste sted i hele landet at holde ferie. Det er jo så én ting.
1: Ja.
0: Lytterne kan vi altid komme til. De kommer jo til at lytte med hele ugen.
1: Du skal sidde der og vente, hvis du hører det her lige nu.
0: Giv dig en eller anden evaluering af, hvordan det går. Men du er også i en form for intern konkurrence med mine andre medværter, som jo startede med at være Nanna Nørgaard i sidste uge, da vi sendte på Forborg.
1: Vi hoppede i den dybe ende med at starte med Nanna Nørgaard.
0: Ja, fordi hun
1: er simpelthen
0: så flink og rar og venlig. Og bare et skønt menneske.
1: Ja.
0: Hun gjorde også, hvad hun kunne.
1: Det kan
0: men
1: du bilde mig
0: ind. Der er også Sara Bro.
1: Ja, også uha, der er vi også. Det er også i den tunge ende. Sara Monopolet.
0: Jesper Holm.
1: Ja, Poulsen og Holm.
0: Yes.
1: God gamle.
0: Og David Mantel.
1: Ja.
0: Så
1: har man ikke så bekymret for, kan jeg mærke.
0: Nej, okay.
1: Det er der ingen grund til.
0: Men han slutter. Det, der kan jo ikke en fordel der.
1: Ja. Der slutter man ikke med et brag, der slutter man bare med David.
0: Det er slutter bare med det. Okay, vi får se. Ikke? Ja. Men altså,
1: det er klart, jeg er meget bekymret for Nannas indsats i Forborg i sidste uge.
0: Det er jo også den, vi har at måle op imod, PT. Og hun gjorde det godt. Altså, hun fik jo lytterne til at komme ned med deres aflagte gule stof, og så ville hun lave Danmarks længste solstråle, og den blev faktisk rigtig lang. Jeg tror faktisk, det er Danmarks længste solstråle, hun fik lavet.
1: Ja. Jeg hæfter mig også ved, at Nanna, hun vil have ting.
0: Ja.
1: For det er ikke sådan, jeg har tænkt mig at gribe det an, kan jeg mærke.
0: Nå, hvad vil du?
1: Jamen, jeg tror, at jeg vil vende den om, og så kigge mere med public service-brillerne, og være sådan, hvordan kan jeg give i stedet for? Hvordan kan jeg yde dig, som lytter og skattebetaler, en lille tjeneste, der vil gøre dig interesseret i at komme til Dragør og holde sommerferie? Så mit mål må være, at vi på en eller anden måde kan få givet dig nogle ting, hvis du møder op på havnen i Dragør. Og her taler jeg ikke til dig, Signe, her taler jeg til dig, kære lytter, der hører mig lige nu tale. Og jeg kan mærke, at vi har et lille bjerg foran os i den forstand, at vi lige skal finde ud af med det her jura, hvordan man deler gratis ting ud i radioen, når man er en public service kanal. Men den bro krydser vi, når vi kommer til den.
0: Helt klart. Okay.
1: Vi har faktisk, jeg sender jo et radioprogram, der hedder Christian Bundens radioprogram, hver fredag på P4. Og der har jeg allerede lavet en lille smule research, om man vil, hvor jeg har spurgt jeres søde lyttere, hvad kunne få jer til at komme til Dragør og hygge?
2: Jeg vil rigtig gerne have lyst til at køre efter hundevalpe.
3: Hundevalpe?
1: Ja.
2: Så man kan kæle med, ikke også?
3: Jo, så
1: forestiller det sig, at vi sidder på havnen i Dragør, lige pludselig er der en stor indhegning fyldt med hundevalpe, man kommer ned og kæle med.
0: Ah, det vil man køre efter.
1: Det vil man ikke også.
0: Oh my god, og tænk på en børneattraktion.
1: Ja, præcis. Det vil folk elske.
0: Ja.
1: Så det er en mulighed.
0: Der kommer familien.
1: Der var også en herre, der bød ind med noget lidt mere utraditionelt.
4: Så jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos, og så lige med baghætten. Det går ikke noget hammer okker ved at kone af. Og så kan jeg stå deroppe på 8. etage, måske 10. etage, og så synge den sang, vi lige har hørt, Don't Stop Believing. Fordi det kræver altså noget at lande i en lille bande, der er så langt ned. Der skal man ramme rigtig første gang, eller så er det slut. Så kan jeg stå nede for gågagen. Du ved, med en rot på skulderen og køre lirakasse, så er der ikke andet arbejde tilbage. Det er sådan, jeg plejer at sige.
1: Ja, det er apropos Forborg. Der var helt klart en fynbog, der var med på en telefon.
0: Ja, det var skønt at høre.
1: Men tårnspringer synes jeg også er en oplagt mulighed. Vi har jo faktisk et stort tårn her på havnen i Dragør. Der er så ikke lige noget vand i nærheden, så det skal vi lige have løst på en eller anden
0: måde. Den bliver lidt svær at springe ud fra.
1: Ja, men ellers så bliver det største og sidste tårnspring, den person nogensinde har taget.
0: Ja, det er måske også apropos det, at jure ikke lige det sted, vi skal starte.
1: Ja, jeg hører, du siger.
0: Men det kan være, at vi kan fikse det på en anden måde.
1: Ja. Og ellers igen, der er is hernede. Hvad med nogle gratis is? Kunne man få det op at stå? Der er mange spændende muligheder.
0: Jeg kan høre, du har nogle gode idéer og nogle gode tanker omkring måden, du skal løse den her opgave på. Men en hel uge venter os på det her fra Dragør.
1: Det vigtigste er, at det bliver vildt hyggeligt.
0: Det bliver sindssygt.
1: Og det kan vi love, at det gør.
0: Og vi er glade for, at I er med og holder jeres sommerferie i vores selskab. Det er sindssygt dejligt. Lis Sørensen er også med. Sådan.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: HK Ombart her med hold om mit hoved i verdens bedste sommer på P4.
1: Ja, og apropos verdens bedste sommer på P4, Signe, så er det jo sådan, at her på programmet, der har vi en sød og dejlig reporter, der hedder Mikkel. Og Mikkel har vi sendt i marken for meget overraskende, har han allerede nu fundet noget, som jeg ikke anede var i Dragør. Og det er en relativt stor ting, så vidt jeg har forstået. Mikkel?
2: Yes?
1: Ja, Mikkel, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen, jeg har jo kørt, og det har ingenting at gøre med, at du fortalte, at du blev gift i Store Magleby Kirke. Det er ikke derfor, jeg har kørt til Store Magleby Kirke, selvom det sikkert også er en seværdighed i sig selv.
1: Jeg hører du siger.
2: Men herude har jeg fået at vide, at der er en helt speciel gravsten. Et form for, eller ikke et form for, det kan jeg godt sige, det er et Dragør KFA.
1: Ja, er det Frank Bang?
2: Det er ikke Frank Bang. Og vi har også prøvet at få fat i James Samson, men han er også flyttet fra Dragør.
1: Til har James Samson boet i Dragør?
2: Ja, det har han faktisk, men det er ved at være 8 år siden, kan jeg forstå på ham. En person, der også boede i Dragør, men nu ligger her fast, det er John Mogensen.
1: Ja, han er markant mere død end de andre, vi nævnte, det er rigtigt nok.
2: Ja, helt klart. Jeg har simpelthen fundet John Mogensens gravsten her, og meget passende. Det første, man lægger mærke til, ud over navnene selvfølgelig på ham, hans kone Ruth og, hvad jeg kan forstå, er datteren Mina, så er der blevet placeret en hof lige ved siden af gravstenen.
1: Åh, hvor smukt.
2: Som en form for pynt ved siden af roserne og lidt lys.
1: Nå, ej, hvor fint.
2: Men altså, langt hen ad vejen en ret afdæmpet gravsten. På en eller anden måde skulle man tænke, at den ville have en eller anden prominent plads midt i det hele og stor. Men der står John Mogensen, en folkekunstner.
1: Nå, jeg anede ikke, at han var fra Dragør. Det synes jeg er meget, meget smukt. Allerede nu kan I mærke, hvordan tage til Dragør og se John Mogensens gravsten.
0: Jeg tror, der er mange, der vil køre efter det.
1: 100%.
0: Altså, jeg ville nok ikke. Men altså, det er jo.
1: Det er jo et
2: vil du måske,
1: ja.
2: Når du får lidt fun facts.
0: Okay.
2: Fordi jeg har lige været inde og undersøge, og har fundet ud af, at måske de bedste sidste ord nogensinde er kommet fra John Mogensen. Fordi han skulle efter sigende den 10. april 1977. Han var kommet fra en koncert i Køge. Så kørte han ned til Færgegården. Der var hans lokale værtshus. Så bestiller han, der står her i en artikel, en eller to grape tonic med snaps. Og da han har drukket dem, der siger han til bartenderen, oldtimer, jeg tror sgu, jeg er færdig. Så tager han hjem, og i løbet af natten, så siger vi farvel til vores kære John Mogensen.
0: Er det rigtigt?
2: Det kan jeg så ikke bekræfte, jo, men det siger de på internettet.
0: Okay.
1: Det er meget smukt.
0: Mikkel,
1: meget
0: smukt. Tak for fortællingen ude fra John Mogensens gravsted. Skal vi ikke tage en sang med John Mogensen?
1: Det er en vedundelig idé.
0: Ja, skal vi ikke gøre det? Den mest sommeragtige.
1: Ja, tak.
0: Han har lavet to mennesker på en strand.
3: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og skal smutte, hvad de nu finder på.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er glædebal blandt folkene bag det nye IT-universitet i Vejle. De første studerende skal jo begynde her efter sommerferien, og i dag der får vi så tallene for, hvor mange der gerne vil studere i Vejle. Og det er rigtig flotte tal, siger dekanen på Campus Vejle, Marianne Holmer.
2: Det ser rigtig godt ud. Vi er meget, meget glade for det, den store interesse, der har været for Vejle.
1: De forventer at optage 120 studerende her efter sommerferien, og til de pladser, ja, der er der næsten 1800 ansøgere, og næsten 400 af dem har Vejle som første prioritet.
2: Man kunne jo godt være lidt nervøs for, om der var nogen, der havde fået øje på, at vi har fået et universitet i Vejle, men vi har kørt rigtig meget markedsføring, både internationalt og nationalt. Og det viser jo, at det er lykkedes at få nogen til at se på campuset i Vejle.
1: Det er forskellige uddannelser inden for IT, der kommer til at ligge på havnen. Der. Her kan du for eksempel læse avanceret IT, kunstig intelligens og computer science. Hele Fredericia er på den anden ende i dag, for det er 6. juli, og den dag fejres altså med kanonsaluter, optog, udstillinger og meget andet. 6. juli er jo datoen, hvor danske soldater vandt i slaget ved Fredericia i 1849 i Treårskrigen. Og det betyder altså rigtig meget for folk i byen, siger Tobias Dahl Rosenbryg.
3: Jeg har altid kaldt det lidt en hemmelig nationaldag, som kun Fredericia kender til.
1: Han er organist i Trinitatis Kirke, hvor de blandt andet fejrer 6. juli med morgensang. Og her skal de blandt andet synge "I Danmark er jeg født". Den passer nemlig perfekt til dagen.
3: Treårskrigen og også, hvad kan man sige, slaget 1864 er jo med til at forme, hvad danskhed er. Så "I Danmark er jeg født" passer vel rigtig godt til dagen i dag, og hvad det vil sige at være dansker.
1: Du kan finde et program over alle de ting, der foregår i Fredericia i dag på kommunens hjemmeside. Skydevær, og der er regn i perioder. Temperaturen ligger et sted mellem 13 og 18 grader.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Harry Styles og American Girls. Du lytter til det program, der hedder Verdens Bedste Sommer på P4. Det er i hvert fald ambitionen,
1: ja,
0: at vi skal prøve at lave så awesome en sommer som muligt. Og Bonde, du skal prøve at sælge Dragør, vi sender fra den her uge.
1: Vi sidder på havnen i Dragør og hygger. Meget alene lige nu. Ej, det passer ikke, der er en måge. Men ellers er det skønt. Og ambitionen er, at vi gerne vil trække flere til.
0: Vi havde da lige en herre forbi før, der var ude og gå tur med hunden, der slutter rigtigt med at sige, kan I holde jer mundre?
1: Ja, mens han gik, hvilket jeg synes var en vidunderlig energi.
0: Fuldstændig vidunderlig.
1: Hvis alle bare var som ham, det var helt fantastisk.
0: Vi har jo faktisk, altså hvis I gerne vil i kontakt med os,
1: ja,
0: så kan I som altid sende en sms til 1212 og skrive lige P4 først og lave et mellemrum, og så, og det er der allerede nogen, der har gjort. De skriver, at vi udtaler Dragør forkert.
1: Dragør?
0: Dragør.
1: Dragør.
0: Men jeg mener altså, det er Dragør.
1: Det vil jeg også sige, men hvad ved jeg, jeg er jyde.
0: Ja, vi må spørge nogen, der bor.
1: Ja, det er klart nemmere. Vi vil jo også gerne have chancen for ligesom at måle, om lysten til at besøge Dragør er steget igennem dagens program. Og for at gøre det sådan mest ordentligt, Signe, så tænkte vi, at det ville være en dejlig idé, hvis du, der sidder og hører programmet lige nu, havde lyst til at ringe 70 25 26 00. Lige nu, hvis du har mulighed for at høre hele programmet i dag, vi sender frem til kl. 12, og ligesom giver os en lille temperatur på, hvordan er lysten til at besøge Dragør lige nu, og er den forhåbentlig steget, når programmet er slut?
0: Det er vel et par meter, at man aldrig har været i Dragør før?
1: Det vil være smart, ja.
0: Ja.
1: Helt klart, ja.
0: Så hvis du aldrig har været i Dragør, men selvfølgelig gerne vil have hen, og har mulighed for at høre programmet, og så vil vi gerne høre, om lysten så er steget.
1: Ja, præcis. Betragt det som en form for stikprøveundersøgelse.
0: Ja, klart.
1: En rundspørg. Det eneste, faktisk kræver af dig, er, at du aldrig har været i Dragør, og du har en telefon, der er i stand til at tage telefonnummer 70 25 26 00 lige nu. Så vil vi bare vildt gerne høre fra dig.
0: Fat telefonen.
1: Ja, præcis. Få de små pølser frem og få tastet 70 25 26 00 lige nu, hvis du aldrig har været i Dragør og har lyst til at være med i programmet og sige, om lysten til at besøge Dragør måske stiger en lille smule.
0: Vi glæder os til at tale med jer, og så lytter vi til Carl William her med Om Igen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning. Der møder du fortsat massiv kø fra 64 Kolding Vest. Det skyldes oprydningsarbejde ved et uheld længere fremme ved 62 Kolding Øst, hvor det højre spor er spærret. Politi og vejhjælp, de er på stedet. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at du fortsat møder massiv kø fra Kolding Vest på grund af oprydningsarbejde længere frem ved Kolding Øst.

0: William med om igen her i verdens bedste sommer på P4, hvor vi jo rigtig gerne vil høre fra jer. Vi vil gerne tale med jer.
1: Absolut. Vi vil meget gerne have, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Hvis du har lyst til ligesom at fortælle os, hvad er din stemning lige nu omkring at besøge Dragør, og kan vi få den til at stige i løbet af programmet? Og måske også, hvad kunne få dig til at tage til Dragør og besøge os? Så ring 70 25 26 00 lige nu, så vi kan hyggesnakke.

0: Sal var det her med XOXO. Min medvært den her uge fra Skønne Dragør, det er lige så skønne Christian Bonde, og det er jo din opgave, Christian, at sælge Dragør og gøre, at lytterne får mere lyst til at besøge byen,
1: ja,
0: når de lytter til vores radioprogram. Kan du ikke lige prøve at sige hej til Alfred?
1: Hej, Alfred.
2: Hej.
1: Alfred, hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er ude og køre lastbil med en kammerat.
1: Og det er jo, det kan være, at du er en voksen mand med en meget lys stemme, Alfred, men du lyder ikke umiddelbart som om, at du må betjene en lastbil.
2: Jamen, jeg er 12 år.
1: Ja, det er det, jeg mener. Hvad siger du, når du siger, at du er ude og køre med en kammerat? Hvad?
2: Jamen, han er voksen.
1: Nå, det var
0: okay.
1: Det går mig meget mere roligt.
0: En voksen ven.
1: Ja, og det er en voksen, du kender, håber jeg også.
2: Ja, det er det også.
1: Det gør mig meget mere rolig. Alfred, jeg skal lige høre, hvad kunne få dig til at besøge Dragør?
2: Jamen, en god is.
1: En god is, ja. Det tror jeg godt, vi kan klare.
2: Og så John Mogensens gravsten, det lyder også spændende.
1: Ja, altså vi er meget leveringsdygtige i de to ting.
2: Han laver noget god musik.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
0: Det gjorde han.
1: Absolut. Er der andet, sådan, som du tænker, at det vil bare være vildt fedt?
2: Jamen, jeg har også set nogle sådan videoer og noget. Og så har jeg også hørt om, at det sådan, ligesom kom ind gennem en by, eller nej, et landet. Sådan.
1: At det er ligesom at køre gennem landet?
2: Ja, det har jeg hørt.
1: Når man kører hen, ja, det er meget landligt omkring Dragør, er det du mener?
2: Ja, der er meget sådan marker og dyr og noget.
1: Det er rigtigt, ja. Det er der lige inden Dragør. Der er meget, meget hyggeligt her generelt. Hvor er du henne i landet?
2: Jamen, jeg er i Snertinge.
1: Det ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg er henne. Hjælp mig lige.
2: Det ligger Kalundborg.
1: Kalundborg, så vi faktisk har mulighed for at tage til Dragør, hvis det var.
2: Ja, hvis det var, så ja.
1: Ja, nå, du sad lidt skidt. Jeg kan godt mærke, at vi er der ikke helt nu. Men det kan jo være. Prøv at høre, vil du ikke lytte med, mens vi sender her, og så se lige nu på en skala fra 0 til 10, hvor meget har du så lyst til at besøge Dragør?
2: Helt klart
1: 8. Skal vi ikke prøve at se, hvis vi lige ringer til dig, inden vi er færdige med at sende kl. 12, om vi ikke kan få den op på en 10'er?
2: Jo.
1: Dejligt. Jamen prøv at høre, vi vil gøre, hvad vi kan. Og så snakkes vi ved senere.
2: Yes.
0: Hej, Alfred.
2: Det gør vi.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Pregnant med Flake. Christian Bonde og undertegnet, ja, vi sender fra Dragør i den her uge. Vi sidder nede på havnen, så hvis du lytter med og er i Dragør eller tæt på, så kom der endelig forbi og sig hej, det kunne være drønhyggeligt.
1: Kom ned og hygge. Det regner lidt, men altså, det er Danmark.
0: Ja.
1: Er det er ikke nok til, at man vil gå ind, hvis man grillede. Det er det ikke.
0: Vi har jo en reporter her i programmet, der hedder Mikkel, og du kan jo betragte ham, Christian, som din forlængede arm.
1: Yes.
0: For du har jo en mission, du har en opgave. Du skal få lytterne til at få mere lyst til at komme til Dragør, efter de har lyttet med.
1: Ja.
0: Og du kan jo bruge Mikkel til, hvad du lyster.
1: Ja, også fordi vi har jo Alfred på 12, der lytter med lige nu, som havde... Han ligger på en 8'er med, at han gerne vil besøge Dragør, og vi skal have ham op på en 10 inden kl. 12.
0: Han kan godt lide John Mogensen.
1: Ja.
0: Og vi var jo tidligere via dig, Mikkel, ude ved John Mogensens gravsten, men nu er der udvikling i den sag om John Mogensen.
1: Han har rejst sig igen. Han er tilbage.
0: Nej, Mikkel, hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg tror, i forhold til John Mogensen, der kan jeg ikke gøre så meget. Jeg kan ikke få ham tilbage, men vi kan ære hans minde. Og det har jeg ligesom valgt at udvikle sagaen om John Mogensen ved at tage ned til det, der hedder Dragør Badehotel.
1: Yes.
2: Det ligger fuldstændig flot hernede på den yderste parket ud til vandet. Man kan se broen, og man kan se ud på fortet. Men nu hedder det Dragør Badehotel. Før i tiden hed det Færgården. Og hvis man lyttede med tidligere, så har man måske hørt, at Færgården var stedet, hvor John Mogensen drak sin sidste drink.
1: Yes, som hvad var det igen? Undskyld, hans sidste drink.
2: Det var en grape tonic og snaps.
1: Kan du fandme regne med, det var?
2: Lige præcis. Og det er en fin detalje med, at det var en, måske to.
1: Ja.
2: Det er lidt ligesom Alex Vanderslag.
1: Ja,
2: jeg har jo fået snakket lidt her omkring, og jeg kan forstå, at der er sådan lidt debat om, hvad der skal ske med det her badehotel. Fordi at der er noget med noget, det har været op til debat med nedrivning, noget udvidelse. Det er ikke i sin storhedstid, vil jeg sige. Altså, det skaller lidt malingen nogle steder. Der er nogle tagsten, der godt kunne trænge til at blive renset, sådan lidt forskelligt. Men det er jo ligegyldigt det hele, ja. Hvor der er noget historie, der ligesom binder det her sted sammen. Fordi altså, John Mogensen, han er et KFA, men nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det hjælper Alfred på 12, hvis han ligesom skal herud, men måske hans far eller et eller andet kan tale ham lidt varm, fordi at nogle andre mennesker, der har opholdt sig her på badehotellet, og nu sniger jeg mig sådan lidt, fordi jeg skal ikke trespasse, som man siger. Jeg bevæger mig lidt om i haven her, fordi Rolling Stones har simpelthen boet på hotellet i 1966. Og,
1: det er en verdensby, det her. Det er en verdensby.
2: Det er nemlig en verdensby. Og jeg kan forstå, at der simpelthen har været et kæmpe postyr i sin tid. Altså, de prøvede ligesom at gemme sig herude. Men det lykkedes ikke så godt, og kvinder flokkedes omkring hotellet. Og altså, jeg har hørt rygter om, at der simpelthen er nogen, der kravler op på taget for at entrere hotellet på anden vis.
0: Sådan ligesom julemanden? Eller?
1: Ja, bare hvor de gerne vil have bottle rolling
2: stones. Det kunne man godt sige.
1: En anden slags julemand, ja.
0: Ja, Mick Jagger, han var jo bare, altså hold kæft, han var bumpen, Mick Jagger. Ja. Altså, han findes
2: jo stadig.
0: Jeg tror
2: også, han har delt nogle gaver ud i sin tid.
1: Hallo.
0: Tak, Mikkel.

0: Man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder den vantro reaktion fra Belgiens landstræner Rudi Garcia, efter det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Fullerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Amerikaneren fik rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina efter en takling af en modspiller. Ifølge det amerikanske medie New York Times, så ringede Donald Trump angiveligt til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på det røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun og sat i bero i en periode på et år. Og det overrasker den belgiske landstræner.
1: De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
0: Det er første gang i VM-historien, at en sådan beslutning er blevet truffet. Jeg er cheftræner, og jeg vil fokusere på mit hold og på morgendagens kamp. Uanset hvem USA stiller med i startopstillingen, så vil jeg koncentrere og spillet på banen i morgen. Donald Trump har efter omgørelsen takket FIFA for at gøre det rigtige, som Trump skriver. Elektriske cykler med fede, brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. For eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
2: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
0: Men den slags cykler er slet ikke for børn, mener Cyklistforbundet. Ifølge direktør Kenneth Ørberg Krav kan de elektriske cykler hurtigt tunes, så de kan køre meget hurtigere, end man må.
3: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft.
0: Det summer i sommerlandet, især af vipse, og derfor har flere skadedyrsbekæmpere fået ekstra mange opkald og få

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Ja, jeg har altså bare nogle gode radiovenner. Christian, du er en af dem. Jeg er så glad for, at du har sagt ja til at være med.
3: Det er så hyggeligt nu, Jan.
2: Til at lave verdens bedste sommer. Vi er i Dragør, og det kommer vi til at være hele ugen. Vi sender ned fra havnen. Er du i nærheden, kom forbi og sige hej. Ligesom dem, der lige er gået forbi, som er kommet ind med et krydstogtskib.
3: Prøv at det er jo det, jeg siger. Dragør er en verdensby. Der er lige læsset en hel flok. Jeg tror, mange af dem ligner amerikanere. Der er på guidetur i Dragør.
2: De var meget interesserede i, hvad vi lavede.
4: Ja, hvad er det, der foregår her?
2: Yeah, what is this?
3: Det er vidunderligt at få lov til at sidde i Dragør. Det regner lidt, men altså prøv at det går over.
2: Du er på mission, Christian, for at opvise lytterne om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie. Nana Nørgaard, som var min første medvært, hun gjorde det jo i sidste uge fra Forborg.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke, der, altså, hvis man har lyttet med sidste uge, så er man på vej til Forborg nu, hvis man ikke allerede er der.
3: Ja, Nana, hun har gjort det godt. Jeg betragter det jo lidt som en intern konkurrence, og jeg har tænkt mig at vinde.
2: Hvordan har du så tænkt dig?
3: Jamen, jeg har simpelthen tænkt mig at prøve at bestikke jer, der sidder og lytter med. Jeg vil have, at vi ender med at kunne dele en masse dejlige gratis ting ud her på havnen i Dragør, så man har lyst til at møde op og hygge sig.
2: Og så har du også sørget for, at vi lige om lidt skal tale med en, som jamen, kan berige os lidt omkring, hvad der er i Dragør, hvis man ikke tænker kultur, men man mere går sådan naturvejen.
3: Hvis man er et af de der mennesker, der går i bukser, hvor man kan lyne af, og så bliver det til shorts, så skal der også være noget for jer, og derfor så har vi, han var også med i sidste uge, kunne jeg forstå.
2: Ja.
3: Det er faktisk min gode ven, naturvejleder Emil Sanderhoff. En dejlig og vidunderlig mand, der ved alt om naturen, og det han ikke ved, det kan han google, tro mig. det er han rigtig god til.
2: Perfekt. Nå, vi skal tale med Emil lige om lidt. Velkommen yes. til.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, det her var Bring Your Love i verdens bedste sommer på B4, hvor du, Christian Bonde, nu tager det tunge skyts i brug for at overbevise lytterne om, at de skal komme et smut til Dragø og holde sommerferie.
1: Yes, hvis man er sådan et menneske, der godt kan lide at være noget så uhyggeligt som udenfor i ens sommerferie, så er det jo også rart at vide, hvad man kan give sig til der. Og derfor så har vi nu live på en telefon, ingen ringer end verdens bedste naturvejleder, min gode ven Emil Sanderhoff. Hej Emil.
2: Hej Christian. Nej, det er længe siden du var.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Jeg var med dig på arbejde for, hvad er det, halvanden måned siden, hvor vi var ude at fiske i en sø.
2: Nå ja. Ja, det er rigtigt.
1: Ja, men det kan man høre noget andet om i en anden podcast.
2: Jeg er lige på vej tilbage, du.
1: Ja, der ikke er på Danmarks Radio.
2: Ja, det kan man nemlig.
1: Emil, hvad kan man se og opleve i og omkring Dragø i naturen?
2: Jamen altså, der er jo ting at opleve alle vegne, Christian. Og i Dragø, der skal man jo måske tage ud i Kongelunden og gå sådan en lille tur derude om aftenen med en lommelygte. For der kan man finde Danmarks svar på en tiger.
1: Hvad er det?
2: Ja, det er en meget stor sort bille, som kravler rundt om natten. Det hedder en læderløber. Og det lyder noget fra en rockerklub, men det er altså bare en stor bille, som er på jagt. Og det, som den her bille den gør, Christian, det er, at den følger sporet fra et dyr. Den følger nemlig slimspor fra en snegl. Og når man så løber op til den her snegl her, så har sneglen den her øjne på stilke, så den kan se bagud og sige, shit mand, Danmarks svar på en tiger kommer efter mig. Og så begynder sneglen at spane afsted, men den har ikke en chance over for løbbilen, som er lynende sortig og løber op. Og gylper ud over sneglen, så sneglen går i opløsning og bliver til en gang snegle smoothie.
1: Ja. Det er meget grafisk, kan jeg mærke, jeg synes. Så hvad hedder det? Lædervest løber bilen, den brækker sig på sneglen, og så spiser den.
2: Ja, det gør den. Altså, der er også andet, fordi man kan også tage til Sydstranden jo. Der er også rimelig fedt.
1: Ja.
2: Og lige nu er det jo højsæson for at finde Danmarks svar på en alien. Det er simpelthen taget ud af en gyserfilm, det her. Og det er selvfølgelig Patrick Søstørne, vi skal snakke om.
1: Ja, tak.
2: Og han er jo et fantastisk dyr, og nu er jeg fra Fyn, og alting er en han. Den kravler rundt derude på sandbunden på jagt efter sit bytte. Og her er det jo altså muslinger, den går efter, og finder den en lille forsvarsløs blåmusling, som ikke har en chance for at stikke af, så omfavner den muslingen med alle sine lange arme og sine mange små tentakler. Og så er han så sindssygt stærk, så han kan tvinge muslingen fra hinanden og gylpe sin mavesæk ud af sin egen mund ind i muslingen og æde den op indenfra.
1: Det er meget noget med dyr, der kaster op, synes jeg, Emil.
2: Ja, den kan også noget andet, fordi når så spiser, skal den jo skide.
1: Ja, det kommer ud af dækken også.
2: Og der er det sådan, så ja, søstjernens prutkanal, den sidder på den ryg, så den skider sig selv på ryggen.
1: Det er ligesom med børn.
2: Ja, det er faktisk ligesom med børn, ja. Jo, er der flere? Vil du have flere dyr?
1: Ja, jeg vil gerne.
2: Altså, der er jo, altså i Dragør kan man finde en af Danmarks måske absolut mest almindelige rovfugle.
1: Ja.
2: Og det er jo tårnfalken. Og måske, ja, har du set den før, Christian?
1: Det er Danmarks hurtigste fugl.
2: Nej, det er så vandrefalken. Men den står helt stille op i luften og kigger ned imod jorden. Den står sådan 30-40 meter op i luften, og man ved godt, at falke, de har jo falkeblik. Det svarer til, at han kigger op for en øjne, og alting kommer tættere på. Men alligevel så er det undret forskerne, hvordan i alverden, at den her tårnfalk har kunne få øje på mus nede på og gader og marker og ting og sager. Er det ikke lidt vildt? Altså, ikke
0: wow, det er...
1: Jeg er fristet til at sige wow, kan jeg mærke.
0: Nej, men det er fuldstændig.
2: Jamen, nu skal jeg bare høre. Nu skal jeg bare høre, fordi det bliver vildere nu. I mellemtiden har man fundet ud af, at mus er ligesom Hans og Grete. De ligger hele tiden i spor efter sig, og det her spor, det laver de med tis. og det her tis, det skinner med et ultraviolet lys, som tårnfalken Gud hjælp med kan se. Så de står op i luften, 30 meter op, og kigger efter en streg af tis nede på græsset, frem til hvor musene gemmer sig. Altså, er det ikke vildt?
1: Jo, det lyder meget bademesteragtigt. Jamen Emil, prøv at høre, tusind tak for at indvies i det spændende dyreliv omkring Dragør.
0: Ja, bare tak. Wow.
2: Hvis det ikke bare ud og finde de dyr.
1: Ja, hvis det ikke får folk til at komme til Dragør, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Nej, det er prøv at høre. Gylp og...
1: tis og...
0: ned af ryggen.
1: Mums. Det kan man altså godt glæde sig til.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Copenhagen Dreaming, det skal vi ikke nu. Vi skal drømme om Dragør. Det yes. er Dragør, der er på vores hjerner, fordi vi sender fra den herlige maritime by hele ugen, Christian Bonde.
1: Det gør
0: og
1: vi.
0: Jeg fra 10 til 12 hele ugen. Missionen er klar. Vi skal få overbevist alle jer, der lytter med, om at I skal komme til Dragør og holde jeres sommerferie.
1: Ja, fordi jeg er helt fantastisk. Og jeg vil bare lige sige, der begynder altså at være mennesker nu. Mange af dem er børn på rulleskøjter, men ikke desto mindre er det mennesker. De er bare små.
0: Jamen, de tæller.
1: Ja, ja. 100%.
0: Og vi har jo, for uden at det er en maritim skøn by, som også har en isbutik, du har omtalt et par gange, Christian, ja. Så har vi jo lært via vores reporter Mikkel, at det jo også er en by, hvor der både bor mange kendte mennesker, men også nu afdøde kendte mennesker. Ja. Vi har hørt om John Mogensen. Ja. Vi har hørt om Rolling Stones, ja. Der har boet her. Men Mikkel, det er jo også en by, hvor der så har været nogle kontroverser.
2: Det må man sige. Jeg har taget lidt mere moderne historie op i den her gang, og jeg har bevæget mig ud til fortet. Det ligger simpelthen, som et fort jo ofte gør ude på spidsen af Dragør. Der har engang været noget med nogle kanoner, og de kunne skyde til Sverige, og det er alt er godt på den front. Men der står også noget andet herude. Og der står jo noget af det første, du bliver mødt af, den peger sådan væk fra dig, når du parkerer herude. Men det er en stor... jeg er lige under 2 meter høj, og der er en granitblok, der er cirka samme højde som mig. Men det er jo ikke granitblokken, der er det spændende. Det er den form, der ligesom er hugget ind i den. Fordi ovenpå granitblokken sidder en havfru. Og det er ikke sådan en ydmyg lille havfru, som den, der står inde ved lange linje. Det er simpelthen en 4 meter høj havfru, som jeg kan forstå vejer 13 tons. Den er blevet bestilt og hugget i Kina, som man gør nu til dags. Vi kan lige så godt springe ud i det jo, fordi hun har jo ikke nogen top på. Og det er jo det, der er lidt til debat. Fordi ikke nok med, at hun ikke har nogen top på, så har hun også, nogle store attributter, som peger havnegæsterne lige i ansigtet. Og altså, den har jo været lidt debat herude, fordi nogen mener, den er pornografisk, og nogen mener jo, at det er godt, at der står noget, der provokerer en lille smule.
0: Hvad mener du?
2: Jeg blev mødt af... jeg er journalist, så jeg er fuldstændig objektiv på det punkt. Jeg mødte en sød litauer, som havde besøg af hans far. Og han synes den var fed. Det var han. Faren ville gerne have et billede. Han stod og poserede smilende foran den. Jeg spurgte, hvad han tænkte om det her med, at den havde været op til debat og pornografisk osv. Og så sagde han, at... Jamen, det handler måske ikke så meget om kunsten, fordi han kunne da godt se, at det ikke var nødvendigvis det smukkeste værk i verden. Men han var jo også blevet lidt skuffet, dengang han tog ud og så den lille havfru, fordi den rent faktisk var virkelig lille. Han mente nok mere, at det var den historie, der var omkring den, med den har fået hugget hovedet af. Og så sagde han, så er det jo måske meget godt, der bliver skabt noget historie omkring den her havfru.
1: Jeg synes, der er vildt interessant med det, Mikkel, er også, at ikke ret langt fra, hvor du befinder dig lige nu, fordi det der er en statue, der har været meget debat om hovedet, som du siger, men der er jo en restaurant, der ligger lige i fuglefugslinjen fra, hvor vi sidder lige nu, hvor der faktisk er ikke bare en, men hele to statuer af havfruer med, ja, lad os sige det sådan, der gigantiske mader. Dem har der ikke været så meget virak omkring, er det rigtigt forstået?
2: Jeg snakkede med nogen tidligere, som sagde, at de synes, de havde en lidt finere størrelse. En lidt mere elegant størrelse.
1: Ikke, jeg havde ikke brysterne, vi talte
2: ikke, om. Ikke nødderne, men måske nok nærmere selve statuen.
1: Ja. Nå, så problemet er, at den
2: og
1: er stor.
2: Og jeg har jo faktisk... den er simpelthen... Den er stor. Den er meget, meget stor. Den er 4 meter høj.
1: Jamen, det er meget.
2: Jeg har fundet Torben herude.
0: Jamen,
2: nu ved jeg ikke, om...
0: Jamen, det har vi ikke tid til, Mikkel. Jeg tror, det vil være tid til.
2: Det har vi simpelthen ikke tid til. Det er fordi, der allerede er så meget debat om
0: det. Det har vi ikke tid til. Jeg er simpelthen nødt til at skrue
1: ned. Det er bare en mand, der gerne bare vil snakke noget mere om nogle bryster.
0: Men det er jo også altså noget at køre efter.
1: Absolut. Det samler folk.

0: nyheder fra DR3-kanten.
1: Der er forsvundet flere end 1000 butikker på de seneste 5 år. I dag der kommer brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, med en analyse. Og her har de talt sammen, hvordan det er gået med butikkerne. Og her kan man se, at 1170 butikker rundt om i landet altså er forsvundet på 5 år. Og det problem, det kender de blandt andet i Kolding. Her har de i flere år kæmpet med at holde liv i centrum. Og derfor, ja, så er de begyndt at tænke anderledes, det siger formanden for Kultur og Event, Merete Duport fra De Radikale.
2: Hvis man kun måler på den gamle lineal, der hedder, hvor mange butikker lever der, og hvordan går det lige med dem, så tror jeg, man fejler. Fordi det er ikke det, som fremtidens midtby, den skal have.
1: Derfor er de begyndt at tænke i at give folk noget ekstra.
2: Så det at lave oplevelser, hvor du bliver nødt til fysisk at møde op for at være der, samtidig med, at du godt kan købe nogle ting, det er den nye måde at drive butik på.
1: Du kan læse mere om problemerne rundt om i Danmark med butikker, der forsvinder, og det kan du på dr.dk. Der er glæde blandt folkene bag det nye IT-universitet i Vejle. De første studerende, de skal begynde her efter sommerferien. Og i dag, ja, der får vi så tallene for, hvor mange, der gerne vil studere i Vejle. Og det er altså nogle rigtig flotte tal, siger dekanen på Campus Vejle, Marianne Holmer.
3: Det ser rigtig godt ud. Vi er meget, meget glade for det, den store interesse, der har været for Vejle.
1: De forventer at optage 120 studerende, og til de pladser, der er næsten 1800 ansøgere, og næsten 400 af dem, ja, de har altså Vejle som første prioritet.
3: Man kunne jo godt være lidt nervøs for, om der var nogen, der havde fået øje på, at vi har fået et universitet i Vejle, men vi har kørt rigtig meget markedsføring, både internationalt og nationalt. Og det viser jo, at det er lykkedes at få nogen til at se på campuset i Vejle.
1: Det er en grå dag med skydevejr, og der er også regn i perioder. Temperaturen den ligger et sted mellem 13 og 18 graders varme.

0: Imagine Dragons og Radioactive i verdens bedste sommer på P4. Christian Bonde er min medvært. Første sender i dag, Christian.
1: Simpelthen så hyggeligt.
0: Ja, så hyggeligt. Vi er her indtil på fredag. Vi sender 10-12 fra Dragør Havn, og din mission er at overbevise os alle sammen om, at Dragør er bomben.
1: Absolut. Og Dragør er et specielt og vidunderligt sted, men også et sted, der har sine egne traditioner, og derfor så har vi nu besøg af en gæst. Det er dig, Ane.
2: Hej. Ja, hej.
1: Og Ane, jeg tror, fordi for de uindvidede, jeg gør, det vi skal snakke om nu, det er noget, jeg gør hvert år, har gjort det cirka 5 år. Men når man skal beskrive det, så tror jeg, der er mange, der vil tænke, hvad er det, der foregår? Så skal vi ikke bare prøve at kaste os ud i det, og så se, om folk er med? Hvad er det for en vidunderlig måde, I fejrer fastelavn på hver år herude i Dragør?
2: Vi har en tradition, hvor vi mødes om morgenen, og der har vi vores hest med.
1: Ja.
2: Hesten, den er vasket, flettet, ordnet og pyntet med blomster. Den har snækketøj på. Snækketøj, det er jo små muslinger, der er slevet ned og syet på, ligesom gardusarerne rider med.
1: I pynter hestene meget, meget fint.
2: Vi pynter hestene meget fint. De er flettet op i halerne med små kongekroner med flætninger. Og så har vi alle sammen hvid hest, eller hvid skjorte på, en vest, en butterfly, sorte bukser, ridestøvler, de er selvfølgelig nypudset blanke, skinner, og en høj hat.
1: Yes.
2: Og vi har hver især vores egen vest, som er pyntet med enten blomster eller små kors, eller på den ene eller anden måde, som oftest stammer tilbage fra det gamle familie, så det er heller ikke sådan noget tøj, du går ind og køber. Det er noget, der er lavet hjemmefra.
1: Det er, og man vil en lille form for dragørsk nationaldragt.
2: Ja, det kan man godt sige. En lille smule.
1: Og så er det jo fastelavn, og så gør I det, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, så spænder I en fastelavnstøn op mellem to pæle.
2: To flagstænger, ja.
1: Yes. Men. Og så tager I en køl i hånden, og så rider I med fuld fart mod fastelavnstænderen.
2: Ja,
0: gør I ikke det?
2: Ja, det gør vi.
1: Okay. Og det er helt vidunderligt. Og så er der jo et lille twist, som jeg også ved er meget relevant i den her sammenhæng. I har jo også en punch.
2: Ja.
1: Ja.
2: En fantastisk lækker drik, synes nogen.
1: Ja.
2: Vi holder i hvert fald meget af den. Og det er en rompunch, hvor den er lavet på varm vand og sukker. Mm. Og så med, man tilsætter rommen. Og den rom, den er ikke ens fra hvert hus. Den er meget sådan lækker. Nogen har den lidt stærkere, nogen har den lidt sødere. Så det er, hvordan man nu lige synes, den bliver lavet. Men den smager godt, og det er ikke et stort glas. Det er et lille glas, man får, fordi man jo besøger alle de ryttere, der rider med. Og vi er omkring 30 ryttere, der rider. Så vi starter om morgenen, og så rider vi rundt og besøger og får et lille glas.
0: Er det forsvarligt at ride med punch
1: i blod? Nu synes jeg ikke, at det her skal udvikle sig til et kritisk interview, kan jeg mærke sin medborg. Det har Anne og de andre fuldstændig
2: styr
1: på.
2: Men det har vi helt styr på. Vi har nogen med til, hvis det skulle være, at lige tage lidt af det der glas også. Vi har hesteholder med, så der er helt styr på det der.
1: Det er der. Og nogle gange har de også breezer i hånden, har jeg set hesteholderen.
2: Det har jeg aldrig set.
1: Undskyld, det er ikke kritisk interview.
2: Jeg tror, det er sodavand.
1: Det er sodavand, de har hænderne. Ja, præcis. Det er mig, der har. Jeg har ikke briller på, når vi er.
2: Nej, det er det.
1: Prøv at jeg har en lille drøm.
2: Ja.
1: Og nu må du skyde mig hårdt ned, hvis det er. Jeg synes bare, at det kunne have været underligt at dele den her tradition med andre. Og derfor vil jeg softpitche dig nu. Hvad med en sommerudgave af Dragørsk Fastelavn?
2: Er du klar over, hvor meget tid det tager?
1: Ja, det er også derfor, jeg siger, det er soft pitch.
2: Det er jo ikke noget, vi bare sådan lige gør.
1: Nej,
2: altså,
1: der er
2: jo forberedelser i sådan noget her.
1: Men
2: ikke?
1: Jeg vil også tage mig
0: til takke med. Er der nogle dage til fredag?
1: Man kunne gøre det fredag, og jeg vil være glad for en person, en kølle, en hest.
2: Ja.
1: Det vil være nok for mig.
0: Og en punch.
1: Og en punch også.
2: Ja,
1: ja.
2: Okay.
1: Du behøver ikke sige ja lige nu. Jeg vil bare plante idéen hos dig og være sådan. Hvad nu hvis?
2: Ja, altså jeg skal gøre mit bedste for at prøve at se, om jeg kan samle nogen.
1: Ja.
2: Altså det skal jeg gøre.
1: Ej, hvor er du god. Jeg siger bare, det her kunne blive et vidunderligt løbstykke. Fastelavn 2 gange om året. Det er simpelthen optimeret på det.
2: Det synes vi andre også.
1: Ja.
2: Det er altid dejligt med fastelavn.
1: Det er så hyggeligt.
2: Ja.
0: Okay, hvis du kan lykkes med det, Christian.
1: Det vil være fantastisk. Ja. Ane, du er et vidunderligt menneske.
2: Tak.
1: Og tak fordi du vil dele traditionen med os andre. Jeg vil bare lige sige, hvis man aldrig har været til det, gør det. Det er fuldstændig fantastisk.
2: Det er.

0: Jeg kan mærke, at det der faste lavn til hest-koncept, det skal min hjerne lige sådan begribe, hvordan det...
1: Ja, forestil dig ringridning i Sønderborg. Ja. Bare ikke det.
0: Så der er ingen madder?
1: Nej. Nej. Nej, det er der ikke. Det kan der komme, kan man sige. Jeg er meget, meget fortrykningsfuld lige nu. Jeg synes, Ane havde, hun havde, jeg havde energien, og hvis alting går rigtigt, så som minimum, så kan vi præsentere en hest hernede på havnen i Dragør på fredag. Mellem 10 og 12.
0: Vi kan også godt præsentere en tynde.
1: Ja, det går jeg ud fra. Ellers så prøv at Mikkel, så må du hjælpe os. Så må du stå med en tynde hernede, og så må der nogen, der kommer og slå den med køller.
2: Ja, præcis. Jeg kan godt holde den op. Det skal ikke hedde sig.
1: Nej, nej. Det finder vi ud af.
2: En tynde på en eller anden vis.
0: Men det lyder jo meget Game of Thrones-agtigt. Ja, så det var lidt. Sådan, de ville holde fast af lavn.
1: Ja, lidt.
2: Ja. Ja.
0: Det, og det synes jeg lyder spændende.
1: Altså, det er helt vidunderligt arrangement.
0: Ja.
1: Og det kunne også være, at vi kunne få lidt den punch der. For den sparker.
2: Altså det kan da godt være, at vi skal invitere sådan noget Pilo, Asbæk og... Nikolaj, Koster Valdov, forbi til en lille...
0: Nå, jeg skulle lige spørge, bor de her også, men det er fordi
2: Game of Thrones. Ja, altså, kom i fuld dress og sådan...
1: Ja, ja. Det kan jeg mærke, det bliver nok lidt mere besværligt, end klart. Ane kommer klart, med noget hest. Men jeg tror meget på det allerede, kan jeg mærke.
0: Mikkel, du er tilbage her i studiet, altså vores studie på havnen i Dragør, men du har været rundt i byen og forklaret lidt for os, hvordan den er lidt særlig. Altså, vi har været forbi en John Mogensens gravsten.
2: Speeddated Dragør i dag, vil jeg sige. Og der er mere at se. Det er klart til en date 2, vil jeg sige. Jeg har fået at vide, at Dirk Passer også ligger herude. Så,
1: sindssygt, det vidste jeg heller ikke.
2: Nej, så på den måde, så føler jeg måske, jeg har det er lidt respektløst over for Dirk Passer, at...
1: vi har glemt ham.
2: At vi har glemt ham.
1: Men prøv, vi er her jo hele ugen, så du kan også nå at besøge hans grav.
2: Præcis.
1: Det er vi næsten nødt til. Der er også noget med Otto Brandenburg.
2: Der er også noget med Otto Brandenburg.
1: Der er for mange kendte mennesker.
0: Måske også nogle levende mennesker kunne være meget fint.
2: Helt klart, helt klart. Det kan jeg også finde, tror jeg.
0: Ja.
2: Jeg kan prøve.
1: Ja, ja, ellers tager vi P5-brillerne på, dog.
0: Ej, du skal også ud og smage noget is.
2: Altså, det er det. Der er masser af ting, vi skal have lavet. Altså.
0: Er du gal?
1: Og, ja, altså, jeg kunne have jo lidt en drøm om, Mikkel, at få dig sendt ud, og så se, om vi kan skrave nogle gratis ting sammen.
2: Ja.
1: Måske
2: altså, det er sådan noget, ligesom det der, hvor du starter med en kuglepind, og så bytter du dig op til et eller andet.
1: Ja, bortset fra, vi vil ikke bytte det her, vi vil have alle ting.
2: Vi vil bare have det gratis. Ja, det
1: vi er jo Danmarks Radio, ikke også? Ja. Det skal vi huske.
2: Det er sådan en starter mandag, og så ser vi, hvor langt vi er nået på fredag.
1: Ja, præcis. Men, det er lidt det, jeg håber, vi kan være ude i. Måske nogen is. Måske noget fast lavn.
0: Er du frisk på det, Mikkel?
2: Det tror jeg. Det er det letteste for mig. Det er bare frem med smilet, og så kommer solen også på et eller andet tidspunkt. Det skal nok hjælpe på det.
0: Prøv lige at se ham. Han er så rar.
1: Ja, ja, bro, den har du. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, sælger smilet. Der er den. Præcis. Det bliver helt kanon.
0: Det bliver skide godt.
1: Så minimum hest på fredag, havnen Dragør. Det må være det første.

Her er P4 Trafik. På E45 E20 i nordgående retning møder I fortsat en rimelig massiv kø rundt om Kolding. Det skyldes oprydningsarbejde efter et uheld, der er sket omkring 62 Kolding Øst. Her er det højresporspærret, mens politi og redning arbejder på stedet. Lige nu der møder I køen kort før 64 Kolding Vest, og så løsner det altså først rigtig op igen efter Kolding Øst. Vi har samtidig fået en melding om, at der er sket et uheld på E45 i sydgående retning. Det er sket efter 69 Haderslev Syd, og det venstre spor skulle være spærret af flere biler. Der er politi og redning på vej til stedet.

0: ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd. Så

0: mening.
1: Det var Rasmus Seebach og søn.
2: Ja, som
1: med sprækker.
2: Lyder meget dansktopagtigt, når man ser det på den måde. Så lyder det som band.
1: Featuring søn.
2: Ja.
1: Så lyder det meget mere ungt. Christian Bonde, vi er faktisk ved at nå vejs ende.
2: Ja, sikke altså for i dag. Vi er jo hele ugen.
1: Nej. Ja. Altså, sikke en første sender her i Dragør.
2: Så dejligt.
1: Skønt at være her. Skønt at sende sammen med dig.
2: Kan du mærke det allerede nu, ja, hvordan man sådan, ej, jeg har dejligt herude?
1: Jamen, det er dejligt.
2: Ja.
1: Og prøv at tænke, når vejret også bliver bedre.
2: Prøv at høre, jeg synes, det siger meget om, at selv i regnvejr er Dragør fantastisk.
1: Men vi er her jo nu, og missionen er jo også at få lytterne til at få lyst til at komme til Dragør.
2: Yes.
1: Mere lyst, for det har man jo altid i udgangspunktet.
2: Ja. Og i den forbindelse, der har vi jo Alfred på 12 år, som har lyttet med hele programmet i dag. Hej Alfred.
3: Hej.
2: Alfred, befinder du dig stadigvæk i en eller anden form for stort motorkøretøj sammen med din voksenven?
3: Ja, det gør jeg.
2: Det gør du. Hvad er det egentlig, du er ude at køre i? Undskyld, det glemte vi at spørge dig om.
3: Jeg er ude at køre i en stor Scania, en lastbil.
2: Nå, det var altså ikke dårligt, du. Jamen Alfred, prøv at det. Vi snakkede sammen første gang, der sagde du, at du var på en 8 ud af 10 for at besøge Dragør. Hvor ligger vi henne nu?
3: Ja. Jamen, jeg er røget op.
2: Er du det? Hvor meget? På en 9'er eller på en 10'er?
3: Ja, nok på en 10'er.
2: Ah, men. Hvor er det smukt. Hvor er det flot, Alfred. Og hvad er det, der har gjort udslaget? Hvad er det, du har hørt i løbet af de sidste 2 timer, hvor du tænkte?
3: Jamen, det var det med badehoteller.
2: Badehoteller? Altså Rolling Stones?
3: Ja.
2: Hvad med
3: nej, der hvor han havde drukket sin sidste drink.
2: Nå, John Monsen, ja. Hvad med den der statue med de store bryster?
3: Jamen, den ville ikke skade at se den.
2: Nej.
1: Den var også meget stor, kunne vi høre.
2: Det var det, jeg tænkte, Alfred.
3: Ja.
2: Så vi er simpelthen på en solid 10'er nu. Det gør mig så glad, Alfred.
3: Ja.
2: Hvad med din voksenven? Hvad siger han? Skal han også en tur til Dragør?
3: Vil du gerne en tur til Dragør?
4: Ja, det vil jeg gerne.
2: Se nu. Jamen altså. Så er vi 2 nu. 3 med mig.
3: Ja.
2: Alfred, skal du lytte med resten af ugen også?
3: Det ved jeg ikke helt. Kommer an på, om jeg skulle køre noget mere lastbil.
2: Det ved man jo aldrig, når man er 12 år gammel. Det er rent nok, hvad man skal ud og køre med. Jamen Alfred, prøv at høre. Tusind tak, fordi at du vil lytte med. Og hvor er jeg glad for, at vi endte på en 10'er. Det varmer mit hjerte.
3: Ja, det var altså lidt.
2: Og kan du nu køre forsigtigt lastbil?
3: Det skal jeg nok.
2: Det var godt, ven.
1: Hej Alfred.
3: Hej.
1: Skal vi ikke tale Queen? Det virker som et Queen moment, det her.
2: Dejlig idé.
1: I want to break free her i

0: Want to Break Free var det her med Queen, og så skal vi ægte til at sige farvel nu her fra verdens bedste sommer.
1: Desværre, ja.
0: Altså for i dag. Vi er tilbage i morgen kl. 10. Christian Bonde, jeg selv og dig, Mikkel.
2: Ja, jeg er også i morgen. Ja. Nu må vi se, hvor meget jeg får lov ligesom at være her. Godt være, jeg skal out and about.
1: Ja, det tror jeg, vi skal have dig sendt rundt og finde nogle ting, kan jeg mærke. Det har været fantastisk at introducere jer og lytterne for Drager, og det bliver kun vildere herfra, kan jeg godt hilse at sige. Okay. Det kan jeg mærke.
0: Det kan du mærke eller love?
1: Det kan jeg love. Okay. Og vejret, det bliver bedre lige om lidt. Det bliver fantastisk. Vi skal have nogle folk hernede. Fredag har vi forhåbentlig allerede en hest. Se nu der.
0: Jamen, der holder vi faste lavn på hest.
1: Ja, nemlig. Og håber vi.
0: Ja, jeg håber. Ja, jeg vi håber. Kan ikke love det.
1: Nej, nej. Men vi satser
0: benhårdt på det.
1: Absolut.
0: Det bliver skuffende, hvis ikke det kommer til at ske.
1: Og nu er der også nogen, der har en hund her. Se nu. Jamen, og nogle hundevalp. Vi får fundet det hele, kan jeg mærke. Det bliver en fantastisk uge.
0: Ah, men prøv at høre. Ikke et øje tørt.
1: Så godt.
0: Farvel og tak for i dag.
1: Tak for i dag.

0: Butiksdøden lever i bedste velgående. På 5 år er antallet af butikker faldet med næsten 1200, og det er ikke noget populært syn med tomme vinduer i gadebilledet.
1: Det er meget trist med alle de tomme butikker.
2: Det er ærgerligt, der ser kedeligt ud, og det er trist.
0: Men vi har fundet et sted, hvor de har vendt udviklingen. I Ukraine tæller de døde igen i dag efter russiske angreb mod hovedstaden Kiev. Vi har en reporter ved et af de ramte boligblokke.
3: Hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende.
0: Og så skal det også handle om fodbold-VM i denne udsendelse. Norge er på den anden ende. I nat vandt de over selveste Brasilien i noget så eksklusivt som en 1/8-finale.
4: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
0: Ja, norsk optimisme og sejrsglæde boblede over efter sejren, og vi tager temperaturen både på VM-feberen og på Norges chancer mod England i kvartfinalen. Her er det Thomas Hougaard, der sparker radioavisen i gang med dagens vigtigste. Som ejer af en lille butik uden for landets storbyer, så skal man i de her år bruge begge hænder for at forhindre nøglen i at dreje om. Butikker, der ikke kan få det til at hænge sammen, opgiver at leve videre og lukker i stor stil. SMV Danmark er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheders vilkår, og som i dag fremlægger tal, der viser, at der er blevet næsten 1200 færre butikker i løbet af 5 år. Kasper Munk Rasmussen er branchechef i SMV Danmark, og han peger på, at det ikke kun går ud over hans medlemmer, butiksejerne, når butiksdøden rammer. Det spreder sig som ringe i vandet.
5: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Og her tager Nikolaj Rosler os med på en tur gennem nogle af de byer, hvor butikker og gågader ikke længere summer af liv.
6: Velkommen til Randers. Lad os gå en tur ned gennem byen. Her er der lige nu omkring 20 tomme butikslokaler, hvor der hænger til lejeskilte i vinduerne. Foran et af dem møder vi pensionist Jytte Malin, som vil ønske, der var lidt mere butiksliv i byen.
7: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
6: Vi møder også Markus Troe og Astrid Christiansen, som deler Jyttes ævelse.
2: Der sker mindre og mindre, og meget står tomt hernede og står bare til leje.
1: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
6: Og så krydser vi lige Fyn og Storebælt og lander i Greve Midtby Center, hvor der er 7 butikslokaler lige nu, der står uden lejer. Her møder vi først Eva Rutterstaller. Hun hjælper os

0: møder vi lige Johnny Eilersen. Og selvom udviklingen her, den ærger ham, så er ansvaret forbrugernes eget, mener han.
1: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærger, når de ikke er der.
2: Men der er faktisk også steder, hvor de faktisk lykkes med at vende udviklingen og give butikslivet et nyt hjerte. Rikke Stockholm, du tager en tur til Sorø.
3: Og der står jeg i en butik, der hedder Kreakompaniet, hvor at 14 børn lige nu er i gang med at lave en masse med garn og male og alt muligt andet kreativt. Og det er altså et eksempel på en af de butikker, der er åbnet inden for det sidste halvandet år. Og dem er der faktisk flere af. Magnus Broen, du er næstformand hos Sorø Handel og Service. Altså, hvad er det, I har gjort her i Sorø, siden at det egentlig er lykkedes at vende den her butikstød til egentlig at pusle lidt hjerte og liv i gaden?
4: Jeg vil sige det sådan, at mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde ud af at lave?
3: Og hvad siger du så til, at det faktisk er lykkedes jer i en længere årrække at få åbnet flere butikker end at lukke?
4: Jamen, jeg vil næsten sige det sådan, at det overrasker mig ikke. Soranerne hernede i byen, de er enormt loyale. Alle kunder, de ved godt, at hvis de vil have butikker i morgen, så skal de bruge dem i dag. Så folk er enormt gode til at handle lokalt og tænke kreativt. Jamen, kan vi finde noget lokalt i stedet for at handle på nettet?
3: Og vi kan jo høre, at der er andre byer, som jo så ikke er på samme måde, men indtil nu, så går det i hvert fald rigtig godt i Sorø. Tak skal du have.
4: Selv tak.
2: Og dermed, så skal vi ikke have mere om levende eller døde butikker i denne radiovis. Til gengæld skal vi tage noget, der i den grad er liv i. Nu er Norge nemlig nået lige så langt ved et fodbold-VM som Danmark. For sent i aftes vandt det norske herrelandshold 2-1 over selveste Brasilien. Det var jo dem, Danmark tabte til dengang. Det var rigtig sjovt at være dansker under et VM helt tilbage i 1998. Det var dengang Brian Laudrup efter en scoring lagde sig på siden med hovedet kægt støttet i hånden i en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodbold. Men lige nu er det altså sjovere at være norsk. Magnus Helms tager dig med til Oslo.
5: Stemningen var ekstatisk allerede for morgenstunden i Oslo i går.
6: Jeg kan ikke huske, at der har et bedre stemning som rundt et eller andet fælles i landet noen gang før.
5: Lød det begejstret her for Henrik Seem i køen til et storskærmsarrangement mere end 10 timer før kampstart. Den gode stemning skulle også vise sig at være fuldt ud berettiget, for sent i går aftes opnåede det norske landshold deres bedste resultat nogensinde.
7: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de fem dobbelte verdensmestre, og de vandt.
5: Det blev nemlig til en 2-1-sejr over mægtige Brasilien med to scoringer af den norske kæmpestjerne. Og kampens flotte resultat blev fejret med maner i Oslo. Det fortæller vores reporter Daniel Nyrup her, som stod midt i festlighederne.
8: Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige.
5: Og festlighederne spredte sig endda til det norske kongehus.
8: Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
5: Og også det norske omklædningsrum i USA var propfyldt med selvtillid. Her til morgen var stemningen dog lidt anden for de norske fans i Oslo.
8: Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
2: Ja, og når tømmermændene har lagt sig, så skal Norge i kvartfinalen op mod England, som møder op til kampen efter en tæt kamp og 3-2-sejr over værtsnationen Mexico, fortæller DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
9: Det er en meget dramatisk kamp mellem England og Mexico, og det blev så England, der vandt til sidst, og dermed skal møde Norge i en kvartfinale. Jeg synes, det var en fortjent engelsk sejr, men også mod et hjemmehold her i Mexico City, som virkelig gav England kamp til stregen.
2: Og så skal det handle om et andet stort drama fra fodbold-VM. Men det her er et drama uden for banen med anklager om snyd og med tråde til international politik. For man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder reaktionen fra Belgiens landstræner Rudi Garcia. Jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, siger Garcia. Den her specielle kommentar kommer efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet, at USA's stjerneangriber Folarin Balogun kan spille mod Belgien, når de to lande mødes i 1/8-finalen i nat. Folarin havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så har USA's præsident Donald Trump ringet flere gange til FIFA-præsident Gianni Infantino efter kampen og bedt ham om at kigge nærmere på det her røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende,

0: tankevækkende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun, og dermed kan han så godt spille mod belgierne. Og Trump, han kvitterede faktisk straks på sit sociale medie Truth Social med ordene tak, FIFA, for at omgøre en stor uretfærdighed. Jens Seier Andersen er stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Og så er du med på en linje her. Jens Seier, hvor usædvanligt er det, at man omgør sådan et rødt kort i en stor turnering som VM?
1: Det er i hvert fald helt usædvanligt, at det sker efter en direkte politisk indblanding fra værtslandets statsoverhoved. Det nærmeste, jeg kan komme i tanke om, det var tilbage ved VM i 1978 under Argentinas militærdiktatur, hvor diktaturets leder, Jorge Videla, og sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger dukkede op i omklædningsrummet hos Perus spillere. De skulle nemlig helst tabe stort til Argentina, så værtslandet kunne komme videre. Og det satte da også vist nok en skræk i livet på de spillere. Men ellers er det jo ikke noget, vi forbinder med vestlige demokratier. Nu har vi haft VM i to autoritære stater, i Rusland i 2018 og Katar i 2022. Og selvom vi havde mange debatter omkring de to, så var der dog, så vidt vi ved, ikke nogen direkte indblanding i, hvad der foregik på banen, og hvad der foregik, når reglerne skulle fortolkes.
0: Ja, det er jo noget af en sammenligning, du laver her, men det er jo velkendt, at Trump og FIFAs præsident er gode venner, og Trump har endda fået FIFAs fredspris. Hvilke konsekvenser tror du, det her kan få?
1: På kort sigt får det jo den konsekvens, at når vi nu ser USA spille en eller flere gange i den kommende tid, så vil vi jo så vil der være en sky af mistanke, hvis der er noget, der falder tvivlsomme afgørelser, der falder ud til fordel for USA. Og vi vil have en fornemmelse af, at det hele bliver styret politisk fra Det Hvide Hus. På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Lød det altså her fra stifteren af organisationen Play the Game, Jens Seier Andersen. Og så skal vi videre. Ukraine er blevet ramt af endnu et kraftigt russisk angreb med droner og missiler. Indtil nu er 15 meldt dræbt. Det gik ligesom ved angrebet for få dage siden særligt hårdt ud over hovedstaden Kiev. Journalist Stefan Weigert fortæller fra et af de steder, det gik ud over.
2: Jeg står ved en af de beboelsesejendomme, som er blevet ramt her i løbet af natten af et russisk missil. Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende. Tidligere så jeg et lig af en kvinde, som hang imellem to etager på den ene side af bygningen. Hun er så blevet fjernet nu her i mellemtiden.
0: Myndighederne opjusterede morgen igennem antallet af omkomne, fordi redningsarbejdet ikke var afsluttet, imens gik bekymrede pårørende rundt ved det ramte ejendom for at lede efter venner og familier, fortæller Stefan Weigert.
2: De spørger redningsarbejderne, når de ligesom har tid til at snakke med dem, altså når redningsarbejderne har tid. Og ellers så, med det samme, de møder en, som de kender, en nabo eller andet, så spørger de, om de har en ny information, om de ved et eller andet, og så har det jo ellers også været redningsarbejderne, som går rundt her og leder efter ting, der ikke er eksploderet. Altså fordi det her missil på den her boligblok har jo spredt fragmenter rundt omkring. Lige nu omkring mig faktisk går der en politibetjent og kigger og kæmmer græsset her for at se, om der ligger et eller andet, der kan eksplodere. Og om på den anden side, hvor et andet russisk missil har ramt ned på en legeplads, lavet et stort krater der. Der er der også skærmet af, simpelthen fordi de er usikre på, om der stadigvæk er noget, som kan eksplodere der.
0: Det russiske angreb var en blanding af droner og forskellige typer missiler, blandt andet det meget hurtiggående Iskander-missil. Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at skyde hovedparten af dronerne og mere end halvdelen af de russiske missiler ned, men militæranalytiker Esben Salling Larsen fra Forsvarsakademiet læser en tydelig svaghed i det ukrainske forsvar.
3: De fleste af de missiler og droner, der blev sendt ind, er noget, som ukrainerne kan håndtere. Men sådan en mindre del af det er ballistiske missiler eller avancerede krydsermissiler, hvor at ukrainerne har det problem, at de er ved at løbe tør for missiler, der kan skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem. Og det er som om, at russerne udnytter det hul, der er i luftforsvaret til at bruge deres eget lager af offensive missiler for at have maksimal ødelæggelse ud af dem.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtiggående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Og for at ramme dem skal Ukraine have hjælp fra USA, siger Esben Salling Larsen.
4: Det her det er det eneste område efterhånden, hvor Ukraine ubetinget har brug for Trumps velvilje til at sælge de her missiler til Ukraine. Og angrebene her kan godt ses som en optakt til NATO-topmødet i Ankara.
0: NATO-topmødet i Tyrkiet begynder i morgen. Det er den 6. juli og sommer i Danmark, men så skal vi også lige regne ind, at det er mandag. Og så ender vi på skyet vejr med regn og blæst, som breder sig ind over landet fra vest. Eneste undtagelse er, at i Nordjylland er der mulighed for lidt sol. Det bliver 13-18 grader, mere bliver det ikke til. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat bliver det skyet og med regn i perioder ned mellem 10 og 15 grader. Frederik Sundby bestemte, hvad der var med i denne radiovis. God eftermiddag.
5: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 E20 i nordgående retning. Møder I fortsat en massiv kø rundt om Kolding. Det skyldes oprydningsarbejde efter et uheld, der er sket omkring 62 Kolding Øst. Her er det højre spor fortsat spærret, mens redning arbejder på stedet. Lige nu der møder I køen efter Hylkedal Resteplads, og så kører det altså meget, meget langsomt, indtil I har passeret uheldet ved Kolding Øst. I den modsatte retning på E45, altså i sydgående retning, der møder I også en efterhånden massiv kø frem mod 69 Haderslev Syd. Det skyldes et uheld, der er sket efter Haderslev Syd, og det seneste, vi har hørt herfra, det er, at det venstre spor er spærret, mens oprydningsarbejdet står på.

0: Badebro hedder den her fra Emma Sehested Høgh.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og således fik vi altså skudt mandagen i gang her i P4 Play. En mandag, som jo altså er fyldt op med masser af sommermusik, masser af ny musik. Men vi er jo altså i fuld gang med sommersendingen. Og de næste 4 uger, der er det altså dig og mig i radioen sammen her fra 12.15 til 14. Jeg byder på masser af ny musik i dag. Vi skal have ny musik fra både Take That og Madonna. Så skal vi have sat gang i ugens hit-tip. Vi skal høre musik fra ugens album. Og så skal vi selvfølgelig have kigget på en retroliste, som vi altså også får sat gang i. Det er i næste time, det foregår. Lige nu her, der skal vi have musik med Alex Warren, Passenger. Velkommen.

I fredags udsendte den amerikanske sanger og legende Madonna sit 15. studiealbum. Albummet hedder Confessions 2 og er en slags opfølgning på det album, hun udsendte i 2005, Confessions on a Dance Floor, hvor også den her Hung Up jo var en af de helt store singler. Og på det her nye album, ja, der fortsætter hun altså sin undersøgelse, kan man sige, sin eksperimentering af elektronisk klubmusik. Og den single, vi skal høre i dag, som også er et af fokustrackene lige nu på hendes nye album, og en sang, som også er blevet forudset til at blive et af de store hits fra albummet. Den handler om, eller den er en hyldest til den natklub, hvor hun tilbage i start 80'erne gav sin allerførste koncert. Vi skal i dag høre den sang, der hedder Danceteria, altså en ny single fra Madonna.

Meget Madonnas lyd her på Danstoria, altså en ny single fra hendes album, som hun netop har udsendt i fredags, Confessions 2, og jeg tænker, vi dykker lidt nærmere ned i det album i næste uge her i P4 Play. Frem til regionale nyheder, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: fra DR Trekanten.
1: Der bliver ikke problemer med at få fyldt de første studiepladser på det nye IT-universitet i Vejle. Tallene for, hvor mange, der har ønsket sig at få en af de 120 pladser, er kommet i dag. Og det viser sig, at næsten 1800 har søgt, og det er næsten 400 af dem, som har Vejle som første prioritet. Så dekanen på Campus Vejle, Marianne Holmer, er glad for den store søgning, for de har da været lidt bange for, om folk nu også havde opdaget det nye universitet.
2: Man kunne jo godt være lidt nervøs for, om der var nogen, der havde fået øje på, at vi har fået et universitet i Vejle.
1: Hun peger på, at den store søgning blandt andet skyldes, at du kan læse fagene på engelsk.
2: Jeg tror, mange af dem, der interesserer sig for IT, de er jo vant til at arbejde på engelsk, når de sidder ved deres computer. Så jeg tror, at der er en interesse for at tage en uddannelse på engelsk.
1: Flere end 1000 butikker er forsvundet de seneste 5 år. I dag kommer brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder SMV Danmark med en analyse, og her har de talt sammen, hvordan det er gået med butikkerne. Og her kan man se, at 1170 butikker rundt om i landet er forsvundet. Det problem kender de blandt andet til i Kolding. Her har de på få år kæmpet for at få mere liv i centrum. Og derfor handler det også om at tænke anderledes, siger formanden for Kultur og Event, Marete Due på fra De Radikale.
3: Hvis man kun måler på den gamle lineal, der hedder, hvor mange butikker lever der, og hvordan går det lige med dem, så tror jeg, man fejler. Fordi det er ikke det, som fremtidens midtby den skal have.
1: Og de er begyndt at tænke i, at det kan give ekstra folk.
3: Så det at lave oplevelser, hvor du bliver nødt til fysisk at møde op for at være der, samtidig med, at du godt kan købe nogle ting, det er den nye måde at drive butik på.
1: Det bliver en skyet mandag. I perioder kan der også komme lidt regn. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden er der ikke så meget af. Den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest.
0: Det handler om musik.
4: P4 Play
0: med Sofie Bobbikoni.

Portugal her med Benjamin Hav. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på sådan en mandag middag. Vi har masser på programmet, masser af ny musik, blandt andet fra Take That. Så skal vi have sat gang i vores retro hitliste, og selvfølgelig også denne uges hit-tip. Men først gælder det ugens album, og det lytter vi altså på lige om et øjeblik.

0: Kend mod kend her danser med minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Den britisk-jamaikanske artist Miles Smith kender du helt sikkert fra nogle af de store hits, Stargazing og Nice to Meet You. Men nu er han altså klar med sit debutalbum. Et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life. Og det har fået lidt blandet modtagelse. Både nogen, der er begejstrede, og nogen, der er kritiske. Sådan er det vel egentlig altid. Men albumet bliver særligt hyldet for ærlighed og sjælefuldhed. Og så det her blanding af pop og soul og en lille smule folk. Vi har fokus på albumet i den her uge i P4 Play, så vi kommer godt rundt om det. Og i dag der skal vi høre en af de sådan lidt mere sjælefulde, kan man måske sige, sange, nemlig den, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, Møller? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Et stort hit i Italien i øjeblikket. Pinguini Tartici Nucleari. Sorry, Scusa Lo Siento, hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Det var en stor succes for Danmark, da vi deltog ved Eurovision Song Contest tidligere på året. Søren Torbegaard Lund, han fik jo altså en rigtig fin placering med en dansk sang endda, før vi går hjem. Og nu er han så klar med en ny sang. En sang, som stadigvæk bevæger sig i det her sådan lidt den her klubbede genre. Og en sang, der også stadigvæk handler lidt om festen, fordi den her nye sang, som altså er ugens hit-tip, og dermed den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge. Den hedder Festen stopper aldrig.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 E20. I nordgående retning er der blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved 62 Kolding Øst. Det betyder, at alle spor igen er farbare, og vi nu kan få sat skub i den her massiv kø, som jeg så fortsat møder på strækningen her. Lige nu er det omkring Hylkedal Resteplads, I kommer ned i fart og møder køen. I den modsatte retning på E45 fra Haderslev mod Åbenrå, der er også blevet ryddet op efter uheldet, der var sket efter 69 Haderslev Syd. Her er begge spor igen farbare, og køen, som I møder frem mod stedet, den kan altså nu blive afviklet. Lige nu er det cirka 2-3 km før Haderslev Syd, at I stod på køen her, og så letter det igen, når I har passeret tilkørslen.

Ny single fra Søren Torpegaard, som han kalder sig nu, Festen Stopper Aldrig, hedder den, altså ugens hit-tip her i P4 Play. Så det er den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i programmet. Og han slog jo altså en vanvittig rekord, Søren Torpegaard Lund, fordi med sin Melodi Grand Prix-sang, altså blev han altså manden med det mest streamede nummer i Danmark på en enkelt dag med over 300.000 afspilninger. Om det samme sker med den her nye Festen Stopper Aldrig, det må tiden jo altså vise.

Nora Karhan her med Doors. På vej mod en 13 radioavis, så er der altså meget mere play på den anden side. Og der skal det jo altså handle om nostalgi, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer, og selvfølgelig også have gang i vores retro-hitliste. Men frem til radioavisen, ja, der skal vi have musik fra Sienna Spiro. En virkelig dygtig artist, som har været med til at lave soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Den her sang, den hedder Material Lover.

0: kras kritik af FIFA fra den europæiske fodboldorganisation UEFA og fra Dansk Boldspil Union DBU. Begge reagerer på FIFAs beslutning om at suspendere den amerikanske stjerneangriber Balogun's karantæne, så han lige pludselig godt kan spille for USA i nattens kamp mod Belgien. Det europæiske fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse, at FIFA har overskredet en rød linje, og de kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Sagen har bragt en hel fodboldverden i oprør, fordi de amerikanske aviser Wall Street Journal og New York Times skriver, at præsident Trump angiveligt har talt i telefon med FIFAs præsident om sagen. Og ifølge stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen hedder han, så er hele balladen gift for fodboldverdenen.
1: På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt og reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Vi shopper løs på nettet, men hvis man er ejer af en butik uden for landets store byer, så er det en kamp at holde på kunderne og holde døren åben. I de seneste 5 år er der forsvundet næsten 1200 butikker på landsplan herhjemme. Sådan lyder det fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark. Og her siger branchechef Kasper Munk Rasmussen, at de tomme butikker ikke kun går ud over butiksejerne.
2: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser og lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Et af de steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, er i Sorø på Sjælland, hvor der de seneste år er åbnet flere butikker, end der er lukket. Og spørger man Magnus Brun, der er næstformand i byens handelsforening, så skyldes det, at butikkerne har tænkt ud af det traditionelle butikslokale.
3: Mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget gangcafé, og tænkt lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde?
0: Laven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod laven, der officielt hedder e-processionsspinder. Og derfor afsætter kommunen i første omgang 10 millioner kroner ekstra til indsatsen mod laven. Grå, våd og halvkølig, ja, det er egentlig sommer, men sådan lyder vejrudsigten i dag. 13-18 grader og kun i de nordligste egne, der er udsigt til en smule sol.
4: Du lytter til P4.

0: Hun har taget den amerikanske hitliste med storm, eller Langley hedder hun. Først var det med Cheers in Texas, og nu er det så med den her. Den hedder Be Her.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså nået til det tidspunkt på dagen, hvor vi skal have lidt nostalgi ind i playlisten. Det gælder både, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer, og når vi skal have taget fat i vores hitlisten retro. Vi er altså 10 år tilbage i tiden i denne her uge. Vi er tilbage i 2016, sommeren 2016, og hvis du lige sidder og tænker lidt efter, hvad hittede så dengang? Hvis du ikke helt kan komme på det, så hjælper jeg dig i løbet af hele ugen, når vi altså har fokus på hitlisten fra 2016 her i Play. Men ny musik er der altså også noget af. Du får den helt nye single fra Take That lidt senere her i programmet. Fordi først skal vi altså forbi hitlisten retro.
2: P4 Play.

0: Barcelona hedder de her, var det udsving.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi skal altså have sat gang i vores retro hitliste for denne her uge, og vi er tilbage i uge 28 i 2016, altså 10 år tilbage i tiden. Og når man så kigger ned over listen, så kan man godt tænke, det var altså der, hvor der var godt med bassarme på, på playlisterne rundt omkring. Og vi begynder i dag på en 20. plads. Der finder vi Charlie Puth, som havde debuteret året før i 2015, men i 16 udsendte han altså sit debutalbum. Og på det album, der var der en sang, som stadigvæk i dag bliver spillet en del i radioen. En sang, som kom rigtig højt op på hitlisterne rundt om i hele verden, også på den amerikanske Billboard Hot 100, hvor den var oppe og ramme 9. pladsen. Det er Selena Gomez, som han synger sammen med på den her sang, og det tror jeg også gjorde, at den blev rigtig populær, for Selena Gomez var virkelig populær, især for 10 år siden. Så lad os bare sætte gang i den her nostalgiske playlist, hitliste med We Don't Talk Anymore fra Charlie Puth og Selena Gomez, altså på 20. pladsen.

0: 20. pladsen på den danske track hitliste i 2016 i uge 28, som vi er præcis i nu, altså en 10 år gammel hitliste, som vi gennemgår i denne her uge. Og sangen her, We Don't Talk Anymore fra Charlie Puth og Selena Gomez, kommer altså fra Charlie Puths debutalbum, som han udsendte i maj måned 2016. Det album, det hedder Nine Track Mind, og i siden er det jo gået ham ganske godt, må man sige.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: bedste.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.

0: Role Model hedder de her, og der er High Hopes 3000. Lige om et øjeblik, der får du nogle af de sange, der summer af sommer. Nogle af de sange, som minder os om, at sommeren er lang og dejlig herhjemme i Danmark. Nogle af de sange, der minder os om fester og gode tider. Vi gør det efter den her fra Knægt, tidligere hit-tip i P4 Play, Vilde Svaner.
1: Du

0: Det her, det kunne faktisk godt være en af de sange, der summer af sommer, i hvert fald om nogle år, når Knægt og Vilde Svaner har fået nogle flere år på banen. Fordi nu skal vi altså lidt længere tilbage i tiden, men vi bliver ved sommeren.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Det er ikke nogen overdrivelse, når jeg nu siger, at vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1988, og vi skal tilbage til 1993/95, når nu vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og den første, vi skal høre, det er en sang, som om muligt ville være blevet endnu mere populær, hvis den var udkommet i året 2026 måske, fordi der findes en dans, som alle ville lære ved hjælp af TikTok. Men nu lærte vi den, ja, måske var det vel ved hjælp af MTV, jeg ved det faktisk ikke. Men vi formåede alle sammen at lære den, og vi kan den endnu, ikke også? Los Del Rios i et remix med Bayside Boys, Macarena.

Den her sang, den giver bare øjeblikkelig lyst til en drink i en kokosnød, og så slendrer langs strandkanten. Har jeg ret? Ja, det synes jeg i hvert fald. Beach Boys her og Kokomo fra 1988. Også en af de sange, der summer af sommer. Dem er der mange flere igen i morgen her i Play.

0: nogensinde skulle.
1: Han hedder Malte August, her var det solstråler i stuen. Lige om lidt spiller jeg en helt ny sang for dig. Den kommer fra Take That, deres helt nye single, der udkom i fredags. Det er lige efter den her fra Chief One. Den her, den hedder Det Simple Liv.

De er et af de allerstørste bands i boyband-historien, og i 1993 udsendte de måske deres allerstørste og mest populære album Everything Changes, hvor også den her single Pray har været på. Nu er de så altså gendannet. Det har de været i nogen tid. Det er Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen, der stadig udgør gruppen Take That, og de har udsendt ny musik, og de har netop været på turné, som afsluttede her i weekenden med store stadium shows i Manchester og i Dublin. Og samtidig med afslutningen på den her Circus Live sommertur, ja, der har de så udsendt en helt ny single. En single, som også er endnu en forsmag på det upcoming album, der altså er på trapperne fra Take That. Og vi skal selvfølgelig høre deres sommersang, tror jeg, hvis godt vi kan kalde den. Den hedder Sweet July.

er et 10. studiealbum på vej fra Take That, og en af singlerne fra det kommende album, det er altså den, vi netop lyttede til her, en helt ny single, den hedder Sweet July.

0: det, vi var, det, vi var.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Bare for komme
4: til at sidde
3: der. Altså, det er godt en vild ungdom.
4: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: Vi lyttede til Stjerneklar fra Pil for et øjeblik siden, og her var det så en ny single fra Sam Smith, My Guy.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi har fået sat gang i vores retro-hitliste fra 2016, uge 28, altså præcis en hitliste fra for 10 år siden. Og for lidt siden, der hørte vi så Charlie Puth og Selena Gomez sammen på We Don't Talk Anymore, som lå på 20. pladsen i 2016 hjemme i Danmark. Så kan vi gå lidt op af, og så kommer vi til 19. pladsen, Cheat Codes og Criss Cross Amsterdam med 6 på 19. pladsen. Mike Perry featuring Shy Martin på 18. pladsen med The Ocean. Martin Jensen, den danske DJ med All I Wanna Do på 17. pladsen. Og 16. pladsen, det er Sia med Cheap Thrills. Og så gør vi endnu et stop her på 15. pladsen, for der finder vi jo altså den franske ghanesiske artist, der hedder Matrix Gims. Og det her, det var nok den sang, der gjorde ham sådan internationalt populær, og han laver fortsat musik nu under navnet Gims. Og han er måske en af de mest populære artister i Frankrig. Han ligger i hvert fald rigtig højt på hitlisten hver eneste gang, han udsender en ny single. Og vi er også ret glade for ham i Danmark. Vi har også hørt den her sang en hel del på P4, den vi skal høre nu. Det er nemlig den, der hedder Eske Tymehem.

Aske Tumame her fra Metro Gims, som altså i dag bare hedder Gims. 15. pladsen på vores retro-hit-liste. Mere fra den igen i morgen, og meget mere på Fair Play i det hele taget igen i morgen. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger, det er efter en 14 radiovis. Men først skal vi lige høre Leonie. Den her, den hedder Don't Worry.

0: Det er farligt for fodboldens troværdighed, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Follerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Sådan lyder det fra Dansk Boldspil Union i en mail til DR Sporten. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, skriver DBU's direktør Erik Brøgger. Follerin Balogun havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge de amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så ringede USA's præsident Donald Trump flere gange til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på karantænen. Den del af det, har det dog ikke været muligt for DR at få bekræftet. Antallet af dræbte er nu op på 15 efter et nyt voldsomt russisk angreb på Ukraine, det skriver Kiev Independent. De russiske missiler og droner haglede især ned over hovedstaden. Journalist Stefan Weikert har været ved en af de beboelsesejendomme, der blev ramt.
1: Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
0: 23 af de missiler, der blev brugt i angrebet, var hurtiggående missiler af typen Iskander, og dem har det ukrainske luftforsvar svært ved at få ramt på, forklarer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen.
2: Især ballistiske missiler har en meget stor hastighed, når det rammer, altså typisk en 6-7 gange lydens hastighed. Derfor skal man bruge nogle meget avancerede missiler til at skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem.
0: I nat blev to hæsblæsende 1/8-finaler afgjort ved VM i fodbold. Først gik Norge videre med 2 mål mod Brasilien. Begge blev scoret af holdets superstjerne Erling Haaland.
3: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5 dobbelte verdensmestre, og de vandt.
0: Og lidt senere på natten var det så England, der fik spillet sig videre til kvartfinalen, og de to lande skal altså møde hinanden, og DR's fodboldekspert Henrik Lindiger er sikker på, at det vil blive en underholdende kamp.
4: Jamen England vil jo være favorit mod Norge, men Norge er bestemt ikke uden muligheder, og vinder de den her kamp, jamen så står de pludselig blandt de 4 bedste ved VM, skal spille om medaljer, så der er potentiale for, at det kan blive endnu en stor norsk aften, men det bliver svært mod England.
0: Og der er skyer og regn til de fleste dag mellem 13 og 18 grader, og kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er Hot på P4.

0: Scarlet Pleasure her med Windy.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Er du typen, der sender postkort? Eller måske skulle jeg spørge her i 2026. Er du typen, der ved, hvad et postkort overhovedet er? Det her, det er en form for et radiofonisk postkort for mig. Jeg vil bare sige rigtig god mandag. Det er jo der, vi er. Der er rigtig mange, som er taget på ferie. Jeg håber, alle har en god ferie. Det er sådan meget generelt at sige, men jo bund og grund, så er det jo der, hvor man skal slappe af, koble af og få ny energi til, hvad end man skal kaste sig i krig med på den anden side af sommerferien. Men det, den tid, den sov eller sjov, alt afhængig af, hvem man er og hvad man laver. Jeg har i hvert fald et job, og det er at spille god musik for dig de næste lille times tid, så skal jeg da ikke bare se, om jeg kan glæde dig med lidt god musik. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Om lidt, så dykker vi også forbi dyrenes verden, men allerførst så siger vi lige hej, Svea S, som her kommer og synger om hej, far.

Hvad er lyden af sommer egentlig? Vi ved alle sammen, at lyden af jul, det er små bjæller og klokker. Der er en julesang, den er vel ikke meget mere end 2-3 sekunder gammel, så ved man, det er der, vi er. Sommer, det er måske lidt mere diffus, men jeg synes, at Marcus Dott Vau, han har i hvert fald gjort sit for, at introen på hans sang, der hedder Det sker alt for tit, den har lige lidt fuglekvider, og allerede der, så tænker man, yes, perfekt, nu er det sommer.

Det her, det var Markus Dotvau og en sang, der hedder Det sker alt for tit. Det sker ikke alt for tit, det sker faktisk hver gang, der er hot. Og det er der jo, som bekendt lige nu her på P4, at vi skal forbi dyrenes rige ind i dyreverdenen og sige goddag, og ikke mindst måske lige sende en venlig hilsen til vores enten tobenede eller firebenede venner. Det er altså her, hvor du kan være med til at sende mig en sms på 1212, skriv P4, så lav et mellemrum, og så skriv en sang eller bands, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyrereference. Det kan være både subtilt og sådan underliggende, det kan også være bare sådan helt bogstaveligt forstand. Jeg har blandt andet fået en sms fra Erik fra Dronninglund her for leden, hvor han skriver, hej Mikkel, hvad med Beware of the Dog med Hanne Bol? Og der bliver man nødt til at sige, du har da fuldstændig ret. Ja, det er måske lidt pinligt, men jeg har nærmest glemt, at Hanne Bol har lavet et album, der hedder Beware of the Dog, så er det ikke meget passende lige at sige tak for det album, der bliver 25 til næste år, og så spille titelnummeret, som altså er ønsket her af Erik fra Dronninglund.

Pas på hunden, eller på engelsk Beware the Dog, som det altså var her fra Hanne Bol. Det var dagens dyresang. Hvis du har lyst til at komme et bud på en dagens dyresang, så er det bare med at sende mig en sms til 1212. Start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så altså den sang eller band, du kommer til at tænke på. Nu, Albert.

TV2 her med Rigtige Mænd. Nu skal vi til Burhan G og Medina. De har jo før gjort det samme, altså lavet et stort hit som en duet. Og det har de så også gjort den her gang. Det her, det er Gemt dit nummer.

gemt dit nummer her fra Burhan G. og Medina. I Hot på B4 lige nu, der skal vi videre sammen med Teddy Swims. Og sådan en sang, der er altså oser af selvtillid. Titlen er Mr. Know It All.

Lovtiva her med Solhverv. Det her, det var ikke en konstellation, jeg sådan umiddelbart havde tænkt mig kunne være succesfuld, men det viser jo, at det var det. Nemlig Britney Spears sammen med Elton John. Det her, det er deres hit for et par år siden, nemlig Hold Me Closer.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på

Dua Lipa og Calvin Harris på nummeret One Kiss. Du lytter til Hot her på P4. Det vi skal lytte til lige nu, det er Maisie Peters og den sang, der hedder My Regards.

0: En skygge er drevet ind over fodbold-VM, efter den amerikanske stjerneangriber Follerin Balogun har fået annulleret en karantæne. Han fik ellers et rødt kort i holdets sidste kamp. Flere amerikanske medier fortæller, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet den øverste mand i FIFA, Gianni Infantino, som er Trumps gode ven, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det har vi her i DR ikke kunne få bekræftet, men i går sagde FIFA så overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er fjernet, og det har fået mange til at reagere med vrede, fortæller Niklas Stein, der er journalist på Mediano Fodbold.
1: Hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også over stregen.
0: Og nu kan Follerin Balogun alligevel så godt gå på banen mod Belgien i nat. Og det er lidt af en joke, hvis man spørger den belgiske landstræner Rudi Garcia.
2: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
0: Jeg vidste ikke, at 5. juli er blevet til 1. april ved FIFAs VM, siger han. Det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at beslutningen undergraver VM's troværdighed. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal. I alt har 84.043 søgt ind på en studieplads, og det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. Og det er over Mikkel Hårder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelig uddannelse, så er det heller ikke så godt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund peger på, at det kan være den stigende brug af kunstig intelligens, der kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
4: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange sanserne, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
0: Amir Esmergic, der er kendt for TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen så er Amir Esmergic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Grå, våd og halvkølig, sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det bliver skyet og regn til det meste af landet, mellem 13 og 18 grader. Kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stor der forunderlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Der er forskellige måder, man kan komme på arbejde på. Man kan tage cyklen, man kan gå på gåben, man kan køre offentlig transport. Man kan også tage en skilift op i min søgning. Det er første gang, jeg har oplevet det i karrieren.
4: Det er det, vi har gjort i dag. Nu sidder vi på toppen her af skisportsområdet Le Anglais. Og hvis man tænker, I sagde Barcelona så mange gange de forgangne to dage. Ja, nu er vi inde i det, som det hele handler om. Vi er nemlig kommet til Frankrig.
3: Det er vi nemlig. Og da vi skulle passere den franske grænse, så blev vi så bydt velkommen ind i landet med et bynavn, som jo ligesom står mejslet efterhånden i min bevidsthed. Fordi, i min Schønning, hvis nu man er Frankrig, og man skal finde frem til et fornuftigt bynavn og byde turisterne velkommen med, hvorfor så ikke kalde det Madame?
4: Ja, Bourg-Madame. Vi kommer direkte fra byen Bourg-Stadada, og så direkte ind i Bourg-Madame. Og det, man kan sige, kontrasten er jo desto større, fordi på den franske side i dag, der har arrangøren sagt, der skal ikke komme nogen tilskuere. Så der var en spansk by fyldt med fans. Vi kører over grænsen
3: til Bourg-Madame.
4: Bourg-Madame, og hun siger, no, madame, der er lukket for det varme vand her.
3: Vi er hjemme, hvor turen hører til. I Frankrig. Vi er oppe i bjergene. Det er tredje etape. Folkens, velkommen til turen på P4.

0: en dag uden Ingrid Thyæ Forty. Det var kl. 12.20, at feltet begav sig fra starten i Granulers, altså med retning mod Frankrig. Det betyder, at vi lige nu er tættere på et mål, end vi er på starttidspunktet. Så der er sket meget på dagens etap.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 195,9 km altså fra Spanien ind i Frankrig. Dermed forlader vi også området omkring Gran de Paran i Catalonien. Vi har været igennem Girona-provinsen også, og med om 38 km, ja, der krydser rytterne grænsen her, hvor Michael Valgren, han er blevet sat fra feltet. 70 km start, hvor der var vild jagt om at komme i udbrud. Der kommer sådan lidt et kaosagtigt styrt i feltet, hvor Vismas hjælper Bruno Amirail. Han ryger en tur i asfalten, og det sænker så Magnus Kort og en større gruppe, der bliver fanget bagved. Heldigvis for Kort og Company, ja, så kommer der samling på tingene, og der kører Kort kontra, går i udbrud. Op til ham kommer Mads Pedersen. En lidt større gruppe kommer også op, og til sidst så er de faktisk, ja, en række håndfulde, der sidder deroppe, og de får så lov til at sejle væk, hvis man lige siger, ved I hvad, I kører bare. Deroppe sidder Alex Podang faktisk fra Valgrens hold EF Education Easy Post, og han kommer langt ind i den gule førertrøje. Men så lige pludselig sker der noget, Morten Havsborg, som vi efterhånden har vendet os til. UAE Team Emirates, de begynder at tage ansvar, og dermed så barberer de på ingen tid forspringet fra 3,5 minutter ned til 1 minut og 20. Og det ved vi jo alle sammen godt, hvad det betyder. Det betyder, at der er nogen, der har tænkt sig at vinde. Og en af dem, ja, han hedder Tadej, og han slutter på Pogacar. Med danske briller kan vi konstatere, at oppe i udbrud, der sidder Magnus Kort i sin flotte Dannebrogstrikot. Deroppe sidder Mads Pedersen også, og der var en indlagt spurt. Mads Pedersen vinder den uden kamp fra de andre. Det betyder, at han tager 25 point. Nu har han 37 i alt, og det er nok til, at han virtuelt i hvert fald er i den der grønne trøje, som han jo jagter at stå med i Paris. Der er også point at hente på stregen i dag.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: The Chainsmokers sammen med Coldplay, Something Just Like This.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Nu er muligheden opstået for, at man kan vinde en tur på P4 mulepose, men det kræver, man er i stand til at besejre min gode kollega Emil Schønning, hvor han stiller op mod feltet i konkurrencen om at gætte, hvem der vinder dagens etape. Hjemme i Aarhus, der står du jo, Jonas, producer Jonas.
2: Janus,
0: undskyld.
2: Nej.
0: Det er en af de dage.
2: Hvor er det skamligt. Du har kendt ham i 5-6 år.
0: Ja, det er væk. Det har ikke bidt sig fast. Ej. Det er det, vi kan konkludere.
2: Michael Havsborg, han er ved at miste den hernede.
0: Altså, jeg kan ikke rigtig læse mine notater. Har du overblik over, hvad stillingen egentlig er i konkurrencen mellem Emil og feltet?
3: Jamen, jeg har sådan et stort, flot skilt foran mig, hvor på den ene side står der feltet, og på den anden side står der Schønning. Og feltet, de har to streger, Schønning her, der er helt blankt.
0: Så 2-0 til feltet, ja. Og reglerne er jo således, at lige om lidt, så kommer Emil Schønning og fortæller, hvem han tror, der vinder dagens tredje etape. Og det rytternavn er der så ikke andre, der kan byde ind med konkurrencen. Man kan tage alle andre. Men der er jo nogle begrænsninger i forhold til, hvor meget man ligesom kan byde ind med. Ikke mindst tidsmæssigt, fordi på et tidspunkt siger jeg et ord, der staves NU, og så er det åbent i sms-boksen. Altså 12-12'eren, hvor man starter sin besked med P4, der var et mellemrum, og så sit bud på dagens etapevinder, der ikke kan være det samme som Emil Schønnings. Og så har man altså 2 minutter, 57 sekunder henover plastik Bertrand, og så er det lukket. Det er det, I har at gøre med. Har alle forstået reglerne?
2: Det har både jeg og producer Jonas.
0: Send ind til 12-12'eren. Start med P4, der. Hvem vinder dagens etape? I kan ikke tage Emil Schønnings bud.
2: Og det kommer.
0: Og I kan først gå i gang, når jeg siger NU.
2: Ja, mit bud, det kommer her. Man kan lige få et status for cykelløbet. Feltet har 1 minut og 45 sekunder op. Det er UAE Team Emirates XRG, der laver føringsarbejdet, og lige nu opsluger Mads Pedersen og Alex Arambulo, som bliver hentet af feltet her. Oppe i udbruddet, der er der kommet splittelse i det. Det er lige nu Raul Garcia Piana, spanieren, som har lagt sig helt i front, mens de er på vej op ad dagens eneste kategori 1 stigning. Der er stadigvæk 4,4 km til mål. Efter ham, der ligger Matteo Vergé sådan på mellemhånd, og så har vi den store gruppe med blandt andet Alex Baudin, Nicolas Prudhomme, Harold Tejeda, Magnus Kort, Luke Plapp, Mauro Schmidt. Den slags ligger der, og Michael Storer skal man måske også lige huske at nævne. De ligger stadigvæk der, men jeg tror, at eftersom UAE Team Emirates, de har tænkt sig at lægge sig i front, de har tænkt sig at lægge pres på, og de har tænkt sig at køre der udbrud ind, så tror jeg, at det lykkes for dem. Og du har engang sagt til mig, det var så omkring noget i mit privatliv, Morten Havsborg, at jeg bare så jeg havde simpelthen ingen kreativitet i min valg. Og på første etape, der bød jeg på Tadej Pogacar.
0: Og på anden etape bød du på, hvad det han hedder?
2: Tadej Pogacar.
0: Okay, i dag er det så tredje etape. Der vælger du så at rulle med?
2: Tadej Pogacar. Det er mit bud. Tredje gang er lykkens gang. I går gav han sejren til sin holdkammerat. Og første dag, der snød Jonas Vingegaard ham. Tredje gang, lykkens gang. Tadej Pogacar, han vinder her på første etape i Frankrig.
0: Nu

0: Hvorfor ikke prøve med Romain Grégoire?
1: Pia byder ind med Jan van Wilder.
0: Bliver det til en sprinter sig i dag? Det vurderer Kasper i Kolding. Jasper Philipsen. Ça plane pour moi. Ça
1: plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Peter byder ind med Evenepoel.

0: Tom Pidcock.
1: Der er kommet et dristigt bud på, ingen vinder. Løbet annulleres.
0: Van Gils. Der er 50 sekunder tilbage til at komme med dit bud. P4, et mellemrum, og så afsted til 12-12.

0: Adam siger, det bliver Lukas Klap.
1: Mathias Skelmose.
0: Ja, hvis det bliver til fransk sejr i dag, så eksploderer det hele. Paul Sexas.
1: 15 sekunder tilbage. Mathieu van der Poel. Og der løber tiden ud. Alle bud, der ikke er nået at blive læst op, er selvfølgelig stadig med.

0: Her er P4 Trafik på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Der har der været sket et uheld lige før udfletningen i Vejle. Der har lige været kortvejs spærret i et par spor, imens uheldet lige blev hjulpet ud i nødsporet. Men nu er hele uheldet altså kommet i nødsporet, så trafikken den triller så småt i alle spor igen. Men uheldet det har dog nået at give en hel del kø, som begynder allerede over Vejlefjordbroen. Og når I så er forbi uheldet, så kan I også forvente at møde noget kø frem mod 59 Hornstrup på grund af vejarbejde. Og så er der også lige på E45 Sønderjyske Motorvej i sydgående retning, for der har jeg netop fået meldinger ind om et uheld, der skulle være sket lige efter motorvejskryds Kolding Vest. Her skulle der holde både en lastbil og en personbil og spærre et enkelt spor, og der er ikke noget redning fremme endnu, men der er altså voksende kø.
1: Som vikar.
2: Det betyder, at voksne, der allerede har etableret sig med familie, bil og realkreditlån, har nemmere ved at begynde på en ny uddannelse, siger han.
1: Det er blevet mere attraktivt at tage læreruddannelsen netop i Jelling, fordi man kan kombinere den med et studiejob i Vejle Kommune.
2: På trods af de flere ansøgere, så er han dog forsigtig med at udråbe det som et vendepunkt. Der er nu fundet et firma, som skal lave mad til skolebørnene i Fredericia. To skoleafdelinger er med i et stort forsøg på landsplan, hvor børnene får mad på skolen, så de ikke skal have den med hjemmefra. Men der har været problemer i Fredericia, og det endte med, at samarbejdet måtte stoppe. Men i en pressemeddelelse på Fredericia Kommunes hjemmeside, der fremgår det, at der nu er fundet et nyt firma til at lave maden. Det bliver Jespers Torvekøkken, der her i foråret har været midlertidig leverandør til den ene skoleafdeling, så formanden for børneskole- og uddannelsesudvalget Pernille Jensen fra Venstre er sikker på, at det nok skal blive godt. Jespers Torvekøkken har den seneste tid bevist, at de kan leve op til vores ambitioner for skolemad, siger hun. Det starter skyet denne uge, og der kommer regn i perioder. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: på P4.
1: Fra Sheryl Crow og All I Wanna Do direkte tilbage til tredje etape i Tour de France, der jo er tilbage i moderlandet, og nu skal du
2: hen. Nej,
1: hvor... Hvad nu?
2: Det er først om 20 km.
1: Hvad?
2: Det er os, der er i moderlandet. De er stadig i Spanien.
1: Nå, de er da ikke engang løg. De er jo ikke kommet ind over grænsen. Nej. De er ikke kommet forbi. Hvad var det? Burg Madame endnu?
2: Burg Madame.
1: Ja. Nu skal du fortælle, hvordan det går, for det går opad. Men ja. Jeg giver dig lige en bundet opgave, fordi inden du runder af for din redegørelse, så er der en rytter, som jo ligesom er personificeringen af, at det går ned i showbiz, nemlig Arnaud Delis. Ja. Så inden du er færdig, så skal vi høre, hvordan det går for ham i dag.
2: Godt. Jamen lige nu 68,7 km tilbage. Udbryderne er blevet en lidt større gruppe igen. Alex Boudon, franskmanden også. Franskmanden Nicolas Prudhomme, Vlad van Mechelen, George Bennett, Raul Garcia Pierna, der var ham, der startede angrebet på den her stigning, og Matteo Verge. De har 1 minut og 46 sekunder ned til feltet. Magnus Kort og resten, de er ved at blive opslugt af førnævnte felter. Nu er det sådan klassiske spanske scener i Pyrenæerne. En gruppe af mennesker, der åbner sig, som var det havet og Moses for rytterne. Og der er mange mennesker, der er kommet frem her. Det er altså først, når vi kommer ind i Frankrig, at arrangørerne har bedt om, at tilskuerne de skal holde sig væk. Og tempoet i feltet lige nu, det er voldsomt. Der falder den ene store stjerne efter den anden fra Romain Grégoire, den franske mester. Den her afslutning vil passe perfekt til ham. Han er lige faldet fra. Ben Healy, the real dealy, som du elsker så højt.
1: Jeg har tippet ham i top 10. Det kan jeg godt droppe alt om.
2: Den her afslutning vil egentlig også passe godt til ham. Han er også røget af. Og de falder bare som fluer. Det gør de altså, fordi UAE de sætter et voldsomt højt tempo og æder stille og roligt ind på det her udbrud. De kommer til at hente mere, når vi kommer op på toppen af den her stigning. Der er udbrudderne om 200 meter. Det er dagens eneste kategori 1-stigning, der resterer derefter kun 2 træer, men det går sådan hele tiden op og ned på ruteprofilen. Lidt ligesom i showbiz, medmindre man hedder Arnaud Delis og har døjet hele vejen indtil videre i det her Tour de France med ondt i maven. Vi var dårligt nok kommet i gang, før at der kom sådan en lille grafik op i toppen, der ligesom markerede Arnaud Delis som sin egen lille gruppe. De er fire, der ligger i den gruppe, han har en holdkammerat. Og så også Tudor-sprinteren Arvid Declan, som ellers også har haft et annus horribilis, blev overfaldet og måtte holde en pause efter nogle unge gutter, simpelthen slår med ansigtet. Men de ligger hele 18 minutter og 15 sekunder efter, og det begynder altså at kysse omkring tidsgrænsen. De kan godt ryge i dag, og et eller andet sted, så håber man jo næsten for Arnaud Delis,
1: at han kan få fred.
2: Han kan få en lille smule fred og komme hjem og pleje sin sygdom. 68 km er der til mål, hvor vi altså er i Frankrig.

0: Dodos med Vågner i nat.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: Det er jo den del af programmet, hvor vi hylder Morten Hausborg og hans store vid og erfaring ud i livet. Hausborg, han er dobbelt så gammel som undertegnet, og på nogle arbejdspladser vil man sige, at jamen, så er man outdated, og vi skal have fundet noget nyt og frisk frem. Men sådan er det heldigvis ikke hos os. Der ved vi, at vi står på skuldrene af historien. Og sidste gang, M. Hausborg, han var til stede i turfeltet. Det var da Lance Armstrong, han var huseret og vandt tilbage i 2000.
0: Populær.
2: Og ikke mindst populær.
0: Helt fantastisk.
2: I 2002. Og det var en tid, hvor jeg bøvlede lidt med det der med, hvad 3 plus 3 var. For jeg var lige begyndt i folkeskolen. Og derfor, så har vi det her, hvor Hausborg, han ligesom tager mig og alle jer, der lytter med, en tur med tilbage til dengang det hele var i sort-hvid, men dog trods alt var bedre.
0: I 1990'erne, der var en af de allerstørste stjerner overhovedet i cykelverdenen, og italieneren Mario Cipollini. Han var sprinter.
2: Ja, så i dag var der faktisk en under Cykling mod Fælde, der bød på Cipollini. Stadig populær.
0: Han var fantastisk. Og hvis vi bare kigger på resultaterne, han blev verdensmester en enkelt gang. Han vandt 12 etapper i Tour de France. Hvor mange etapper vandt han i Giro d'Italia? I hjemlandet.
2: Hvor mange sagde, han vandt 12 Tour de France?
0: Der vandt han 12.
2: Så vandt han nok 3 gange så mange. 36.
0: 42. 42 etappesejre. Manden var fremragende. Og udover det her med, at han var fremragende til at være en sprinter, så var han en simpelthen stjerne. En player. Ja. Og det er her, jeg så bliver nødt til nu at bringe en advarsel. Fordi det, nu følger, det er både våget, pikant og frivolt. Jeg ville egentlig have bragt historien i går, men det var på en søndag. Det kan man ikke.
2: Nej, så
0: nu bare en påmindelse om, at nu bliver det altså frækt. Så børn og kvinder kan måske med fordel søge over på en mindre stødende kanal i de næste par minutter. Fordi da han møder op til turstarten i 99, der har han så på sit cykelstyr limet et billede af den amerikanske skuespiller Pamela Anderson, der på det tidspunkt var meget kendt for sin optræden i Baywatch,
2: ja,
0: hvor hun jo som oftest løb i slow motion.
2: Ja, i rød badedragt.
0: I rød badedragt med anatomien bølgende i takt med de virkelige bølger i baggrunden. Og der var det jo så, at Cipollini plantede dette billede af en meget let påklædt Pamela Anderson på styret og sagde, at det var godt for hans testosteronniveau.
2: Javel.
0: Og så altså, så skete der så det, at man fik en fornemmelse af, at der var jo tal for en form for doping her. Og så må jeg jo så nu referere en artikel, som kom i en tysk avis den 8. juli 1999, hvor der står 6 doping som overskrift. Det er det, der gør Cipollini så hurtig. Og der står der så hernede, at Mario Cipollini på de sidste 300 meter af en etape overhovedet ikke kigger på vejen, men udelukkende kigger ned på billedet af Pamela Anderson, føler sin krop blive fyldt af testosteron, og derfor brager ind og sikrer sig endnu en etapesejr. Det er det, jeg må sige, Emil. Det var en anden tid dengang.

0: for Team Love. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Dirty Love. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: De seks udbrydere, de har 1 minut og 28 ned til feltet, hvor UAE og resten af skolegårdens bøller holder dem i stille og rolig snor, så de hele tiden kan hive dem ind, hvis de skulle få lyst. Der er 56,8 km til mål af tredje etape af Tour de France, hvor vi i dag kører ind i Frankrig.

0: Vind og vejr. Her var der musik fra Thor Farlow i turen på P4. Nu er der jo ved at være lidt mindre mere end 50 km til mål, og vi har jo stadigvæk udbruddet, og vi har UAE, der sidder deroppe og fører. Hvis du nu skulle prøve dig at sætte dig i Jonas Vingegaard-Vismas sted, hvad vil du så håbe sker henover den sidste del af etappen?
1: Jamen alt det, jeg håbede på ville ske, tror jeg godt, jeg nu har selvindsigt nok, hvis man har vist mig til at regne ud, at det sker ikke. Fordi da det der udbrud sejler afsted, stort udbrud, der tror jeg egentlig, Visma, de tænker, det er perfekt det her. Kæmpe udbrud, der sidder en dag en Alex Podang derop. Han kommer til at tage den gule førertrøje, ved du hvad, det gør ikke så meget. Så kommer Jonas Vingegaard ud af det med de der protokoller og sådan noget. Vi skal ikke føre hen over den, for eksempel de lidt fladere etapper, der kommer et par stykker af nu. Vi kan tage ansvaret og lægge det lidt fra os. Så de lod egentlig det der udbrud sejle. Så kører UAE op og sætter tempo. Og det tror jeg Visma, at de måske har været lidt træt af, fordi det betyder jo nok, at udbruddet det bliver hentet. Og det betyder, at Vingegaard og Pogacar, de skal til at køre om det igen op på den her stigning. Den passer bedre til Pogacar. Og hvorfor er det så, det er så essentielt? Kan Jonas Vingegaard ikke godt leve, om han vinder en etape? Jo, men det er jo således, at når vi kommer op til målstregen, så er der bonussekunder til de første 10 til den første, 6 til nummer 2, 4 til nummer 3. Og det er altså ikke bonussekunder, hvor man ligger oveni. Vi trækker fra. Det er minus. Jonas Vingegaard, han fører med 6 sekunder. Og det gør han jo nu kun, fordi han på anden etape i går ikke formåede at køre nogle bonussekunder. Han blev nummer 4, altså lige nøjagtigt udenfor. Pogacar 2-6. Bum. Han skar halvdelen af det der af. Hvis Pogacar kommer ind som nummer 1, og Vingegaard ikke kommer ind som nummer 2, jamen så bytter de jo. Ja. I hvert fald, nu jeg skal ind lige præcis og se, hvad forskellen er i forhold til, hvis han nu bliver nummer 3. Men så mister han jo den der lille fordel, han har af at have den gule føretrøje. Et lille føring over Tadej Pogacar igen. Man vinder og taber ikke turen i dag, men...
0: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at Vingegaard vil egentlig ikke have noget mod at komme af med den gule førertrøje.
1: Nej, men han har bare ikke tabt de sekunder til Pogacar.
0: Men det er bare ikke ham den anden, der skal have den.
1: Nej, og vi så ham jo have lidt svært ved at følge på Del Toros angreb på den der sidste korte stigning i Barcelona søndag. Og nu håber vi, at han kan følge lidt bedre med, når at det uundgåelige angreb kommer, for ellers er det meget mærkeligt kørt af Nils Pollitt og resten af UAE Team Emirates. Han ligger, snakker med sin holdkammerater lige nu, Jonas Vingegaard, sådan i et par positioner bag UAE-rytterne, og han har gode folk omkring sig. Han ligger der i sin gule trøje, men det er ikke sikkert, at han skal have den, når etappen den slutter i dag. 51,2 km til mål. Udbruddet, de har stadigvæk 1 minut og 36 sekunder ned til feltet.

her er P4 Trafik med en opdatering. På E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, der er der nu blevet ryddet helt op ved det tidligere uheld kort før udfletningen i Vejle. Og køen mellem Vejlefjordbroen og 59 Hornstrup, den er altså også løsnet en hel del, og der kan lige være sådan de sidste kørester tilbage. Og ved uheldet på E45 Sønderjyske Motorvej i sydgående retning, kort efter motorvejskryds Kolding Vest, der er køen også afviklet en hel del, og det skyldes, at uheldet det er kommet ud i nødsporet, så trafikken den glider altså fint forbi i begge spor.

0: Miley Cyrus, The End of the World, var det her i turen på P4. Og lige nu, der nærmer rytterne sig få kilometer fra Frankrig og kører ind i den sidste del af tredje etape. Med det, så kommer løbet også til at ændre meget karakter i dag, fordi den helt store historie har jo været, at de franske myndigheder var lige ved at sige, at man slet ikke kunne køre cykelløb i Frankrig i dag. Hvad det handler om, og hvad aftrykket af det kommer til at være på dagens etape, det skal vi nok vende i næste time af turen på P4. For nu er der 47 km til mål. Udbruddet har 1 minut og 42 sekunder her på P4. Ja, der skal vi have en omgang nyheder. Klokken den er 16.
1: Tomme butikslokaler breder sig over hele landet. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er små og mellemstore virksomheders talerør. I centret Greve Midtby, der står 7 butikslokaler tomme, og det ærger kunder som Johnny Eilersen, men han mener også, at han selv og andre kunder har et medansvar.
2: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
1: Men flere steder bliver der tænkt kreativt, og bare fordi gågaden ligger i Vestjylland, så behøver den bestemt ikke at være tom. I Skjern har man nemlig vendt udviklingen. Samtlige butikker er udlejet, fortæller bychefen i Skjern Handelsforening Thomas Fisker. For her kontakter man selv de butikker, som indbyggerne siger, at de mangler.
3: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærmen.
1: Og det er et godt eksempel på, at man kan være der, hvor kunderne er, det siger Jakob Kjeldsen, der er branchedirektør i DI Handel. For på den måde, vi handler... For den måde, vi handler på, det flytter sig nemlig hele tiden. Mange kunder bestiller click and collect og vil gerne møde fysisk op i en butik. Og så kan man ikke bare sige, at internethandel er skyld i al butikstød, siger han.
4: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige.
1: Uset, uforståeligt og uforsvarligt, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA on FIFAs beslutning om at fjerne den karantæne USA's stjerneangriber Folarin Balogun ellers havde på grund af et rødt kort i sidste kamp. Nu kan amerikaneren lige pludselig godt gå på banen i nattens kamp mod Belgien. Fra UEFA lyder det, at beslutningen vil skabe præcedens i turneringen, hvor lignende situationer nu vil kræve samme behandling til skade for turneringen. Beslutningen bliver også kritiseret af flere europæiske fodboldtrænere. Her er det Norges træner Ståle Solbakken.
5: Bad decision. What about the next red card?
1: Dårlig beslutning, siger han. Hvad med det næste røde kort? Risikerer vi, at der kommer endnu en komité og suspenderer det? Sagen har også bragt en hel fodboldverden i oprør, efter flere amerikanske medier kan fortælle, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det er dog noget, vi i DR ikke har kunne få bekræftet. Men der kommer sandsynligvis ikke noget oprør mod Infantino, som er ligeglad med de europæiske lande, fordi han har støtte fra mange små nationer i Afrika og Asien. Det siger stifter af organisationen Play the Game, som arbejder på at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen.
6: Mange af dem er godt tilfredse med Infantino, godt tilfredse med, at han har et tæt forhold til Saudi-Arabien, Katar, USA's Trump og andre meget, meget velhavende mulige sponsorer og donorer. Så jeg tror egentlig ikke, at vi får det store oprør.
1: Netop nu ankommer kongeparret til Gråsten i Sønderjylland, hvor de traditionen tro skal holde sommerferie på slottet. Og netop i år er det noget helt særligt. Det er nemlig 90 år siden slottet for første gang blev taget i brug som kongelig sommerresidens. Og reporter Noah Kvoldbent Wainwright, du står på torvet i Gråsten. Hvordan bliver kongeparret modtaget?
7: De blev modtaget med en masse klapsalve, og de er akkurat lige stået ud af bilen nu og giver hånden ned langs den røde løber. Og vi står jo faktisk på torvet lige nu, inden at vi skal videre hen mod det historiske Gråsten Slot. Og det er jo et jubilæumsår, og det er jo helt tilbage fra 1936, hvor det daværende kronprins fra Frederik og Ingrid, altså dronning Margrethes forældre, faktisk tilbragt noget af sommeren på slottet som de allerførste i kongefamilien. Og det var jo en gave for sønderjyderne i forbindelse med deres bryllup helt tilbage i 1935, og siden da, der har det jo bare været en fast tradition at tilbringe noget af sommeren på det her slot. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, Gurli Thorhauge, og du skulle bare afsted i dag. Det er første gang, du ser dem i virkeligheden. Hvordan er det at sidde lige foran dem nu?
8: Det er meget spændende, og jeg er jo nybagt sønderjyde forholdsvis, og nu ser jeg da for alvor, hvad Gråsten kan.
9: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og dette, det er lyden af en knyttet næve, der rammer det skilt, der markerer, at der er 25 meter til mål på dagens tredje etape i Tour de France. Jeg har placeret mig hernede så tæt på målstregen, at jeg kan gå helt op til den. Og hvorfor kan jeg gå op til den? Det kan jeg gøre, fordi der er ikke nogen mennesker, fordi etappen i dag bliver afviklet under lidt specielle former i Vildsjøen.
3: Ja, fordi der er skovbrænde, naturbrænde i området, godt nok heldigvis en del kilometer fra her, hvor vi sidder ved målstregen, men det fik altså i går de lokale myndigheder til at sige, at vi vil simpelthen ikke bruge alle de her ressourcer, det kræver til at drive en Tour de France-etappe i vores område. Vi skal bruge det på at bekæmpe de her naturbrænder. Derfor så sagde Tour de France, okay, vi lader være med at tage reklamekaravanen med ind i Frankrig. Vi siger til folk, I skal blive hjemme. Og er de så blevet hjemme? Ja, det skal vi jo finde ud af her i løbet af det næste kvarters tid, hvor Morten Hausborg han er ude og jagte, om der overhovedet er nogen fans derude. Med det, så har vi også lige passeret grænsen fra Spanien ind til Frankrig. Ja, det er jo allerede helt vemodigt efter et flot Grand Départ i Catalonien og i særdeleshed i Barcelona. Så skulle vi ikke hylde Spanien med det bedste spanske nummer, der nogensinde er lavet, at sige velkommen til turen på P4.

0: Det var jo The Ketchup Song med Las Ketchup, og den melding kan jeg komme med hernede fra målområdet, der er sært affolket i dag. Vi har jo fået forklaring på, hvorfor at målområdet er så affolket, altså vi har gået et par hundrede meter ned opløbsstrækningen, og det eneste, man kan opleve, det er menneskekontakt, det er, når man ser en anden en, der løber rundt med sådan en Tour de France-akkreditering om halsen. Det er kun det officielle personel, der er til stede. Og lige her ved målstregen, der er der en plads, sådan et, normalt en parkeringsplads, hvor der kunne være, der kunne sagtens være 1000 mennesker, der kunne nok også være 1500, og der er en stor skærm, hvor man kan stå og se, hvad der foregår ude på løbet, og til at betragte denne storskærm, der er vi præcis 11 personer lige nu, som vel at mærke også bliver kogt i heden. For kort tid siden, der var der 2 politibetjente, muligvis militærfolk, jeg har svært ved at genkende det alene på uniformeringen, som kom gående forbi, men det jeg må karakterisere som en bombehund, og for at den ikke skulle komme til skade med poterne, så var den blevet udstyret med fodtøj, således at varmen ikke ville trænge op og gøre det ekstraordinært ubehageligt. Det er situationen herude i målområdet. Hvad er situationen i løbet, Emil?
1: Situationen i løbet er, at nu er der 37,6 km tilbage af det, jeg vil sige, og udbruddet bliver holdt i den der nærmest sådan kirurgiske præcision på 1 minut og 30 sekunder plus minus 5 på hver side af det, og det er UAE, de er fuldstændig tilfredse med ikke at hive dem ind endnu, fordi så er der nogen, der risikerer at komme med et angreb igen. Og jeg kan sige, at mens der er tomt nede hos dig i målområdet, Morten Hausborg, så har vi jo allerede nu set herinde i Frankrig flere steder med tilskuere, men rytterne på vej op ad en stigning nu. Her vil der normalt være rigtig mange mennesker. Det er et godt sted at se rytterne. Der er, ja, hvad er der, 10-12 mennesker der, og det er en lille smule underlig oplevelse for os, der er vant til at se rytterne blive jublet hele vejen fra start til mål, og det er altså på grund af det her sikkerhedshensyn i forhold til de naturbrande, der er i området. Vi nærmer os en afslutning. Det bliver nok først i begyndelsen af næste time, men cykelløbet, det begynder stille og roligt at folde sig ud hen over de næste 30 kilometer. Der er 37 af dem til mål.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Baudin, Prudhomme, Van Mechelen, Bennett, Garcia Piana og Verger. Det er de seks heroiske udbrydere, der ligger derude og steger i solen lige nu, mens UAE stille og roligt ned i feltet kører dem ind. De har 1 minut og 25 ned. 35 km er der til mål.

0: Boombap. Her var det Hansen i turen på P4. Vi har talt om det, Emil Schøning. Vi har overvejet de seneste dage, om vi virkelig skal tage skridtet fuldt ud og så investere i sådan en termomotte, vi kan placere i forruden på vores bil, således vi ikke bliver grillet, når vi kommer tilbage efter at have siddet her og kigget på cykeløbet i 4 timer. Og ved du hvad? Når løbets lægehelikopter har investeret i sådan en, bør vi så ikke?
1: Jo, også fordi, hvor varmt var det, da vi kom ind i bilen i Barcelona i går? Var det 48 grader?
0: Det er nok på det lav der i hvert fald. Og jeg står og kigger på den her lægehelikopter, der jo bare er cool. Altså, den er blevet shined op til lejligheden. Den skinner så ren og blankpoleret af den. Den er gul, og så med den her termomod, der ligger i forruden, således, at der altså ikke er så varmt, når de kommer der ind og måske skal til at udføre noget livreddende arbejde. Og der er jo to ting, man ligesom har brug for, når man er placeret i et afsides sted som dette. Det kan også være en musikfestival for den sags skyld. Det er point 1, emission, det er naturligvis helikopteren, så man kan komme hurtigt fra til. Hvad er det andet? Hvad har man altid brug for på en festival? Og jeg ved, at du ikke bryder dig om det. Kom så med det.
1: Toiletter. Man har altid brug for toiletter.
0: De er her. Og det er en kæmpe fordel med de toiletter i dag, fordi at der netop ikke er publikum her i målområdet. Så jeg har fået øje på, her står 1, 2, 3, 4, der står 7 af de her klassiske festivaltoiletter.
1: Der er varmt sider.
0: Jamen, det skal vi nok finde ud af, men de virker bare uberørte. Skal vi kigge indenfor?
1: Ja.
0: Og så træder jeg ind. Ikke. Ja. Her er hermetisk rengjort, og så noget, jeg aldrig har oplevet nogensinde før. På toiletsædet er der et plastik overtræk, der bare signalerer, at nu er det mig, der får lov til at være første mand på toilettet, hvis jeg havde de behov naturligvis. Det er klasse. Det ved ikke, man skal overveje måske på sådan lidt længere sigt, bare droppe det der med publikum i målområdet, således vi andre kan komme på rene toiletter. Fordi jo. Det her, det er prima, det er det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Det er jo en ren fornøjelse simpelthen.
1: Jamen, fra himmel til helvede, når det kommer til festivaltoiletter. Jeg er glad nok for, at der kommer tilskuere igen sådan i den nærmeste fremtid, forhåbentlig. Fordi hvis der ikke var nogen tilskuere, så var der helt sikkert heller ikke nogen toiletter. Ude i front, der har vi lige nu 2 franskmænd. Jeg ved ikke, om de skal skynde sig på toilettet. Det er Alex Boudin og Nicolas Prudhomme, henholdsvis fra EF Education Easy Post og Decathlon. De jagter en etapesejr, og Boudin, han jagter faktisk også den gule førertrøje. Hvis det hele stoppede nu, så ville han overtage den fra Jonas Vingegaard. Men det heldige for Jonas Vingegaard, det er, der stadigvæk er 32 km til mål, og så glæder jeg mig til at få en tisse færdig havsborg tilbage i boksen.

0: Dette var Hågård med Forfra. Sårbare rytterne lige nu i området Pyrenées Oriental, hvor solen bager ned over dem. De har kun 30,5 km til mål, og i front stadigvæk to udbrydere, to franskmænd, Alex Boudin og Nicolas Prudhomme. De har sat deres tidligere udbrydskollegaer med et halvt minut nu, men feltet de nærmer sig 1 minut og 13 sekunder har Vingegaard, Pogacar og resten af feltet op til de to lykkeridere. Vi her på P4 skal have en omgang regionale nyheder. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Efter sidste års skuffende ansøgerantal til læreruddannelsen i Jelling, så har tallene rettet sig noget i år. I år har 54 læreruddannelsen i Jelling som deres første prioritet. Sidste år var det kun 37, altså lige underkanten til at oprette to klasser. Læreruddannelsen i Jelling er en del af UCL University College Lillebælt, og her glæder rektor Jens Meyer Petersen sig over fremgangen, og han fremhæver samarbejdet med Vejle Kommune om en trainee-ordning for folk, der allerede har etableret sig med familiebil og realkreditlån. Ordningen giver nemlig mulighed for at arbejde ved siden af, for eksempel som vikar på en skole, samtidig med, at man uddanner sig.
3: Hvor man har lyst til at skifte karriere og tage en uddannelse og finde en ny måde at arbejde på, eller et nyt erhverv og professionalisere sig indenfor. Så det tror jeg er, den slags formater er jo mere attraktiv, hvis man kan få en forsørgelsesmulighed sideløbende med.
2: Pædagoguddannelsen på UC Syd i Kolding har omvendt haft et markant fald i antallet af ansøgere. 107 drømmer om at læse til pædagog i Kolding, mens 147 havde uddannelsen som deres første prioritet for et år siden. Det svarer til et fald på 27%. I en pressemeddelelse skriver UC Syd, at det er kritisk, at færre vælger at læse til pædagog i Kolding, fordi byen ifølge prognoserne kan se frem til en vækst i befolkningen frem mod 2050. Vi ville naturligvis gerne have set flere ansøgere. Samtidig skal årets tal ses i lys af, at vi sidste år oplevede et højt ansøgerantal. Det ændrer ikke på, at vores landsdel har brug for pædagoger, og derfor fortsætter vi arbejdet med at gøre uddannelsen attraktiv for både de unge og de voksne, siger rektor på UC Syd, Alexander von Oettingen. Mandagen er startet skyet, og der kommer også regn i perioder, temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest i aften og i nat. Der bliver det fortsat skyet, og til tider kommer der også regn mange steder. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til Turen på P4.

0: When Love Takes Over her fra David Guetta.
1: Og så skal vi tilbage til løbet, hvor du netop har været op, altså ikke helt op i det røde felt, men lidt tættere på det røde felt, fordi vi er jo blevet præsenteret for et af de der elementer, der er en fast del af turen, og som jo har det med at gå også på nerverne, jo længere vi kommer ind, og det er dem, der løber ved siden af.
0: Ja, det ser hverken særlig sejt ud eller særligt sikkert. Det er ikke nice. Lad være med at løbe ved siden af rytterne. Det er et spørgsmål om tid, før det går galt. Han løber jo og kigger frem for hans sprinter. Godt nok hurtigt for at jagte de to udbrydere, Nicolas Prudhomme og Alex Baudin. Og så lige pludselig kommer der en lille grøft, og så er han ved at vælte. Heldigvis for rytterne, så vælter han så den rigtige vej ud af. Og dermed ikke nogen situation, der ender farligt her. Men det er bare, det er træls at se på. De har 35 sekunder ned til forfølgerne, de to udbrydere, og så er der et minut ned til feltet, hvor UAE igen sætter et voldsomt tempo, og det må betyde, at Tadej Pogacar har tænkt sig at vinde den her etape. Og så kan vi jo begynde på den evige snak om, hvornår er man egentlig talt for grådig, Morten Hausborg?
1: Ja, altså han var jo ikke grådig i går, Pogacar. Derfor ærer han sejr væk. Så synes jeg ikke, at man kan bruge betegnelsen, når man er en så god kollega, at man siger, jeg har haft så mange triumfer i min karriere, nu giver jeg en til dig, unge mand.
0: Til min holdkammerat.
1: Til min holdkammerat.
0: De 19 mand, der lå ude i udbrud og kæmpede i de 36 grader, tror du, de tænker, kunne de ikke bare give os en dag? En dag kunne jeg ikke bare give os en dag.
1: Der synes jeg, du bliver... Der er du urealist.
0: Nej, jeg spørger.
1: Jamen, det er med på det. Men man ved jo, altså, der er jo forskellige former for ryttere i det løb, og der er jo nogle ryttere, der ved, hey, mit job, det er at hjælpe chefen, eller være med i sådan et udbrud, hvor jeg sidder og pukler lidt, vi får noget kameratid for vores sponsorer, og så ved jeg jo godt, vi bliver hentet. Altså, sådan er det jo. Yeah. Altså, hvor mange af de der udbrud, som du ser i løbet af en tur, får lov til at holde hjem, det er jo bagatellagtigt.
0: Pogacar, han forsøger at finde sin 22. etappesejr i karrieren i Tour de France. Han har vundet i 20, i 21, i 22, i 23, i 24 og 25 har han vundet etapper. Han har ikke vundet i 26.

0: Sabrina Carpenter med Espresso.
1: 2'eren på P4 præsenterer 2'eren går til.
0: Du har malet dig op i et hjørne, Mie. Altså med den der, du kører på i går i Tarragona, med mennesketårnet, hvor de bygger, altså 10 meter høje tårn, af mennesker, der står i lag, og så slutter de hele af med børn. Vi har siddet og kigget på billedet af det. Et af børnene ser for skræmt ud, ja, ved at hænge helt deroppe i luften. Du startede for godt.
2: Ja, det er jo det her segment, hvor vi gerne lige vil tage jer lidt mere ind i kulturen i det område, vi er i. I dag er vi i Pyrenæ Oriental, altså den del af Pyrenæerne, der ligger tættest på Middelhavet. De lige kørt ind i byen Font Romeo, som er et kendt skisportsområde. Men sådan i udkanten af det, lidt op ad bakken, der ligger verdens største solovn. Det var altså verdens største solovn, og det gør den, fordi at det her område er et af de områder i Frankrig, der har allerflest soltimer på et år, og luften er faktisk også ret ren. Og så siger du, når man, hvor stor er en stor solovn?
0: Hvor stor er egentlig en stor solovn, Emil?
2: 48 meter høj, 54 meter bred. Og prøv at høre, det de gør, det er, at der er ligesom sådan en bakkeskråning. Der står der en masse sådan heliostater, hedder det. 63 bevægelige spejle, der så samler solens stråler ind i sådan en stor parabolting, der så samler de stråler videre til hinanden. Det hele ender i et område, cirka på størrelse med en stegepande. Og på det punkt, hvor varmt tror du, der kan blive der, Morten
0: Havsborg? Altså, du siger bare, at varmen bliver koncentreret. Altså, ovnen er kæmpestor, men ja, det bliver så koncentreret.
2: På et lille bitte område, cirka 40 cm.
0: 600 grader.
2: 3.500 grader. Det kan smelte stål. Det svarer til den samlede energi fra 10.000 sole. Det ligger altså heroppe. Det er et stort forskningsområde. Og det ligger og sådan glimter ude i horisonten. Altså verdens største solovn. Hvis du er forbi, så vil jeg da sige, gå forbi og kig.
0: Jeg troede ikke, det var muligt, Emil, men jeg bliver nødt til at sige, ups, you did it again.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Med 21 km til mål tog Nicolas Prudhomme en af de to udbrydere. Den synes jeg er meget, meget fornuftig beslutning. Kiggede tilbage og kunne se, der kommer feltet. Marker, jeg gider ikke rigtig mere, sagde han til Alex Boudin, antagelig på fransk, eftersom de begge to er fra Frankrig. Klappede ham på rumpetten og sagde, nu lader jeg mig falde tilbage. Alex Boudin alene i front, 34 sekunder ned til feltet.

0: right her. Musik fra SWV. Nu er der kun 17 km tilbage til målet, Emil. Og vi har siddet med en forventning om, der vil komme det her angreb fra Pogacar. Kunne det være sådan cirka næsten omkring lige nu? Manden er jo ikke bleg for at køre mange kilometer alene.
1: Nej, men selvom vi to vi kørte på den her vej ind, så er de lige nu inde i en del af afslutningen, hvor det går lidt op en gang imellem, men det går også relativt meget ned, inden de så rammer det bunden her af det skisportsområde Les Anglais, hvor de skal køre op til der, hvor den ene stolelift i hvert fald ender, den vi kørte med.
0: Det vender vi tilbage til.
1: Det vender vi nemlig
0: tilbage til. Næste til.
1: Og de har efterhånden hævet Alex Boudin ind. Franskmanden drømte jo om gult. Da udbrud, de havde 3,5 minutter, der var han længe overtaget Jonas Vingegaards føretrøje. Det ligger kun lige lidt over et minut efter, men nu har han kun 25 sekunder. Det han dog kan tage med, det er, at han skal på podiet. Han skal nemlig have den prikket bjergtrøje efter dagens etape.
0: Det har jo også ret, kan man sige. Men angrebet inden for... Så kigger på... Nå, hvad er det, en radioavisen?
1: Nej, det gør vi nok ikke.
0: Det gør vi.
1: Det hele bliver afgjort lige efter radioavisen. Det er en cliffhanger, der vil med.

0: Det er et nummer, du godt kan lide. Det var Søn, sammen med Rasmus Seebach, som vi fik her i Sprækker i Mil. Nærmest til dig.
1: 15 kilometer tilbage, og nu kan Alex Baudrin, hvis han vender hovedet rundt sådan og kigger sig over skulderen, så har han en dårlig nyhed, der kører i nærheden af ham. Det er UAE-toget, der stille og roligt hiver ham ind, og det må være Havsborg. Det værste i verden. Det må være, når de ligger oppe i udbrud og kan se feltet, fordi han sætter jo ikke bare op. Han bliver ved med at køre, nu han der rejser sig i sådan et vanvittigt håb om, at måske jeg lige kan holde en kilometer igen, men til hvad for en nytte?
0: Jeg vil jo så forsøge at trøste ham lidt med, han bliver nok ikke hævet ind til chefen efter etappen og får at vide, at det kunne du godt have gjort bedre.
1: Nej.
0: Det var simpelthen for sløjt.
1: Nej, det gør han ikke, og jeg tænker heller ikke, at der er nogen, der siger det til vores belgiske. Ja, vi har et blødt punkt for manden. Arnaud Delis, han har et særligt punkt i vores hjerte.
0: Altså, han får gjort reklame for sig selv, ja. Fordi han er hele tiden på skærmen, altså ved navns nævnelse.
1: Der står Gruppe Delis, og det er en gruppe på den måde, at han mere eller mindre ligger der alene. Og han ligger nu 37 minutter efter feltet, og hvis man laver sådan en lille smule, sådan et forsøg på hovedregning, så tror jeg, sådan midt i 40'erne, vil det ligge tidsgrænsen. Og hvis han falder for den, jamen så ryger han jo ud, uagtet at han har kæmpet sig igennem den her etape. Det, der er trælsvaret nu, det lige, det er i morgen, den kan altså også godt blive lidt hård. Og så er der en sprinteretappe, men det er jo egentlig dem, han gerne vil brillere på. Ja. Så nu skal han bare køre og køre og køre og forsøge at blive rask. Og det har bare det her lange udsigt.
0: På en måde er det jo en anden tid nu, Emil, som jeg jo så tit fortæller dig. Fordi da jeg dækkede turen for 25 år siden, da den første uge, det var bare flat og så en masse sprintafslutninger. De får jo godt nok bagdelen på slivesten i det her års udgave.
1: Jamen, og det er jo også fordi, at den konventionelle visdom var jo altid, at UAE's og Vismas dage, det ville være i de store bjerge. Men nu er det jo også, nærmest er der en lille knold, ja godt, så kan vi da tage nogle sekunder. Havsborg er ved at blive fuldstændig vanvittig, fordi vi kan se svævefly.
0: Der er jo mange, der holder parkeret der.
1: Ja, ja. Det er det franske luftforsvar.
0: Det er også perfekte forhold. Vi så jo også sådan en kitesurfer,
1: ja,
0: på vej herop. Det er glimrende forhold til den slags.
1: Ikke en kitesurfer, det er ude af vandet.
0: Ja, det er på vandet. Hvad hedder
1: paraglider.
0: Sådan en paraglider. Der var vi.
1: Det vi kan konstatere, altså, det er, at han har en dårlig dag igen, Arnaud Delis. Og jeg ved, du vil spørge mig, Havsborg, hvornår bliver det en lille smule let igen? Ja. Det er ikke i morgen, men i overmorgen. Der kan han måske komme nogen lidt let til på.
0: Så er det jo det at se frem til.
1: Ja, hvis han da klarer den i dag.

0: Annika med livsforladt.
1: Og der giver han op, Alex Bourdain. Han bøjer hovedet, puster ud, kigger rundt og siger, nå, det var så det, gutter. 100 plus kilometer i udbrud, og det jeg fik ud af det. Det var dog en prikket bjergtrøje. UAE, de kigger forbi, kører forbi ham som om. Han slet ikke betyder noget, som han slet ikke har spillet en rolle i løbet. Det er simpelthen frækt og beskidt gjort af dem, men de kører selvfølgelig også om en etape. Så alt det, det skal vi have afgjort i næste time. Jonas Vingegaard får lige hældt vand ud over sig, køler ned for lige om lidt. Så skal han eksplodere i en kamp mod Pogacar.
0: Og sikke et drama, der venter lige efter radioavisen. Klokken er 17.
2: En kamp om en præst til Folketinget skaber nu intern uro i Socialdemokratiet. Flere markante eksministre går nemlig offentligt til angreb på partiets kirkeminister Ida Auken, fordi hun står bag en ordning, hvor en præst bliver tilknyttet Folketinget og stillet gratis til rådighed for medlemmerne.
3: For os er det en skændsel,
2: siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Religion har vigepligt for demokratiet, og præster hører ikke hjemme i Folketinget, mener hun.
3: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
2: I sidste uge sagde Folketingets ledelse ja til et forslag fra Ida Auken om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det fik Auken til at lægge en video på sociale medier, hvor hun knytter næverne og jubler i begejstring. Og den video fik tidligere fagforeningsleder og markant medlem af partiet, Tina Auervig Huckenberger, til at melde sig ud af Socialdemokratiet efter 36 år.
4: Jeg mener, det er et skred af dimensioner, når man sender et signal og skaber et symbol om, at kirkemagten indvæves sammen med Folketinget.
2: Ifølge Ida Auken kan præst blandt andet tale med de folkevalgte om sorg og tilgivelse, men tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen forstår ikke, at hendes parti bidrager til en præst til Folketinget. Man skal ikke blande politik og religion sammen. Det er og har altid været en privat sag, siger hun. Den amerikanske præsident Trump bekræfter nu, at han har talt med FIFAs præsident Gianni Infantino for at få omstødt et rødt kort til USA's stjerneangriber Florin Balogun, så amerikanerne nu kan spille mod Belgien i nattens kamp. Det er FIFA, der står som arrangør af fodbold-VM, og udtalelsen for Trump kom på et pressemøde i Det Hvide Hus for kort tid siden.
5: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
2: Trump gav så også ud i en analyse af situationen, hvor den amerikanske spiller får et rødt kort i USA's seneste kamp.
5: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good
2: athlete. Ja, jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og der var ikke frispark. Og med fra den amerikanske hovedstad Washington er du, Kim Bildsøe Lassen, korrespondent her i DR. Trump bekræfter altså her, at han har ringet til FIFA-præsidenten. Hvad kommer den oplysning til at betyde for debatten om den her sag?
6: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for debatten i Europa. Jeg tror, at folk vil betragte det her som endnu et eksempel på, at Trump blander sig i ting, som han jo virkelig ikke burde blande sig i. Men mest af alt, at FIFA så også vælger at følge det Trump har sagt. Nu siger FIFA jo naturligvis, at det ikke har noget med det at gøre, men det er da svært at se bort fra, at det skulle have været en lille smule medvirkende til, at man har lavet en højst usædvanlig afgørelse i FIFA. For amerikanerne tror jeg ikke, det betyder så meget. Altså, der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk, at præsidenten har været inde og redde deres stjernespillere.
2: Ja, hvordan har reaktionerne været i USA på, at det amerikanske hold nu ikke alligevel mangler en af deres bedste spillere?
6: Jamen, det er jo en lettelse og glæde, og der er diskussionen om FIFAs uafhængighed ikke specielt stor. De er bare glade for at have ham med, og som sagt, så er der rigtig mange på de sociale medier, som takker Trump for hans indblanding.
2: Laven for helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den lav, der officielt hedder i præcisionsprocessionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Pengene skal bruges inden for de næste 14 dage og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og hududslæt. Flere hundrede odenseanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran Rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skal gøre mere mod larven. Til sidst et kig på vejret. Der er mulighed for sol i Nordjylland, men i resten af landet ser det knap så sommerligt ud. Det bliver skyet med regn og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen bliver redigeret af Henrik Hinseli. Her i studiet er jeg. Mit navn er Anders Weber. God eftermiddag.
7: Til P4 med dig hele vejen.
1: 6,3 km tilbage af tredje etape af Tour de France. Jonas Vingegaard ligger lige på hjulet af Tadej Pogacar. Når de rammer målstigningen, hvis han ikke kan følge sloveneren der, så risikerer han at tabe den gule føretrøje i dag. Han er flankeret af masser af hjælpere. Det samme er Pogacar. Cykelløbet er fuldstændig åbent. Der er 6,2 km til mål.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og umiddelbart efter vi fik de sidste toner fra Jason Derulo og One to One Bin, der kørte rytterne under et banner, der markerede, at der er 4 kilometer til mål. Så Emil Schønning, drama har vi forventet. Drama får vi. Nu.
4: Og i feltet, der har det spredt sig sådan lidt, at over i venstre side af vejen, der ligger UAE Team Emirates Pogacars hold. Visma Lisa Bike, Jonas Vingegaards, han ligger i tredje position, har 2 ryttere foran sig i sin gule føretrøje. Og så over i den anden side, der ligger Little Trek. Yep. En af udfordrende med Juan Ayuso og Mathias Skelmose, selvfølgelig også Mads Pedersen, han er der ikke lige nu. Og så ligger Remco Evenepoel og Florian Lipovits Red Bull borer Hans Grohe samt Decathlon. Så på den måde, de etableret i venstre side, udfordrende i højre. Der er 3,4 km til mål. Det betyder, at om 1,8 km rammer de bunden af stigningen op her til skisportsområdet, og der er allerede sådan små stigninger ind igennem byen, og det betyder, at tempoet nu bliver skruet voldsomt op. Lad os lige tage en kort puster, eller hvad har du noget, du
3: vil sige? Ja, altså, vi kører jo også igennem her, at der er jo smalle steder på vej op.
4: Det er voldsomt smalt, specielt hvis man skal vende en bil 3-4-5 gange, som vi måtte gøre. Det var også begge to, der lavede den fejl. 3,2 km til mål, det vil sige, om 1,6 km starter stigningen, og Jonas Vingegaard, han skal være overvågen, og han ser overvågen ud.
5: The

0: Mads Ebert har forfattet denne sang om vores samarbejde kun med dig, Emil.
1: Ja, og det giver nærmest sådan rystelser helt ind i kroppen på mig, fordi det her det er bare tredje etape. Det er jo ikke nogen voldsom stigning, men oppe i front sidder lige nu Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Paul Sexas, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel. De sidder der alle sammen, og de skal afgøre det her. Nu er det Isaac Del Toro, som faktisk i dag kører i den grønne pointtrøje. Han er i gang med at lancere sin kaptajn. Han sidder i første position. Tadej Pogacar i anden position. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Pogacar derefter. Der sidder Paul Sexas, det unge franske håb. Feltet strukket helt ud og reduceret til kun en 30 mand. Isaac Del Toro sidder roligt på cyklen. Han sidder og ligner ikke en mand, der lige nu er udfordret særlig meget.
0: På ingen måde, altså. De sidder alle sammen ned, og jeg undrer mig lidt over, at vi ikke... Skal det bare være sådan noget, der bliver angrebet på de sidste par 100 meter? Det er lidt skuffende.
1: Vi har været igennem det hårdeste stykke, hvor den stiger 9%. Nu stiger den sådan 8 og 6-7% resten af vejen op. Der er 600 meter tilbage. Der er jo bonussekunderne om at køre om deroppe. 10 sekunder til nummer 1, 6 til nummer 2, 4 til nummer 3 og ingen til nummer 4, som Jonas Vingegaard jo blev i går. Jonas Vingegaard har altså stadigvæk 6 sekunder ned til Tadej Pogacar i kampen om den gule trøje. Det er stadigvæk Isaac Del Toro. Nu rejser han så op i cyklen. Pogacar bliver siddende af det her, hvor angrebet starter 500 meter tilbage.
0: Og nu er han altså rejst op, Del Toro her. Men bag ham, der sidder så de helt store navne stadigvæk. Dernede ikke også, er ikke op for alvor at accelerere, men Del Toro bliver ved med at sætte fart.
1: Og så sker der en lille udskilning længere ned bagved. Mathias Skelmose falder tilbage. Der er ikke mange, der kan sidde med her. 10 ryttere tilbage. Juan Ayuso, Skelmoses kaptajn, sidder der stadigvæk. Jonas Vingegaard sidder på hjulet af Pogacar. Pogacar i sin verdensmestertrøje. Paul Sexas bevæger sig nu op, og nu kommer de op på opløbsstrækning 200 meter tilbage. Det bliver ikke noget stort angreb, og der tager Pogacar vejen forbi. Del Toro hopper ud til siden. Han kan ikke spurte med. Vingegaard kigger, han kan ikke følge med. Pogacar kigger tilbage. Han rejser sig engang op i sadlen. Der kommer det. Pogacar stadigvæk fuldstændig forbi Vingegaard. Det her kommer til at tage sekunder på, om Vingegaard han bider en grimasse, men der er langt op til Pogacar nu. Langt op til Pogacar. Vingegaard på vej ind i anden pladsen. Pogacar med sin 22. sejr. Vingegaard kommer ind der. Måske et enkelt sekund efter, men får jo så bonussekunder. Jeg tror, at det er nok til, at han beholder den gule førertrøje. Ligneragtig Jonas Vingegaard. Men endnu en gang ser vi, at når angrebet kommer, i hvert fald på de her små hårde stigninger, så har Pogacar altså et gear, som Jonas Vingegaard i hvert fald for nuværende ikke kan følge med i. Mesteren har gjort det igen. Han har vundet i 20, 21, 22, 23, 24, 25, altså etappesejre. Nu gør han det for første gang i 2026.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Sørensen. Forvandling. Der er klapsalver i kommentatorboksen. Tada Pogacar vinder tredje etape. Og dermed understreger det jo bare, at blind høne engang imellem finder et korn, at et ur, der er gået i stykker, jo også viser det korrekte tidspunkt.
1: Kom nu frem til pointet.
0: En gang imellem. Du vandt mod feltet i Emil Schøning for reduceret til 1-2. Hvordan har vi det lige nu?
1: Ja, vi har det godt. Endelig er på tavlen. Nu er jeg budt på Tadej Pogacar 3 dage i træk.
0: Hvorfor ikke bare køre? Altså køre hele vejen ud.
1: Ved du hvad? Det overvejer jeg. Så skal jeg jo nok vinde en 5-6 gange. Pogacar først ind over stregen i sin verdensmestertrøje. Og så fik vi talt det til 1 sekund, at Jonas Vingegaard kommer ind bagefter.
0: Jeg talte 2.
1: Ja, men vi får ligesom sagt 1 sekund. Måske 2.
0: Ja, det gør du.
1: Ja. Det er 2, der er den officielle tid. Og så skal vi lige lave noget matematik nu. Er du klar?
0: Du kommer det med, du er sprogligstudent.
1: Ja, og det, nu bliver det svært. Ja. Jonas Vingegaard kommer ind som nummer 2. Han får 6 bonussekunder. Ja. Tadej Pogacar kommer ind som nummer 1. 2 sekunder foran Jonas Vingegaard og får 10 bonussekunder.
0: Så han er 4 plus 2.
1: 4 plus 2, det er 6. 6. Hvor meget førte Jonas Vingegaard med inden dagens etape?
0: 6.
1: Og hvad gør man så? Hvad gør man så?
0: Platter kronen.
1: Nej, Tadej Pogacar, han er bedre på placeringspoeng. Han har sådan ligesom en samlet bedre placering. Han blev nummer 2 på gårsdagens etape. Og derfor, mine damer og herrer, der var ikke rigtig nogen nærheden af ham på det målfoto. Så mister Jonas Vingegaard trøjen her på tredje etape. Men når man ser klassementet, så ser det vildt ud, fordi de er på præcis samme tid. 0 sekunder adskiller dem. Så lige nu, hvis de nu kører ind sammen, så er det jo bare point resten af vejen. Men der er langt til Paris, Augsburg. Og jeg er på tavlen!
0: Tillykke!

Lucas Graham, To Know a Girl. Der sidder Del Toro og Pogacar i samtale og glæder sig over en god dag for holdet. Nu er der regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er måske vil lykkes at knække kurven for læreruddannelsen i Jelling, der har svært ved at tiltrække studerende. I år har 54 læreruddannelsen i Jelling som deres første prioritet. Sidste år var det tal kun 37, altså lige i underkanten af muligheden for at oprette to klasser. En af årsagerne er samarbejdet med Vejle Kommune om en trainee-ordning, der giver mulighed for at arbejde for eksempel som vikar på en skole, samtidig med at man uddanner sig. Og den slags ordninger er vejen frem, forudsager rektor Jens Meyer Petersen fra UCL, som læreruddannelsen i Jelling er en del af.
2: Det vil være uddannelser for eksempel som den her trainee-model eller andre formater, som egner sig til, at voksne måske i 30'erne eller måske i 40'erne har lyst til at tage en ny uddannelse og en ny karriere inden for de sektorer og brancher, som efterspørger dem.
1: Også den internetbaserede uddannelse som lærer oplever en beskeden fremgang, siger han.
2: Vi har et hold i år på 23, der har søgt netuddannelsen, og der ser vi også en stigende søgning til den uddannelse. Det er dog stadigvæk forholdsvis små tal for vores vedkommende, altså 23 ansøgere i alt.
1: I aften og i nat, der bliver det fortsat skyet, og tidvis så kan der komme regn mange steder. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk, og i løbet af aften og natten, der kommer den fra vest.

0: Du lytter til Turen på P4.
1: Nu er det efterhånden 20 minutter siden, at Tadej Pogacar kørte over målstregen, men der er stadigvæk rytter, som pukler op af stigningen. De kommer ind i større eller mindre grupper. Vi mangler lige at afslutte en ting, Emil.
2: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er trøjerne selvfølgelig, fordi at vi har konstateret, at Pogacar han overtager den gule førtrøje. Ved du hvad? Tidligere i dag var vi inde på, at Mads Pedersen jo vandt den indlagte pointspurt, og dermed kørte sig virtuelt i den grønne pointtrøje. Den får han ikke. Det gør Tadej Pogacar til gengæld ved at tage pointene på toppen af bakken i dag. Og han kan ikke køre i den grønne i morgen, for der kører han i gult.
1: Så
2: Mads. Skal Jonas Vingegaard have den på. For han er den, der er næstflest point nu. Pogacar med 55, Vingegaard med 44, Isak Del Toro med 39. Og så er det, og det er jo det vigtige at holde fast i, den eneste af dem, der kæmper om den grønne trøje, som er på den her liste lige nu. Mads Pedersen med 37 point.
0: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Og det er jo her, hvor vi gerne lige vil høre lidt om, hvordan det går på jeres tur rundt i det nu franske, fra det spanske til det franske. Så Havsborg, Schønning, altså kører det eller hvad?
2: Det kører det så mageløst i dag. Vi startede meget tidligt med at køre fra Barcelona. Vi havde fået en rute på grund af de her naturbrænde. Vi skulle køre specifikt ind i Frankrig her op til målområdet. Og så måtte vi ikke køre op til målstregen. Vi skulle lade bilen blive nede. Og det havde vi glædet os meget til, fordi vi havde læst, at vi skulle med en stolelift.
1: Og wow. Da vi så kommer ind i Les Anglais, så jeg følger, jeg drejer, jeg styrer, og så siger Emil på et tidspunkt, hvor vi altså er kommet for alvor ind der, hvor det er smalt, og der er ret mange mennesker, så siger Emil, jeg tror, vi kører den forkerte vej. Jeg går lige tilbage og spørger nogen. Og så går jeg så i gang med, i dette menneskehav, at vende bilen på en temmelig smal vej.
2: Og det viser sig, at det er ikke den vej, vi skal. Vi skal faktisk tilbage til den vej, hvor vi kom fra. Så Havsbro, han vender om igen. Vi kører hen. Vi parkerer bilen lige foran den store gondol. Ja. Og jeg er glad for, at nu kan vi komme op med gondolen.
1: Ja, fordi vi har jo mange tasker at slæve på. Så det er jo skønt, at vi bare lige skulle gå de der 100 meter. Og så direkte ind i gondolen. Der var ingen mennesker.
2: Nej.
1: Vel? Og det sjove er nemlig, at vi jo kom ind på parkeringspladsen sammen med mange andre, som arbejder findes med turen, altså pressefolk og sådan noget. Men der er ikke nogen dem, der vil op.
2: Nej. De skal måske have frokost.
1: Ja, det er der en god grund til.
2: Ja. Havsborg og jeg, vi står i gondolen. Vi kommer ud, og vi kigger rundt, og vi kan ikke se noget, der sådan umiddelbart minder om sådan Tour de France ånden eller aftrykket.
1: Præcis, fordi de kan jo godt lide det med at skilte, og det er jo sært, når man nu kommer ud af den her gondol, at de så ikke lige har sat et skilt op, hvor der står, I skal lige gå derhen.
2: Ja, Havsborg, han udbryder vredt. De skiltede altså bedre, da jeg var.
1: Ja, da jeg var, der gik det bedre. Og Emil spørger så en der er tilknyttet stolliften. Så siger Emil med spørgsmålstegn, Tour de France? Og så giver han jo netop tegn.
2: Det er i den retning.
1: Ja, det er mod venstre.
2: Og nu kigger vi jo så, Janus, ud over vitterligt skipisterne. Ja. Og her ville det jo være nærliggende, at man tænkte, kunne vi tage fejl?
1: Nej, det kunne vi ikke. Og nu er vi jo så også så heldige, at jeg har jo en meget grundig militær uddannelse, både sergeant og reserveofficer, så jeg kan jo ligesom, jeg kan jo taktikken.
2: Ja.
1: Og ved i sådan en situation, siger jeg til Emil, vi går op af den stejleste stigning op på det højeste punkt, fordi så får vi overblik, så kan vi se, hvor det er.
2: Vi kommer derop, gennemsvedige med alle vores mange tasker, og det viser sig, vi kan stadigvæk ingenting se. Og det er her, det er først her, selvrettelsagelsen begynder at komme ind. At kunne det tænkes, at det helt utænkelige er sket, at vi måske har taget fejl?
1: Så Emil, han gør så det, han sætter sig ned, og så hiver han den der bog frem, hvor der tydeligt er markeret, hvor man skal bevæge sig hen, og siger så til mig, vi er gået forkert.
2: Så heroppe på toppen af bakken må vi ned igen. Vi vinker endnu en gang til dem fra gondolen, der kigger sådan lidt undrende på os. Og så går vi over og tager, det der havde stået hele tiden.
1: Ja. Fordi det viser sig, at vi kommer ned på parkeringspladsen og passerer vores parkerede køretøj. Lige foran køretøjet er der opsat skilte, hvorpå der står, hey drenge, I skal gå i den retning.
3: Der står endda Havsborg Schøn den vej.
1: I stedet for at gå mod venstre, skal I gå til højre.
2: Så på den måde, så har vi i hvert fald fået dyrket vores motion i dag. Vi har været på vandretur, vi har fået lidt ekstra sol, men om ikke, ved du hvad det vigtigste var?
3: Hvad var det?
2: Vi hyggede os undervejs.
1: Og så fik vi selvfølgelig også... fandt jeg ud af, at det var så sidste gang, at vi tog fejl i noget som helst under turen.

0: Det var Harry Styles med American Girls.
1: Vi kom herop med en stor lift. Vi skal ned med en stor lift. Hvad skal vi bedrive til? For den kørte langsomt.
0: Den kørte, altså, til alle, der har været på skiferie, så kørte den lige så langsomt, som når nogen ikke kan komme på. Sådan kørte den bare hele vejen op. Der var ikke så langt. Der var 300 højdemeter. Det tog hvad, mellem et kvarter og 20 minutter.
1: Skal vi prøve noget banebrydende i dag?
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er at udnytte tiden til at bikse en lille podcast sammen.
0: Ja, fordi det er jo sådan, at undervejs, udover at man kan følge turen på P4 i de her 3 timer, vi sender, så når vi er færdige med etaperne, så iler vi ud, fordi altså, se os, arbejdsmyrerne, direkte ud og laver en podcast, som så, alt efter hvordan internetforbindelsen er i det område, vi nu engang er, kommer ud i løbet af aftenen. Man kan også høre den om morgenen, hvor vi ligesom taler dagens etape ned.
1: Ja.
0: Vi kigger frem mod morgendagens etape.
1: Runde oplevelser undervejs, snakker vi med fodbold.
0: Ja, altså generelt, det er en tur med ud og køre, eller sidde, eller spise, eller hvad vi nu gør, med Emil Schønning og Morten Hausborg på tur.
1: Og den har jo sådan en lidt løs bagkant, lige bortset fra i dag, for vi ved, når stoleliften, den er i bunden, og vi skal vælte af, så slutter den.
0: Så slutter den. Du kan finde den inde i DR Lyd, eller hvor end du finder din podcast, der ligger også et afsnit fra i dag, og der kommer altså et efter stort set. Alle etaper ved det her Tour de France podcasten, den hedder 20 Start, og vi håber, I vil lytte med, fordi kan man få nok tur?
1: Ja.
0: Nej, det kan man faktisk ikke.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Benjamin Hav. Kaos Portugal.
1: Du lytter til Turen på P4.
0: Jeg ved ikke, hvordan at du rigtig kan være i dig selv. Altså andre mennesker, hvis de har sådan et ønske til musikken, så kan de få lov til at stå i kø og prøve mange gange. Du kommer med et ønske til musikken fra Anders Bisgaard i går, nærmest helt op mod kl. 18. Og kl. 18.06, der bliver det serveret. Vil du prøve igen i aften?
2: Jeg tror du, jeg kan... Jeg kan ikke lave...
0: Ja, så synes jeg, det begynder at være kriminelt.
2: Kan jeg lave back-to-back? Okay, men for...
0: Når du har back-to-back?
2: Nej, nej. Med Jonathan?
0: Ja. Nej.
2: Nej. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Okay, så skal jeg gøre ligesom Ikaros og flyve for tæt på solen, så?
0: Ja, det synes jeg.
2: Altså, fordi det var jo det, Ikaros gjorde. Han, han fløj for tæt på solen, så brændte han vingerne og styrte ned.
0: Og så styrte han ned.
2: Og jeg fik jo mit ønske opfyldt i går. Mit forslag opfyldt i går. Morgenhavsborg. Ja. Så i dag vil jeg... Altså, hvis man tør. Så vil jeg foreslå Kate Bush med Wuthering Heights.
0: Den får du ikke.
2: Nej. Nej, jeg får den ikke.
0: Nej, det gør du. Det kan ikke åbne på den.
2: Nej, det kan man.
0: Hvad er den? 8 minutter lang?
2: Ja, noget den stil.
0: Det går ikke.
2: Den er. Ja, den er god.
0: Så hvis der er nogen, der har lidt kortere ønsker til musikken, der ikke rammer op i to cifre minutantal, så kan man skrive ind til Anders på 12.12 og starte med P4 og lave mellemrum. Skop i jeres musikønske. Anders, der ruller med P4 aften frem til klokken 21, hvor der så er fodbold på programmet, og det er en banger. En banger, siger jeg dig.
2: Det er Cristiano Ronaldo mod Lamine Yamal. Den ene lidt mere aktuel end den anden. Og det bliver det er den bedste kamp i den her playoff-runde. Og der har altså været nogle gode kampe.
0: Men inden da altså masser af P4'er.
2: Og det er altså... jeg tror også kun det er indtil kl. 20.
0: Ja, kun kl. 20.
2: Der er lidt optag til.
0: Nå ja, det er der også.
2: Og den her er også faktisk en banger. Er vi tilbage i morgen egentlig?
0: Jeg tror ikke, vi har noget valg.
2: Turen på P4, 15-18 igen i morgen. What's up?

Og så er vi faktisk lige tilbage i turen på P4 med fuldstændig forfærdelige nyheder. Manden, vi holder af i det her program, han har kæmpet sig igennem sygdommen næsten hele vejen til mål. Tidsgrænsen udløber lige om lidt, og nu har han kastet håndklædet i ringen. Arno Delie, belgieren, der har været syg siden første etape. Han kan ikke mere. Vi sender ikke i morgen. Jeg trækker det tilbage. What's down? Vi sender ikke alligevel.

0: kom der her fra Shakira. Vi har besindet os. Til trods for Arno Delis exit fra Tour de France, så sender vi i morgen turen på P4. Vi er tilbage i dine højtalere, fra klokken er 15. Men først radiovis. Klokken er 18.
1: Det er udtryk for opsparet irritation gennem længere tid, at Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken i disse dage bliver udsat for omfattende kritik fra egne rækker. Sådan lyder vurderingen fra politisk analytiker Elisabeth Svane fra Politiken. Ida Auken jubler i en video på sociale medier over, at Folketingets ledelse har godkendt hendes forslag om, at tinget skal have en præst tilknyttet. Og det vækker kritik hos de tidligere socialdemokratiske minister Jytte Andersen og her Helle Degn.
2: For os er det en skændsel. Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Flere medlemmer af partiet har meldt sig ud i protest. Ifølge Elisabeth Svane fra Politiken er sagen om folketingspræsten den berømte dråbe, der har fået bæret til at flyde over.
3: Socialdemokraterne, de har ligesom ædt den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set man samarbejdede med højrefløjen. Men det her, at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Elisabeth Svane ser de åbne protester som et klart advarselstegn for partiledelsen i Socialdemokratiet.
3: Og for eksempel en som Jytte Andersen, som altså ved Gud har forsvaret Mette Frederiksen, går ud, så skal man altså også lytte efter. Og derfor ser jeg sådan set, det er lidt alvorligt.
1: Ida Auken er på ferie og stiller ikke op til interview, men hun har sendt for et par dage siden et skriftligt citat om, at Folkekirken spiller en særlig rolle for vores demokrati. Det, at Folkekirken nu tilbyder Folketinget en præst, ligger i naturlig forlængelse af dette og bør ikke oprøre nogen, lød svaret fra Auken. Mange provinsbyer har alt for mange butikker med tillejeskilte i vinduerne. I hvert fald, hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
4: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: Men sådan et bud har de faktisk i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
5: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
1: Og så skal vi til Tour de France. Her har Jonas Vingegaard igen i dag kørt i gult på den tredje etape. Feltet har sagt farvel til Catalonien i Spanien og goddag til Frankrig og Pyrenæerne. Og for kort tid siden kom rytterne så i mål, og Emil Schønning, du er i målerområdet i Les Anglais. Jeg kan forstå, at Jonas Vingegaards evige rival har slået til igen. Hvad skete der?
6: Jamen, Tadej Pogacar, han åbner en spurt med et par hundrede meter tilbage af sådan en lille kort hissig stigning, der var i slutningen af dagens etape. Og det lykkedes ham faktisk at skabe et hul til Jonas Vingegaard på 2 sekunder. Og i sådan en turetappe, der får man også bonussekunder, når man vinder. Og med det, jamen, så lykkedes det faktisk Tadej Pogacar at hente de 6 sekunder, Jonas Vingegaard var foran sloveneren. Så de er lige nu af præcis samme tid. Problemet er bare, at Pogacar han har flere gode positioner, og derfor i morgen, ja, så kører Tadej Pogacar i den gule førertrøje.
1: Og betyder det så, at rollerne nu er på plads som de tidligere år med Pogacar i front og så Vingegaard i baghjul?
6: Ej, man kan sige, at det har bare været en god forret, faktisk en ret voldsom forret, men torsdag, der skal de op af Tourmalet, op af en af de rigtige Pyrenæ-stigninger, og når først vi rammer det, så kommer det interne regnskab til at blive gjort noget mere voldsomt op, end det kan blive på de her korte, hårde, men trods alt ikke så lange stigninger.
1: Så der er noget at se frem til, hvis man er til den slags. Tak for det, Emil Schønning. Skyer med masser af regn har efterhånden lagt sig over landet, og de bliver hængende hele natten. I morgen kan de nordligste egne få tørvejr og sol, men i resten af landet fortsætter det grå og våde vejr, og først i løbet af dagen kan det klare noget op. Vi får mellem 15 og 18 grader i morgen, og vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Eftermiddagens radioaviser blev sat sammen af Henrik Hinchely. Mit navn er Anders Weber. God aften.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Anders Bisgaard.
1: God aften, Danmark. Så er det ved P4 Aftentid igen i dag. Det er ligesom smørklatten imellem cykling og fodbold. Ikke? Vi er lige blevet færdige med dagens Tour de France-etappe, turen på P4 med Hausborg og Schøning, og så lægger vi lige over til mig, og så har jeg lige 2 timer, hvor jeg underholder med god musik, og så spiller jeg ellers bolden videre, og det gør jeg til Rikke Smed og Alberte i vores VM på P4, og det er altså her fra klokken 20. Vi varmer nemlig op i en times tid, før den meget vigtige kamp Spanien-Portugal bliver fløjtet i gang klokken 21. Men altså, 2 timer P4 aften ligger og venter foran os. Husk, at du kan være med til at forme playlisten. Send mig forslag på sms nummer 1212. Bare lige skriv P4 som det første i din besked. Hold et mellemrum, og så dit forslag efterfulgt af dit navn. Det er vigtigt. Jeg har allerede slettet 5 beskeder, inden programmet overhovedet er gået i gang, fordi jer, der skriver ind, ikke skriver, hvem vi er. Vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Sådan er det. Så husk lige det der med navnet, ikke? Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det netop er den sang. Hvad laver du? Har du ferie? Og så videre. I kender det. Det er det samme, vi har gjort i rigtig mange år efterhånden. Mailen tager også imod P4 Aften. snabel@dr.dk. Og når nu man har gode kolleger siddende i Frankrig og kommenterer Tour de France på så fin vis, ja, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke lige tager udfordringen op. Emil Schøning foreslog jo lige før kl. 18, at P4 Aften gerne måtte indeholde Wuthering Heights med Kate Bush. Og til det, der kan jeg da bare sige, det var da et brilliant forslag.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: Så skru op for radioen i Frankrig, Emil.

Stormfulde højder passer jo egentlig meget godt til et par Tour de France-typer, som vores to kommentatorer i turen på P4. Den her var i hvert fald til jer, måske mest til Emil Schøning. Det var Wuthering Heights fra Kate Bush. Og så er det blevet tid til dansk musik. Sofie 1998 om et øjeblik, men først i Darlin og Det Hele Værd. Næh, nu driller computeren. Vi tager Sofie 1998 først.

Allen, og det hele værd her i P4 aften. Tror jeg også, jeg har fået sparket computeren godt i gang, så den ikke laver flere mærkelige stop her. Det var da irriterende. Nå, nu skal vi til jeres bunke. Claus og Heidi i Sten Lille er i gang med at sætte stue i stand fra gulv til loft, og det vil være dejligt med lidt god musik. Spil lige Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. God arbejdsløst.

Rasmus Seebach og Arti Arti med sangen Sandheden. Der er mere på vej fra jeres bunke om et øjeblik. Ella Langley med en sang, vi ikke spiller så meget her på B4, men det kommer vi måske til. Og så en gammel Thomas Helmig-sang er der også på vej, og det er altså i forbindelse med noget af en kærlighedserklæring, skulle jeg lige så sige. Altså, vi kan høre, så driller min computer stadigvæk, for den skulle simpelthen ikke spille et spot lige nu her. Den skulle jo rent faktisk hellere have spillet Casey Musgraves med Dry Spell, for det var egentlig den, som jeg utrolig gerne vil have, at vi fik lov at høre radioen. Den kommer lige her.

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Det her er P4.

Tina Sparrow og sangen Material Lover. Kirsten i Holstebro skriver, en kollega introducerede mig til Ella Langley, og hun synger da bare helt fantastisk. Og lige nu spiller vi hende jo rigtig meget på P4 med den, der hedder Be Her. Men det er rent faktisk ikke den, som Kirsten foreslår. Det gør det næsten endnu mere interessant, fordi Kirsten foreslår nemlig, at vi spiller sang, der hedder Choosing Texas. Og der er vi altså en anelse mere country, end vi er på sangen her, der hedder Be Her. Men lad os lige høre, hvordan det lyder, når Ella Langleys kæreste vælger Texas.

0: Ella Langley. Kirsten i Holstebro foreslog, at vi hørte Choosing Texas. Og det er en meget, meget aktuel sang, for i aften kl. 21, ja, der er der altså 8-delsfinale i VM i fodbold mellem Spanien og Portugal. Den spilles netop i Texas. Den spilles på i Dallas Stadium, som det hedder. Så der var du også helt aktuel, og det var dejligt, Kirsten. Se, vi er i gang med P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Jeg ved ikke. Ja, det ser ud til noget, mit udstyr her. Det er altså gået lidt tidligt på sommerferie, men det får noget tape, så holder vi sammen på det hele alligevel. Fordi der er kommet en skøn besked her. Den er fra Karina i Hedehusene. Og hun skriver, jeg går altid og lytter til jeres program, mens jeg laver aftensmad. Og i dag får jeg lyst til lige at sende energi ned til min dejlige mand, der sidder og knokler i kælderen. Udover at være den dejligste far for sine tre børn, at skulle jeg heller ikke ønske mig en bedre bonusfar til min søn. Derudover så rummer han mig og lytter og støtter og bakker mig op, særligt den seneste uge efter jeg modtog min opsigelse. Altid har han alles ryg, og så er der et stort hjerte-emoji. Så glæd ham og spil Thomas Helmi med Mit Livs Kærlighed. Så tænker jeg, at han kigger op fra kælderen til en lille køkkensving om. Og det kan være, vi lige skal måske lige give ham 5 sekunder til lige at komme op af kælderen. Griner, så kan du lige skrue lidt ekstra op for radioen imens. Mit Livs Kærlighed, Thomas Helmi, jeg synes, det er en af de smukkeste kærlighedssange, som Helmi har lavet. Og han har ved guderne lavet mange. Men her er i hvert fald sangen til dig, Karina, og til ham nede i kælderen.

Saw You Dancing, Magdas og Jonah Blacksmith lige her i P4 Aften. Se, der er kommet en besked fra Marion, og Marion har et skønt forslag på at spille svensk rockmusik, popmusik, alt efter hvordan man definerer det. Nemlig Kent og Marion skriver, jeg står og laver aftensmad, mens jeg hører P4, og jeg vil egentlig gerne høre den, der hedder Kærligheden venter med Kent, og så ønsker alle en god sommer. Det var da en brilliant idé, så lad os da sætte gang i vores svenske venner her. Ja.

Kærligheden venter. Kærligheden venter på Kent. Så bliver det sidste med. Boom. Nå, vi skal til Varde. Mads skriver... kan du ikke spille Three Doors Down her without you? Udover at være en god sang, så er min kæreste også væk de næste 3 dage, og det føles som meget lang tid. Mest fordi jeg selv skal lave aftensmad. Ja, jamen, så lad os da få den her, Three Doors Down.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Radio Aften.
1: Tame Impala. Dracula, en sang, Tame Impala har lavet sammen med Jenny, som jo var et af de helt store K-pop-navne på årets netop overståede Roskilde Festival. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen her i P4 Aften. Og efter klokken 19 og frem til klokken 20 spiller jeg endnu mere af den gode musik fra den playliste, du og jeg laver i fællesskab. Så skriv til mig, hvis du har et forslag til, hvad jeg skal spille. SMS'en er fortsat åben på 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, eller send mig en mail på b4aften@dr.dk. b4aften@dr.dk. Husk nu også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: fik jeg nævnt, at det er vigtigt at skrive sit navn på, når man sms'er eller mailer til os. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Her var Ace of Base og All That You Want. Tid til nyheder. Klokken er 19.
1: Hele VM's troværdighed bliver undergravet, lyder kritikken, efter USA's præsident Trump har sagt, at han har blandet sig i verdens største sportsbegivenhed, VM i herrefodbold. Det internationale fodboldforbund FIFA besluttede i aftes uden nærmere forklaring at ophæve en karantæne for den amerikanske topscorer Follarin Balogun, efter han havde fået et rødt kort for en tackling. Og i dag fortæller Donald Trump så, at han har bedt FIFA's præsident genoverveje straffen.
2: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected.
1: Ja, jeg talte med Gianni, som er højt respekteret, sagde Trump om sin samtale med FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Så i nat kan stjerneangriberen spille med i VM-kampen mod Belgien, og det har blandt andet fået det europæiske fodboldforbund UEFA til at sige, at det undergraver VM's troværdighed. Og det er sportens Henrik Leniger kalder det en meget alvorlig sag for sporten.
3: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted, for hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
1: FIFA har netop været ude at sige, at Trumps samtale med fodboldturneringens præsident ikke har haft indflydelse på beslutningen om at ophæve karantænen for den amerikanske topscorer. Præster hører ikke hjemme i Folketinget, det mener flere socialdemokratiske veteraner, der går offentligt imod partifælle og kirkeminister Ida Auken, efter hun er lykkedes med at få grønt lys til at få en præst stillet gratis til rådighed for Folketingets medlemmer.
4: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Siger Helle Dein, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Og samme toner lyder fra blandt andet den tidligere minister Jytte Andersen. Sagen handler nok også mere end om bare præster. Det er formentlig en slags opsparet irritation, det vurderer politisk analytiker ved Politikken Elisabeth Svane.
5: Socialdemokraterne, de har ligesom et den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set et man samarbejdet med højrefløjen. Men at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Amir Smadjic, der er kendt fra TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afzone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smadjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. I aften og i nat mest skyet og i perioder regn også, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Der er nyheder fra Radioavisen igen, og klokken bliver 20. Indtil da, ja, så kan du holde dig opdateret i DR Nyheder-appen. Hvis du ikke har den allerede nu downloadet, så er det bare med at få det gjort. I den kan du jo også finde alt, hvad der er værd at vide om VM i fodbold og Tour de France i øvrigt undervejs. Nå, altså P4 Aften i dag i en forkortet udgave. Vi sender bare til klokken 20, for der er nemlig vigtig fodbold på plakaten. Det er klokken 21 i aften, at Spanien og Portugal mødes i 8. til VM i fodbold til en kamp, der bliver spillet i Texas. Vi sender den her på P4, men vi varmer op allerede fra klokken 20, for det kan gå hen og blive en ganske speciel kamp for en ganske speciel portugisisk spiller, der vil jeg ikke sige mere. Så nok afslører lidt mere.

0: kærlighedens tegn, hvor min nevø Marius sagde ja til sin Rebecca. Et ung par på under 25, der bare vil hinanden. Og kærligheden til deres skønne lille Sara. Så vi er glade i lovet, og vi håber, vi i vores sølvbryllupsår på de unge mennesker og egne vegne gerne må foreslå, at du spiller en sang.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Og hvad skal det så være? Ja, det skal... Der er nogle forskellige forslag. En af dem er denne her, som også er kommet en opfordring på fra en anden lytter, som kører rundt i det sydsvenske. Så lad os tage den. Her er den bedste tid med One Two. Tillykke med det.

Den bedste tid her var 1-2. Hej P4, vi var i Portugal i sidste uge for at besøge min far. Og Sassen skriver Mads fra Fyns Hav. Og han skriver, at da vi kom derned, havde Portugal lige vundet over Uzbekistan med 5-0 i VM i fodbold. Jeg skal love for, at der var gang i gaderne. Nu håber vi, at de vinder over Spanien i aften. Og i den anledning vil vi gerne høre Benjamin Hav med Du ligner din mor. Du kan også spille Portugal, skriver Mads. Ja, men altså, den spillede vi faktisk, jeg tror ikke, det er meget mere end halvanden time siden, vi spillede den her på kanalen. Så

den tror jeg lige, at vi giver en lille pause, og så tager vi til gengæld den der med. Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Graham. Fra Mads og Jytters Pia, som altså holder med Portugal i aften.

Drew Sigamore og Another Love Song. Og så til en fødselsdag i dag, der fylder Sylvester Stallone 80 år, amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter. Født i New York og gik jo fra at være næsten ukendt skuespiller til en af Hollywoods største actionstjerner. Og det store gennembrud, det kom jo i 76, ikke? Der var han 30 år, det var Rocky, historien om bokseren Rocky Balboa. Stallone skrev jo selv manuskriptet, og så spillede han også selv hovedrollen. Filmen blev en kæmpe succes og gjorde ham til en verdensstjerne. Han lavede jo mange af de her, blev det ikke til 5-6 stykker. Senere så blev det Rambo, Cliffhanger, Expendables osv. osv. Altså det er 50 år, at han har været aktiv på skærmen nu her og på lærredet. Ikke? Og når man siger Stallone, så siger man altså også Eye of the Tiger, og det er her, han kommer ind i P4-aften. Til filmen Rocky 3, der ville Sylvester Stallone nemlig egentlig gerne bruge Another One Bites the Dust med Queen. Han spurgte Queen, han fik ikke lov. Så spurgte han til gengæld rockbandet Survivor, om de ikke kunne lave en sang, en ny sang. Den måtte gerne minde lidt om Another One Bites the Dust. Og resultatet blev så Eye of the Tiger, i øvrigt inspireret af en replik i filmen. Og det her nummer, det blev altså et verdenshit. Stadig er det uløseligt forbundet med Rocky-universet. Men altså, Sylvester Stallone, 80 år i dag, det 4 aften ønsker tillykke.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Du lytter til P4.
3: SMS til os på 1212. Skriv

Legendarisk sang fra Medina, kun for mig en sang, der jo også nåede at komme ind på top 100 på den store danske top 100 hitliste, som vi jo strikkede sammen her i DR for nylig sammen med alle jer, vores lyttere og seere. Ny sang fra Scarlet Pleasure, der er blevet tid til nu, den hedder Wide Awake.

0: Wide Awake, ny fra Scarlet Pleasure.
1: P4 Aften.
0: Tilde skriver, vi sidder i bilen og har kørt i regn hele vejen på vej fra København til Løkken. Det er Tilde, det er far og det er mor. Og så er der ellers tre forslag her. Far ønsker Thunderstruck, moren, Bette Davis Eyes. Men det bliver altså Tilde, som får sin sang i radio, nemlig Waze med Alane. God tur til jer alle sammen, ikke?

Alane med West. En sang, der hvis man har sådan lidt kalde kreative ører, godt kan indeholde sætningen boller med Maja i rumarken, men det går... Ja, det er ikke noget, jeg finder på. Det er der altså andre, der har hørt før mig, vil jeg lige sige. Nå, det var Tilde, der foreslog den. Så skal vi en tur til Vester Skerninge. Marianne skriver, jeg står snit og grøntsager og hører B4 aften, og det vil gøre mig rigtig glad, hvis du spiller Emma Sester Høs nye single Badebro, som bare må være sommerens bedste nye nummer. Og så må du endelig sende en varm hilsen videre til søens folk, så vil jeg skrue helt op og tage en dans rundt i køkkenet. God fornøjelse.

sommersang fra Emma Sehested Høge. Den hedder Badebro. I B4-aften skal vi som sagt fejre et par fødselsdage. Nu fik vi sagt tillykke med den runde 80-års fødselsdag til Sylvester Stallone for lidt siden. Annika Aakjær fylder 44 år i dag. Sangerinde, sangskriver og ikke mindst komiker. Annika der, hun er altså virkelig talent for både at skrive skønne popsange med noget på hjertet, og så har hun altså samtidig det, man kalder funny bones, og hendes koncerter er jo ofte en blanding af musik og komik, og det er måske ikke helt uden grund, at hun flere gange er blevet kaldt sådan en moderne udgave af Niels Hausgaard uden yderligere sammenligning i øvrigt. Tillykke til Annika Aakjær. Der er jo masser af hits at vælge imellem. Vi tager den der med John Travolta.

0: John Travolta hedder sangen her. Den er med Annika Aakjær, som altså fylder 44 år i dag. Tillykke til Annika Aakjær. Her kl. 21, der starter en usædvanlig spændende kamp ved VM i fodbold, 8. finalen mellem Spanien og Portugal. Det er altså to ret vilde hold, som jo har alt på spil her, for det er jo vind eller forsvind. Vi sender kampen fra kl. 21. Vi varmer op allerede fra kl. 20 her på B4. Det gør vi med VM på B4 med Rikke Smed og Albert Røhl i studiet, og ikke mindst med Mathias Jakobsen på stadion i Dallas. Er det ikke det, Mathias?
1: Jo, jeg tror, altså officielt så hedder det jo Dallas Stadium, og sådan helt officielt så ligger det i Arlington, som ligger lige lidt vest for Dallas. Men lad os bare kalde det Dallas, det synes jeg, så er alle med, hvor vi er henne, ja, i Texas.
0: Ja, og det spændende her, det er jo, at hvis Portugal taber i aften, så kan det faktisk være sidste kamp nogensinde for verdensstjerne Ronaldo. Hvad kommer det til at betyde for kampen, tror du?
1: Ja, det er jo uden tvivl et ekstra kæmpestort element i en i forvejen gigantisk fodboldkamp mellem to af de absolut største sværvægtere i europæisk fodbold, Portugal og Spanien. Spanien selvfølgelig her til VM som forsvarende eller regerende europamester retligt fra 2024 i Tyskland. Portugal, de vandt for 10 år siden EM. De har aldrig vundet VM, det har Spanien prøvet en gang, og du siger det selv. Ronaldo, skal han vinde VM? Jamen, så er det den her gang, så er det her i Nordamerika, så er det i New York, eller New Jersey helt præcist, den 19. juli, altså om 2 uger, at det skal ske, fordi han har meldt ud, det gjorde han i går på pressemødet frem mod det her opgør, at landsholdskarrieren, den slutter, eller i hvert fald VM-karrieren, den slutter her i USA.
0: Der er jo, alle siger jo, at Spanien er favorit, og det siger tabellerne også, og tallene og statistikkerne og sådan noget. Har Portugal en reel chance for at vinde den kamp?
1: Det har de. Det har de, og jeg tror, det her det bliver et af de opgør, som vi kommer til at tale om, også på bagkant af VM, som værende et af de allermest seværdige opgør. Jeg har jo heldigvis øjnene på stadion, så skal jeg også gøre den til lytteværdige i hvert fald, og jeg vil gøre mit bedste. Altså, Portugal, de har så meget individuel kvalitet, de har også så meget kollektiv kvalitet, men de møder helt klart og utvivlsomt det bedste hold i Europa lige nu, nok sammen med Frankrig, så de skal også ramme dagen 100%, og Ronaldo skal have en af sine gode dage sammen med holdkammeraterne, og det hele skal ikke handle om Ronaldo, så har de en mulighed. Og et eller andet siger mig, at det godt kunne blive målrigt, og måske endda også ende i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
0: Og det er jo lidt bizart her, synes jeg, under VM, det der med, at du ved, kampene bliver enormt lange, men på den anden side, hvis det er en god kamp, så er det jo også meget fedt, at det bare fortsætter, og det synes jeg, der har været en del eksempler på, ikke?
1: Jo, vi gider jo ikke, at det stopper, altså det, men på et eller andet tidspunkt stopper det, som nævnt, den 19. juli, så er det slut, så de skal nok også spille færdigt på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, dansk tid.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, prøv at Mathias, det er jo pissevarmt over i Texas, 35 grader er noget den stil, men altså, som amerikanerne gør, så har de jo fundet en løsning på det, er I indendørs, eller prøv lige at forklare, hvad er det, der sker på det der stadion?
1: At det er simpelthen som at sidde inde i en håndboldarena, ud over gulvet hernede foran mig, det er så ikke et halvt gulv, det er et græstæppe, som man har anlagt frem mod den her VM-slutrunde, normalt spiller man NFL her, og for ligesom at skærme mod uværet, der kan ramme her på de her kanter i Texas, så har man sat kæmpe tag på. Det er et gigantisk fodboldstadion, hvor der er normalt plads til 100.000 tilskuere, der er plads til 70.000 her under VM, og for at skærme for den her ekstreme varme, ja, plus 35 grader udenfor, og solen og alt det der, og potentielt uvær og tordenvær, så har man altså lagt det her tag på. Det er også rullet på under hele VM, så spillerne herinde, de kommer ikke til at dø af varme overhovedet. Der er et par 20 grader på grund af aircondition, så det er ganske behageligt at være herinde.
0: Men altså, er det en bizar oplevelse, eller
1: hvad? Jo, det er jo noget andet end at sidde på CS Park Vejlby, eller Silkeborg Stadion, eller et andet sted på et Superliga-stadion, eller stadion rundt om i Europa, EM for 2 år siden, der var jo heller ikke overdækket. Så det er noget helt særligt, men det er jo ikke det eneste sted, trods alt her i Arlington, hvor der er overdækket. Og vi har jo også set, hvilke konsekvenser det kan have på andre stadioner, når der ikke er overdækket. Eksempelvis i forgårs i Philadelphia, hvor de skulle spille i 40 graders varme, ikke en af de varmeste VM-kampe i historien, eller uvær, der udskyder kampene. Så jeg tror egentlig, det er meget meget smart tænkt, at de har smidt et tag på.
0: Nå, men altså 22 grader, og Portugal og Spanien, der altså tørner sammen her fra kl. 21. Du kan lytte med her på B4. Vil man se billederne, så viser vi den faktisk også på DR1. God fornøjelse med det, Mathias.
1: Tusind tak.
0: Og her i B4 Aften, der skal vi meget passende lige have denne besked fra Simon fra Fredericia. Han skriver, jeg sidder i bilen med min familie på vej til Kroatien, og vil gerne høre dig og dig med Shakira, mens vi kører. Og så glæder vi os til at følge aftenens kamp mellem Portugal og Spanien i radioen.

Simon fra Fredericia på vej sydpå mod Kroatien med dig med Shakira i bilradioen, og i øvrigt altså ikke mindst også kampen mellem Portugal og Spanien i enten radio, måske kan man også se den på telefonen, med ved. I hvert fald så skal Simon og familie følge den kamp på vej sydpå. Rigtig god tur, kør forsigtigt og bliv endelig hængende her på P4, hvor vi jo varmer op til kampen her fra kl. 20. Nu er det London B.

0: P4 Aften.
1: Taylor Swift. Nygift i øvrigt. I knew it. I knew you. Og nu er hun også gift med ham. Nå, der er radioavisen lige om et øjeblik. Husk, lige efter radioavisen, der varmer vi altså op til aftenens store brag mellem Portugal og Spanien. 8. ved VM i fodbold. Det er Rikke Smed og Albert Røhl fra sportsstudiet i Aarhus. Og så er det jo altså Mathias Jacobsen, der er på plads på stadion i Arlington i Texas, som vi hørte. Ikke i 35 grader varme, men i 22 graders airconditioneret kæmpe stadion. Det er kun i USA, så noget det foregår. Jeg sender dig godt på vej videre med den nye fra Frida Seier og Mathias Rank, den der hedder To Lanterner.

0: Susanne Terner, Mathias Rank og Frida Seier her i P4-aften. VM på P4 lige efter radioavisen, klokken er 20.
1: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. Trump vidste ikke selv til at starte med, hvad et rødt kort var, har han sagt.
2: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
1: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og er var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og det var ikke et frispark, sagde Trump på et pressemøde, hvor den republikanske politiker Ted Cruz takkede ham for at fjerne et røde kort. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men mange amerikanere, der var utilfredse med det røde kort, kan nu være godt tilfredse, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
3: Donald Trump blander sig i alle mulige forskellige slags sager, og især hvis der er sådan en folkelig appel i det. Og jeg synes jo altså, at det udvikler sig næsten til en farce, når Trump siger, jeg sad og vurderede det her, og jeg er rigtig god til det. Altså Trump interesserer sig ikke for fodbold, han har ikke gjort det tidligere i hvert fald. Han har aldrig spillet fodbold, han ved ikke noget om fodbold. Så det bliver altså næsten komisk at høre på det her.
1: Mens private i Oksbøl har fået lov at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, så tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er rigtigt at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere, så bekymrer det ikke Hanne Nipin fra Aarhus, der har været sted for at spotte ulve.
4: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
1: Safarien foregår i Sydvestjylland, og deltagerne kører i egne biler. Og så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, så er det fint, vurderer professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
5: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
1: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af en voldsom hedebølge, der har ført til voldsomme skovbrande, og nu er flere end 10.000 i Frankrig blevet evakueret fra små byer nær den spanske grænse. Skovbranden, som er ude af kontrol, har indtil videre et 46 kvadratkilometer land, det svarer til cirka størrelsen på Fanø, og myndighederne advarer om, at kraftig vind kan forværre naturbranden yderligere. Herhjemme nøjes vi med 10-15 grader, og i aften og i nat mest skyet, og der vil også være perioder med regn. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne der kan den være op til hård. Radioavisen, den var med mig, jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: og Lonely Boy.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: God aften og velkommen til her i VM på B4. Der har vi en kæmpe, kæmpe stor kamp på menuen om en lille times tid. Det er altså de forsvarende Nations League-vindere mod europamestrene fra 2024. Og alt er på spil i den her 8.-delsfinale.
0: Portugal møder Spanien. Og når vi siger 8.-delsfinale, så betyder det jo også, at der ikke er noget sikkerhedsnet. Det er knald eller fald. Mathias Jacobsen med fra Dallas. Er det også den stemning, der er at finde på stadion lige nu?
4: Jeg bare når I taler om det, jeg får fuldstændig gås ud over det her. Det er en af de her dage, ikke, hvor man skal huske på, at nu har jeg i løbet af de sidste... Det er ikke det, man skal huske på, men jeg siger bare, i løbet af de sidste 3,5 uger, der har jeg haft snuden i sporet som sådan en trøffelhund eller en trøffelgris. Nu skal man lige huske en gang imellem også lige kigge op, fjerne fokus fra selve sporet af de her trøfler, og så kigge rundt og konstatere, hvad det er, man sidder til. Altså det her, det kunne have været... Altså VM-finalen, og hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at det ville blive VM-finalen, så havde jeg ikke blinket en eneste gang. Det bliver næsten ikke større. To af de absolut største europæiske hold, Portugal, Spanien, europamestrene, der kommer på jagt efter VM-titlen, akkurat som de også vandt i 2010 i Sydafrika, og så Portugal, der aldrig har vundet det. Og med det sagt, Cristiano Ronaldo, der aldrig har vundet VM-trofæet. Det her, mine damer og herrer, det bliver en fuldstændig fortryllende aften, dansk tid, middag, eftermiddag, Arlington time.
3: Og nu riser du det ret fint op, Mathias Jacobsen. Kan man så tale om en favoritværdighed, eller ligger det her opgør 50-50?
4: Jeg tror, hvis jeg skulle sætte procenter på, så siger jeg 60-40 til Spanien. Altså igen, europamestre, de har ikke lukket mål ind i 519 minutter i VM-sammenhæng. Det er ny rekord.

0: Diana Spedo med Material Lover. I aften, der gælder det som sagt Spanien mod Portugal. Og Mathias, turneringen igennem, der har du altså kastet dig over det der portugisiske sprog, når du skulle kommentere kampen, ikke? Og det gælder selvfølgelig også i aften. Jeg ved, at du er fuldstændig forberedt som altid. Så kan vi ikke lige starte med nogle af de der vendinger og gloser, så vi lige får varmet dig lidt op i det portugisiske?
1: Jo, men jeg tror ikke, det er nødvendigvis vendinger og gloser. Jeg konstaterer bare, hvordan man udtaler de portugisiske spillers navne. Og i øvrigt, Fox-kommentator, amerikansk kommentator, han er så i øvrigt englænder, ham der kommenterede på Fox forleden dag, da Portugal spillede mod Kroatien. Han kørte dem også, så vi snakker venstrebakken fra Paris Saint-Germain. Han hedder ikke Nuno Mendes, han hedder Nuno Mendes. Og så har de også deres venstre kant fra Al Nassr, i øvrigt holdkammerat med Ronaldo dernede også. Han hedder ikke João Félix, han hedder João Félix. Og på midtbanen Bruno Fernandes og João Neves og Virginia.
2: Mathias, du har nogle gange sagt nogle sætninger på dansk eller på engelsk, hvor du så har smidt din portugisiske accent ind over. Kan vi ikke lige få en spansk prøve?
1: Nå, nu er jeg jo presset. Jeg kunne godt forestille mig, at det portugisiske kommer til at vinde den her kamp i aften. Altså, fordi det er jo altså et forrygende land, det er et forrygende folkefærd, det er et forrygende sprog. Så jeg håber også, at I er allieret med en eller anden, der kan give mig ret i, at det er sådan, man siger.
2: God aften, Maria.
1: Nej, sådan.
2: Hej, hej. Maria, vil du ikke lige selv sige dit efternavn?
3: Figueiredo.
2: Lige præcis. Underviser i portugisisk på FF Aftenskole i Aarhus. Altså, Rikke og jeg, vi synes jo, at Mathias' forsøg på portugisisk lyder en smule aggressivt, måske endda tangerende til lidt hollandsk klang. Så nu er vi spændte, Maria. Din umiddelbare reaktion på, hvad du lige har hørt?
3: Det var faktisk brasiliansk-portugisisk.
2: Brasiliansk-portugisisk?
1: Okay.
0: Og er der flere forskellige måder, altså det portugisiske? Nu siger du brasiliansk-portugisisk. Hvad er der ellers, hvis han skal ramme mere portugisisk-portugisisk?
3: Så skal jeg sige João Gonçalves.
1: João Feliz.
3: Não é Feliz, é Feliz.

0: Verlies. Ik verlies. Verlies.
1: Verlies. Ja, jeg kan jo jeg kan sige en sætning på portugisisk. Skal jeg lige prøve?
2: Ja, kom med den. Yes.
1: Fala português muito bem.
0: Ah, det er rigtigt.
1: Hvad? Ved I, hvad det betyder, ja, det de damer i studiet?
2: Altså, jeg må indrømme, jeg har stadig bare Pim de Kaisergaard i mit hoved, når du snakker. Jeg forstår det ikke. Er der ikke lidt hollandsk sådan dialekt over det her, når han snakker det, Maria? Jeg har brug for at få det helt afkræftet eller bekræftet. Hører du også noget hollandsk?
0: Nej, det er det ikke.
2: Okay.
0: Det er faktisk en portugisisk med sådan en lidt brasiliansk accent.
2: Okay, så halv godkendt, Maria. Hvad var det, Mathias lige sagde?
0: Han er godkendt. Han er godkendt.
2: Og hvad var det, han lige fortalte os før på portugisisk? For Rikke og jeg, vi forstår det ikke.
0: Det var sådan noget portugisisk navn på fodboldspiller.
1: Jamen, og så sagde jeg havde jo sætning, jeg siger jo, falo português muito bem.
0: Ah, ja, det er, jeg taler portugisisk.
1: Hvad så?
0: Det sidste sætning.
2: Og Maria, hvis jeg han skal sige den med europæisk portugisisk accent, hvordan skulle den så siges, altså knap så aggressiv som Mathias' version?
0: Eu falo português.
1: Eu falo português.
2: Jeg kan slet ikke få det ud af hovedet med ham, Pim de Kaisergaard. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, Mathias Jakobsen, jeg må også hellere bøje mig i støvet og sige, at vi har fået bekræftet fra en ekspert, at du taler.
1: Tak til Maria. Hun skal have et rejsetag, det vil jeg bare sige.
2: Ja, det får du selvfølgelig, Maria. Vi udlover rejsetags fra VM til dem, der byder ind i vores indbakke eller bidrager på anden god vis. Det har du i den grad gjort. Kan du måske lige lære os, inden du smutter, Maria, at sige, at det er tid til kampen mellem Portugal og Spanien?
0: Et tempo. Chegou o momento do campo entre Portugal e Espanha. Chegou o momento.
2: Mathias, det husker du bare lige her til klokken 21.
1: Vamos Portugal.
0: Vamos Portugal.
1: Vamos Portugal.
0: Força Portugal.
1: Força Portugal.
2: Tusind tak skal du have, Maria. Det var virkelig en fornøjelse.
0: Godt.

0: ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Nu er der altså lidt over en halv time til der er kampstart, 8. mellem Portugal og Spanien. Alt er på spil i det her kæmpe brag af en kamp. Og den, der vinder, skal så møde vinderen af USA og Belgien, der altså spilles senere på natten aften. Og så skal vi forbi Henrik Lindegaard om et kort øjeblik, fordi vi skal have snakket om det her røde kort, som der bliver snakket utrolig meget om ved VM-slutrunden. Et, der blev givet til en amerikansk spiller, og så er det blevet frataget igen. Så det skal vi snakke om et kort øjeblik. Du kan også se optakt.
2: Lige præcis, inde på DR1 og på DRTV, der er altså optakt i gang lige nu. Og så er det også samme sted, vi viser kampen fra kl. 21. Men du får selvfølgelig også det hele hos os på B4.

0: Madonna, Like a Prayer. Rikke, der er sket noget crazy i VM-land i dag.
1: Det må man sige.
0: Det er et emne, som fylder utrolig meget ved det her verdensmesterskab, fordi de helt store og magtfulde aktører er involveret i ændring af en sanktion på bagkant af en dommererklæring i kampen mellem USA og Bosnien.
1: Ja, og helt kort kan vi sige, så fik Florian Balogun, der er altså en af USA's stjerneangriber, han fik et direkte rødt kort i 16-delsfinalen mod Bosnien. Det betyder normalt, at han ikke må spille kampen efter, altså 8-delsfinalen. Men normalt tæller åbenbart ikke i det her tilfælde, fordi FIFA har altså ændret karantænen, så han faktisk får lov at spille 8-delsfinalen mod Belgien i nat. Henrik Lenniger, kommentator her på DR. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Hvorfor er det muligt at ændre dommerens afgørelse i kampen her på bagkant?
2: Ja, det burde det heller ikke være. Altså, når man læser reglerne for det her VM, så er der faktisk ikke mulighed for, at man ikke får karantæne, når man har fået rødt kort. Men FIFA har så været ude at gribe i nogle andre regler, som er sådan mere generelle og ikke specifikt på den her turnering. Og der har man så fundet en paragraf, hvor man kan lave en betinget dom, hvis der er særlige ting, skal man sige, forhold til stede. Og det har vi ikke rigtig fået nogen forklaring på FIFA på, hvorfor man lige har valgt at gøre det på det her røde kort, i stedet for på alle de andre røde kort, der har været til VM. Men lige præcis her har man altså valgt at sige, her kan den godt lige blive betinget dommen i stedet for, og så kan ham her spilleren være med i den næste kamp. Som sagt, forklaringen har vi ikke fået. Det vi ved efter i dag, det er, at Donald Trump har været i kontakt med FIFA-præsident Gianni Infantino, hvor han har bedt om at få kigget på den her sag. Infantino siger, det er rigtigt, jeg har ikke haft noget med det at gøre, det ligger i et udvalg, så alle vasker ligesom hænder, men man kan nok godt også lægge to og to sammen, uden at det nødvendigvis ikke giver fire.
0: Ja, netop at Donald Trump blander sig. Jeg ved godt, som du siger, alle vasker hænder, men hvad betyder det, at han er med for ændringen af karantæne?
2: Vi ved ikke, om det har haft nogen betydning, det skal jeg understrege, men lad os bare sige, at selvom det ikke har det, så alene det, at et statsoverhoved, et politisk statsoverhoved, vælger at blande sig i en sportslig afgørelse, det er jo noget, som vi altså overhovedet ikke kan forestille os. Altså, kan vi forestille os, at Mette Frederiksen ringer til FIFA og siger, kan I ikke kigge på den her sag om en dansk udvisning i en fodboldkamp? Det kommer ikke til at ske. Altså, det er så langt væk fra det, vi plejer at se, at det selvfølgelig er meget, meget opsigtsvækkende. Og især når det lige handler om værtsnationen og USA, så er der selvfølgelig også nogle interessekonflikter, man er nødt til at kigge på. Men hvordan det kunne ske, det mangler vi stadigvæk en forklaring på. Men jeg kan hilse at sige, at fodboldverdenen er i oprør over det her. Reaktionerne har været voldsomme, især fra det europæiske fodboldforbund UEFA, som har skrevet en meget, meget harmdirrende kommentar i dag, hvor man siger, at FIFA har med den her beslutning simpelthen krydset en rød linje for, hvad man kan og ikke kan i fodbold. Så kritikken er stor, og den allerseneste udvikling i sagen, det er faktisk, at Belgien, som jo skal møde USA her i nat, forsøgte at få sagen anket og få set på det endnu en gang. Det har FIFA her for ganske kort tid siden afvist, og det betyder altså, at beslutningen står ved magt, og Balogun kan spille i nat.
0: Infantino har jo så også været ude at sige, at jeg modtager ofte opkald fra statsoverhoveder, embedsmænd, andre interessante. Det her, det er der ikke noget kuriøst i. Hvad ligger du i den udtalelse?
2: Altså, han forsøger jo at sige, at FIFA's disciplinære komité arbejder uafhængigt, og han har ikke haft noget med den her sag at gøre. Men vi hører jo Donald Trump stå og sige på sit pressemøde i dag, at det her røde kort var forkert, og at det der med, at man skal have karantæne i kampen efter, det er jo noget helt vanvittigt noget. Altså, så der er nogle ting, der ikke hænger sammen, men vi har ikke, hvad skal man sige, fået indrømmelsen af, at det var Trumps pres, der gjorde, at den her sag blev afgjort. Men igen, som jeg sagde tidligere, det er selvfølgelig en nærliggende tanke, når man ser på, at den her paragraf, som altså ligger uden for selve VM's paragrafsystem, pludselig bliver brugt i den her sag, hvor vi tidligere har haft en række andre røde kort, hvor man har valgt ikke at bruge det, kombineret med, at at vurderingen er, at vi ikke har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor det lige er den her sag, de tager op. Så er det klart, så begynder folk at tænke over, hvordan kan det her egentlig hænge sammen?
1: Donald Trump havde måske heller ikke brokket sig, hvis det havde været en hver anden spiller fra et hvert andet land, kunne man, hvor man går ud fra.
2: Det kan man sige, og det der er på spil her, synes jeg også, det er vigtigt for mig at sige, og det er også det, som mange af de her kritikere af beslutningen siger. Det der er på spil, det er selvfølgelig troværdighed. Det er FIFAs troværdighed, og det er VM's troværdighed. Kan vi tro på, at det her det er en turnering, der bliver afviklet efter de regler, som alle kender? Kan vi tro på, at det er en turnering, som bliver afviklet udelukkende på, hvad skal man sige, sportslige vilkår og uden indblanding turneringen. Så der er meget på spil for FIFA, og man kan sige, det kan godt være lige nu, at de har fået løst en sag, som alle i værtsnationen er glade for løsningen af. Men det kan godt være på sigt, at det her kommer til at give dem problemer, fordi dels kan det blive en glidebane. Hvad med andre hold, der får rødt kort? Vil de så også begynde at sige, hey, hvad med os? Og i det hele taget, det her med, kan vi tro på, at turneringen bliver afviklet på en retfærdig måde? Er det noget, som vi kan tro på i fremtiden? Så det kan godt blive en sag, der kommer til at bide til FIFA i lang, lang tid, det her. Det er virkelig, virkelig en alvorlig sag.
0: Og en ting er helt sikkert, det sidste ord er nok ikke sagt i sagen her. Vi kommer til at følge det tæt i DR. Du kan altid holde dig opdateret i vores liveblog i appen DR Nyheder.
1: Henrik Lindiger, tusind tak skal du have for lige at gøre os klogere på den her
2: tak.
1: Ja, bøvlede, spændende, lidt mærkelige sag.

0: og Lipstick Lies. Der er lige lidt over 20 minutter til kampstart på et brag af en kamp, som vi har på menuen her til aften. Spanien-Portugal.
1: Ej, men altså, jeg glæder mig så ekstremt meget, Mathias Jacobsen. Jeg er også ekstremt misundelig på det, dig, der sidder på stadion og skal se den her kamp. Det må være den vildeste oplevelse. Skal vi ikke lige starte ved Spanien, dykke lidt ned i dem? Fordi de har jo en stærk offensiv. De har Unai Simon i buret, der ikke har lukket mål ind endnu. Altså, så kan det vel ikke gå helt galt?
2: Altså, det er rigtigt. Hvis han fortsætter med ikke at lukke mål ind, så vinder de jo alt, så taber de i hvert fald ikke i ordinær tid. Man kan sige, det er også et spansk landshold, der ikke har tabt 34 landskampe i træk. Det er helt vildt. Det er en testkamp mod Colombia for efterhånden 2,5 år siden, marts 2024. Det var sidst, de tabte. De blev europamester få måneder efter VM i Tyskland. Og nu står de så her og også blandt favoritterne til at gå hele vejen. Problemet er bare, at hvis de heller ikke formår at nedbryde portugiserne, og vi ender i straffesparkskonkurrence, så er Spanien måske det landshold i hele verden, der har det allersværest med straffesparkskonkurrence. De tabte jo altså både ved VM i Rusland, efter straffesparkskonkurrence til russerne, og så igen 4 år senere i Katar til de senere, ja, 4. plads. Nationen, der blev nummer 4, der kom i semifinalen. Marokko også på straffesparkskonkurrence. Så det er måske der, portugiserne, de skal se deres mulighed med. Jeg tænker bare, at uanset hvad, så får vi 90 vidunderlige minutter, og bliver det til 30 minutter mere, altså 2 gange 15 minutter forlænget spilletid, så tager jeg også det med. Men jeg synes, spiller for spiller og hold for hold, så er Spanien lige en my foran Portugal, i mine øjne i hvert fald.
0: Og så taler vi om Portugal om et øjeblik, men inden vi når så langt, Mathias, hvis du lige tager et kig ind i krystalkuglen, hvad er chancerne for, at vi netop får ekstra spilletid?
2: Og de er gode. De er rigtig gode. Og hvad er chancerne så for, at det bare bliver underholdende og målrigt, og så den ikke går i forlænget? De er også gode. Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at det blev 2-2 eller sådan noget. Så tager vi 2 gange 15 minutter mere, så håber jeg på, at vi bliver forkælet med mål der også. Altså, det er overhovedet ikke utænkeligt.

0: Ring om natten fra Christoffer. Husk, at du kan spille med på resultatet for aftens kamp i VM-spillet. Du finder det inde i vores app. Det er nyheder ned i bunden, ind under VM. Og foran der tilmelder du dig, så kan du altså stadigvæk nå i hvert fald at spille med om æren og se, hvor mange point du kan få skrabt sammen. Enten mod os her i DR, mod alle andre, der spiller med. Du kan også nå at lave din egen gruppe mod din vinder.
1: Og som altid her i VM på B4, når du er med, Mathias Jakob, så plejer jeg altid at lige spørge, hvad du har i VM-spillet her inden kampstart.
2: Og jeg plejer altid at svare, det fortæller jeg først, når kampen går i gang.
1: Men så har jeg tænkt på, synes du egentlig, det er fair over for lytterne, som måske godt kunne bruge et godt råd?
2: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg fører ikke VM-spillet, så man får ikke nødvendigvis gode råd af mig. Så det er udelukkende i princip rettet mod dig, Rikke Smed.
1: Jeg kunne godt mærke
0: det. Mathias, hvad har du egentlig gættet på i VM-spillet?
2: Jeg har i hvert fald gættet på, at der kommer en vinder. Så meget vil jeg sige.
1: Okay, det tror jeg ikke, vi har gjort. Fint nok. Men jeg kan også sige til lytter noget. Mathias Jakobsen er egentlig ikke super god i VM-spillet. Nu er det bare blevet en principsag, vi gerne vil have resultatet fra dig.
0: Nå, skal vi så kigge på noget, som du gerne vil tale om, Mathias? Nemlig Portugal.
2: VM-spillet, ja. Jo, jamen vi kan da sagtens kigge på Portugal. Portugal, der laver en enkelt ændring til det her opgør, det er João Félix, som vi jo fik lært lidt tidligere, der kommer ind på venstre kanten og kommer ind og afløser Rafael Leão. Det betyder altså også, at Cristiano Ronaldo har sin kompagnon, João Félix, fra Al Nassr, altså nede i Saudi-Arabien, hvor de spiller til daglig sammen. Og det har de gjort tidligere under den her slutrunde. De var gode til at finde hinanden mod Uzbekistan. Eksempelvis problemet for Portugal er så bare, at det ikke er Uzbekistan i dag. Det er europamesterne fra Spanien. Og et andet problem for Portugal er jo også, at jo, de vil gerne vinde VM. De er også en af bejlerne til det. Men de vandt VM-bronze i 1966. Det er det bedste VM-resultat, de nogensinde har fået. Og det er trods alt en og væk rigtig, rigtig mange år siden. 60 år helt præcist. Og så vandt de jo EM-sølv i 2004 på hjemmebane, inden de blev europamester i Frankrig i 2016, hvor de ikke var blandt de største favoritter i hvert fald. Men kan de gøre det, så skulle det være i dag, fordi det er jo det, altså det hele er oppe i luften i dag. Skal Cristiano Ronaldo have spillet, altså om to timer, tre timer, have spillet karrierens sidste VM-kamp, eller skal hans drøm, skal Portugals drøm om at blive verdensmester, skal den leve videre? Jeg synes simpelthen, det er så svært at pege på en favorit. Jeg har jo sagt, at jeg heller måske lidt mere til Spanien end til Portugal, men kommer det til at spille for de her portugisere, så er de ekstremt dygtige, og så kan de selvfølgelig også vinde det her opgør.
1: Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi sidder og snakker om de der kæmpe store stjerner, som potentielt spiller deres sidste VM, ikke? Neymar sagde vi farvel til. Messi heldigvis stadigvæk med endnu. Ronaldo og sådan noget. Det bliver altså lidt underligt, hvis vi skal sige, det var det, altså i hvert fald i VM-regi.
2: Ja, men når vi kommer bare ikke ud, når man på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Og det er ikke utænkeligt, at Cristiano Ronaldo han spiller. Vi ved ikke, om det bliver hans sidste landskamp, hvis han taber i dag. Men vi ved i hvert fald, at det bliver det sidste VM. Han kommer ikke til at stille op som 45-årig om fire år. Selvom der jo ville være noget smukt i det, fordi på daværende tidspunkt, eller til den tid, spiller man jo faktisk i Portugal.
0: Og så skal vi bare sætte i gang i konkurrencen om første mål. Den foregår ikke ind på appen, den foregår på sms'en. Det er afsted til 12:12, P4 og et mellemrum. Og så skriver du minut og sekundtal for første mål. Husk også dit navn og din adresse.
1: Det vrimler allerede ind, Alberte. Folk er klar. De ved godt, hvad det handler om. 14 minutter til kampstart.
0: Jeg forstår det også godt. Ja, det er altså, sikke en aften.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Annika, luk mig ind. Der er lige så stille begyndt at blive spillet nationalmelodier på stadion. Det er altså Portugal mod Spanien. Du kan se kampen på DR1, og der er selvfølgelig optakt allerede nu. Du kan gå ind og se med. Det er også på DR TV.
1: Og så kan du også være med i vores konkurrence om første mål. Det er altså en sms til 12.12. Du begynder med P4, og så derfor du skal tænke dig om, hvornår kommer første mål i kassen i dag.
0: Den er svær.
1: Hvis der kommer et første mål, vel at mærke. Det er altså minut og sekundtal i en sms, og så er det meget vigtigt, at du husker at skrive både dit navn og din adresse, så vi ved, hvor VM på P4 bagagetækket skal sendes hen. Det er altså det, der kan blive dit, hvis du er den, der gætter tættest på.
0: Altså, jeg glæder mig så meget til den her kamp. Mm. Det er de forsvarende Nations League-vindere mod Europamestrene fra 2024. Det bliver ikke meget større. Det kunne lige så godt have været VM-finalen. Hårene rejser sig. Vi er så klar. 6 minutter til kamp.

0: Alle mine tanker for Jonathan. Portugal, Spanien klar til dig. Lige på den anden side af radioavisen, som du får her. Klokken er 21.
1: Mange butikslokaler står tomme, især uden for de store byer. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er talerør for små og mellemstore virksomheder. Men i Skjern har man fundet en løsning. Ingen lokaler står tomme, for her opsøger man de butikker, som kunderne gerne vil have til byen, fortæller Thomas Fisker, der er bychef i Skjern Handelsforening.
2: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til Skjern.
1: Og det handler netop om at finde nye veje til kunderne, siger Jakob Kelsen, der er branchedirektør i DI Handel. Mange vil gerne bestille varerne på nettet, men de vil også gerne møde op i den fysiske butik og hente dem.
3: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige nu.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA i VM.
4: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux. Ouais.
5: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance à FIFA, non.
1: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang kl. 2 i nat, så kan USA's stjerneangriber Follarin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. USA's præsident siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. Så i går fjernede FIFA karantænen uden forklaring. Godt nok siger FIFA, at Trump ikke har haft indflydelse på deres afgørelse, men det har bragt hele fodbold-VM i krise, siger sportens Henrik Lenniger.
6: Så hvis man skal sætte 2 streger under, hvad det her betyder for FIFA, den her meget, meget alvorlige sag, som er en dyb krise efter min mening, jamen så er det et sted, hvor at FIFA står lige nu, der hedder, er VM's troværdighed på spil? Og med mindre der kommer en rigtig god forklaring på det her, så må man sige, ja, VM's troværdighed som en troværdig fodboldturnering er i de her dage på spil efter den her afgørelse.
1: Det er strafbart at dele identiteten på personer, der er omfattet af navneforbud i straffesager, men ikke desto mindre lagde Venstres socialordfører Amanda Heitmann en video på Facebook og Instagram med et billede af den mand, der er sigtet for vold med døden til følge mod en 32-årig svensker, der var til VM's storskærmsarrangement i København. I et skriftligt svar til Ritzau siger venstrepolitikeren, at videoen nu er slettet, og at hun burde have haft sløret billedet af den sigtede. Mellem 10 og 15 grader her til aften og i nat, mest skyde og regn i perioder. Og vi får også en let til frisklig vestlig vind. Det var slut på radioavisen. Bag mikrofonen Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick & Jay og Mod Solnedgangen. Men baby,
1: du lytter til VM på B4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og nu skal vi heldigvis ikke trække den længere. Kampen er i gang, og jeg kan ikke, det tror jeg ikke, der er mange, der kan, vente med at se, hvad det bliver for et opgør. Det er altså Spanien mod Portugal, og det er 8. Knald eller fald her ved VM i fodbold.
0: Ja, spørgsmålet er, hvem af dem, der så skal videre i en VM-kvartfinale? Mathias Jakobsen, hvem er kommet bedst for start de her knap 5 minutter spillet?
4: Det er meget lige i det her opgør, som er så langt fra en mandagskamp, som man overhovedet kan komme det. Altså, det er jo Spanien mod Portugal, europamesterne fra 2 år siden. Altså, de regerende europamester her. Der er måske også med mulighed. Det er en rigtig god overvendende dybde. Skal der stå til Spanien? Nej, nej, nej, nej, nej. En gigant mulighed til den ellers så træfsikre Oyarzabal, og han er ikke offside. Der spiller de simpelthen for første gang i det her opgør efter 8 minutter spil. Lyn hammer det hurtigt. Det er Dani Olmo, der får den midt på Portugals banehalvdel. Og bam, en første gangs aflevering ned mellem de to portugisiske midterforsvarer. Renato Vega og Ruben Dias ned til Mikel Oyarzabal, der har scoret 4 mål i de første 4 kampe for spanierne. 2 kampe godt nok, men han har været træfsikker. Og her, der sparker han simpelthen forbi mål derinde. Han skal ikke engang i aktion. Diogo Costa i det portugisiske mål. Det var den første kæmpestore mulighed i det opgør, hvor vi ellers har haft et enkelt forsøg fra begge hold. I øvrigt Oyarzabal også fra distancen, og så senest Joao Cancelo højrebakken, der kom med frem her. Ronaldo, der får bolden tilbage i banen, og så en aflevering over i venstre side til Joao Felix. Han skal over hente den helt ude på sidelinjen derovre, men altså, sikkert en begyndelse på det opgør. Kan vi få et indlæg også fra Joao Felix?

0: midterforsvar, eksempelvis Ruben Dias eller Renato Vega eller Cristiano Ronaldo, men der jo ganske naturligt er på alles læber til det her opgør. Han bliver passet op af den tidligere verdens bedste fodboldspiller, Rodri, der ender bliver reddet og flået i. Også spørgsmålet, om han bliver reddet og flået for meget i. Anthony Taylor står lige ved siden af spillet, får lov til at fortsætte i forbindelse med det her hjørnespark. Og så ender bolden helt nede i modsatte ende hos Diogo Costa i portugisernes mål. 10 minutter spillet. Det har været hæsblæsende. Det bliver hæsblæsende. Det er Portugal mod Spanien, der står 0-0.
1: Husk, det er en kamp, du også kan få billeder på inde på DR1 og på DRTV, og ellers så giver vi dig det hele her på P4.

0: eller Lang Lay med Be Her.
1: Det vil nok komme bag på jer, men selvom jeg ikke er fodboldekspert, så Mathias Jakobsen, synes jeg ikke, det lugter af, hvis man har budt 0-0 i indbakken, så er det godt, at man ikke går hen og vinder, fordi de kommer altså meget offensivt fra start, begge de her hold.
2: Ja, det kan ikke. Det må ikke blive 0-0. Jeg understreger, det kan ikke blive 0-0. Det kan det selvfølgelig godt, hvis ikke der er scoret efter, lad os sige, 98-100 minutter, når der er spillet det. Men der sker noget. Det er begge hold, de angriber. Det er bolde frem i længderetning. Det er ikke så meget på tværs. Her er det spanierne, der kommer frem på kanten af straffesparksfeltet. Så er forsøg over fra venstre side fra Alex Baena, der ikke har heldet med sig. Han sparker bolden langt over mål. Men siden vi var her sidst, også en chance nede i modsatte ende. Cristiano Ronaldo, en meget, meget spids vinkel, sparker bolden direkte ind på Unai Simón, som jeg jo har været inde på, den spanske keeper, som jo står i Athletic Club de Bilbao, i modsætning til en anden keeper, de har på bænken dernede, altså David Raya, som jo lige er blevet Premier League-mester med Arsenal. Sådan adressemæssigt, så kunne man jo tro, at det skulle være Raya, der er første keeper. Det er det altså ikke, det her Unai Simón, og man forstår det godt, for han lukker aldrig. Han lukker aldrig mål ind. Altså, han har ikke lukket mål ind i VM-regi siden gruppekampen mod Japan, altså for små fire år siden i Katar. Så spillede man jo efterfølgende knockout-kampe, hvor man ikke lukkede mål ind i 120 minutter, eksempelvis mod Marokko, og tabte så efter straffesparkskonkurrence. Så det tæller ikke i rekordbøgerne, hvor han altså nu er indehaver af målmanden med flest minutter uden

at lukke mål ind, altså overgået en meget, meget gammel rekord sat af Walter Senga i 1990 for Italien. Så der sker ting og sager med det her spanske hold, som jo altså jagter den første VM-titel i 16 år efter de vandt dengang der i Sydafrika, hvor Andres Iniesta blev målscoren i den forlængede spilletid mod Holland. De har ikke scoret endnu. Det kan være, det kommer. Det tænker jeg. Jeg har jo lige lovet, at det kan blive 0-0. Det har jeg også for vane at love, også når jeg sidder til Superliga-kampe i dag. En helt anden setting, jeg sagde. Det er alt andet end en normal mandagskamp, det her for mig. Det er altså Portugal, der jagter VM-trofæet mod Spanien, der jagter at vinde både EM og VM i rap oven på EM-triumfen for 2 år siden. Vi har spillet et kvarter her i Arlington foran 70.000 tilskuere. Det står 0-0. You're close.

0: Sofia, for Ed Sheeran, der bliver forsøgt med de mål. Det er bare ikke lykkedes endnu.
1: Ej, det må man i den grad sige. Jeg er jo rimelig fan af Spaniens målmand på grund af hans navn. Altså Unai Simón, synes jeg er helt kanon. Men lige nu er det jo Diogo Costa fra Portugal, der kører med klatten. Og som vi også snakkede om tidligere, Unai Simón har jo ikke lukket et mål ind i den her slutrunde endnu. Mathias Jakobsen, kunne det her ikke også godt blive målmændenes kamp? Altså begge hold er gode offensivt, så måske det bliver målmænd, der kommer til at redde det her. Eller afgøre det.
2: Ja, jamen, det kan du også have ret i, også især i en eventuel straffesparkskonkurrence. Nu skal vi se Spanien igen her. Alex Baena med en aflevering ned i dybden. Det er rigtig, rigtig fint der, men helt nede på mållinjen kan de ikke holde den inden spanierne dernede. Det er Pedri, der ikke kommer ned. Ej, det er det ikke. Det er Marco Guerrero, undskyld, der ikke når ned og henter den, og så får Portugal så ryddet op. Men lad os da bare lige tage den her kæmpe dobbeltchance, som der egentlig kommer til spanierne under det her stykke musik med Ed Sheeran, og det er altså spanierne, der i angreb Lamine Yamal over i højre side, trækker det over til venstrebenet, klassisk signatur, afslutning fra den 18-årige Barcelonas stjerne, prøver at få den over i det lange hjørne med venstrebenet, og så en relativt simpel redning lige til at starte med for Diogo Costa, som får skubbet den over i modsatte side, altså over i venstre side. Derover er det Atletico Madrid's Alex Baena, der tager den over til sit højre ben, og så drejer han den rigtig, rigtig smukt i en perfekt bue, og med masser af fart op mod det lange hjørne, og Diogo Costa må ud og levere ind de der redninger, som vi kommer til at huske. Jeg kommer til at huske, når VM er slut, især hvis Portugal ender med at gå hele vejen, for han er altså oppe og have fat i den med højre lappen, helt oppe mod det ene målhjørne. Der så mange spanier den der bold der havne i kassen. Det gjorde den ikke, og derfor så sidder vi jo stadigvæk og mangler et mål. Men jeg må også bare sige, at de første 19 minutter her har jo budt på underholdning nok til, at der godt kunne være pause nu, og det er vi ikke engang midtvejs i første halvleg nu. Nu er det portugiserne, der tager fat i bolden, og trods alt lige vælger at spille den en lille smule til side, men det er så bare inden, at Vitinha får fat i bolden. Paris Saint-Germain-stjernen driver bolden frem, altså en mand, der jo, man måske taler for lidt om, fordi han blev nummer 3 i den seneste Ballon d'Or-kåring, altså verdens tredje bedste fodboldspiller, er han kåret til dernede. Vitinha her går det så igen lidt i stå for portugiserne, der vælger at spille den tilbage i banen til Nuno Mendes venstrebakken. Så kommer den der direkte aflevering frem mod Cristiano Ronaldo. Så kan det sætte tempo her igen over i venstre side. Muligheden for måske at skabe et eller andet her med det. João Felix, så går det lidt i stå igen, og bolden bliver spillet tilbage i banen til Nuno Mendes ind centralt til Renato Vega, som jo var en af hovedpersonerne omkring den der 16-delsfinale mod Kroatien, hvor Kroatien troede, de havde scoret til aller sidst og tvunget kampen ud i forlænget spilletid. Men der havde været en berøring med et hårstrå af en kroatisk spiller, og derfor så fik målet ikke lov til at stå, og Portugal kunne avancere her. Portugiserne med gode ting igen på kanten af feltet, og en afslutning igen for Portugal. De skaber noget, og nok en gang er det højre bak, João Cancelo, der er sidste mand til at få sparket på mål, men der er så i øvrigt offside på Cristiano Ronaldo i sekvensen inden da. 20 minutter spillet. Fænomenal kulisse, fænomenal fodbold, fænomenale fodboldhold, Portugal, Spanien. Vi skal finde ud af, hvem af de her to, der skal spille kvartfinale om en håndfuld dage, der står 0-0.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Er det ikke bare skønt med så meget fantastisk sport? Og også nu kan jeg høre Roxette i radioen, så bliver det da næsten ikke bedre. Jo, det gør det, for vi har gang i en 8-delsfinale. Noget af braget en fodboldkamp, det er Portugal-Spanien lige nu. Hydration break, gang i cheerleaders. 1,5 minut tilbage, der står stadigvæk 0-0 her i Arlington.

0: Roxette var det her. Nummeret The Look.
1: Og så er vi i gang igen. Portugal, Spanien. Hvem skal videre til kvartfinalen? Der er lige blevet drukket lidt vand, Mathias Jacobsen. Og spanierne, ja, de har vel en ting, de skal passe på med her til aften. Nemlig at blive for selvsikre.
2: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, de møder et rigtig godt hold, men jeg ved heller ikke, om de kommer til at blive for selvsikre. Altså, de er godt klar over, at det er et verdensklassehold, portugiserne også. Altså, vi skal kun, trods alt i gåseøjne, kun 10 år tilbage i tiden for at finde deres allerstørste triumf, altså EM-triumfen i 2016, hvor de snød alle, i hvert fald mig, og blev europamester ved den lejlighed, hvor Cristiano Ronaldo, ja, der på daværende tidspunkt stadig var på et ret højt, altså ekstremt højt niveau, jo måtte gå tidligt ud skadet, og så pludselig så stod han ud og guidede sine holdkammerater ud på sidelinjen. Og så var det Eder, den måske mest utænkelige matchvinder i en EM-finale nogensinde, der blev målscoren. Og det er jo på en eller anden måde i en situation nu, hvor det kan ende på samme måde for portugiserne, fordi mange kigger på Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, alle de her spillere. Men ude på bænken har de også en mand, der pludselig kan ende med at blive den der, altså VM-svar på Eder, Gonçalo Ramos. Altså en mand, der i øvrigt blev matchvinder forleden dag mod Kroatien, da han scorede til allersidst. Nu skal de fokusere på defensiv portugiserne. Det gør de så også her. Det er Renato Vega, der kommer på tværs af en glimrende aflevering frem i banen mod Lamine Yamal, der har taget dybdeløb ned mod portugisernes straffesparksfelt. Kommer ikke hele vejen frem, og så kan Portugal så begynde forfra igen. Det er lidt som om oven på den her hydration break, som jo ikke er top nødvendig her i, ja, nu siger jeg kulden, det er det ikke, men det tempererede klima, som det trods alt er inde under taget i Arlington her, hvor der er et par 20 grader. Men det er som om på bagkanten den her korte hydration break på 3 minutter, at portugiserne har talt om, nu skal vi have lidt mere fat i bolden. Spanierne har haft den lidt for meget indtil videre. Nu er det Portugal, der tager fat i kuglen og også tillader sig at spille den lidt mere rundt, i stedet for hele tiden at kigge frem og se, hvor er den offensive løsning. Fordi den rigtige løsning er jo ikke nødvendigvis den offensive løsning. Det kan altså også godt være afleveringen til side her. Er det spanierne, der fører bolden frem over i højre side hele vejen over til Lamine Yamal i direkte duel. En meget, meget interessant duel over for Nuno Mendes, måske verdens bedste venstre bak, kommer mod baglinjen hernede, og så kommer der så også et indlæg i forsøget på at skabe noget her fra Pedro Porro, der kommer med et overlap. Det giver et spansk hjørnespark, og det er ikke fordi spanierne, de er konger på hjørnespark, men de har da trods alt nogle folk, der kan komme med frem og true på de her sekvenser her. Eksempelvis den franskfødte Emerick Laporte fra Bilbao ligeledes. Han kan komme med frem, og så den unge Barcelona-spiller Pau Cubarsí. Monique, han også sniger sig med frem. Det kan da trods alt se, han står derinde i feltet nu, og det er et kort hjørnespark til Dani Olmo, så alligevel fra Alex Baena tilbage til Baena, så ud uden for straffesparksfeltet, hvor de ikke får slået bolden ind i feltet. De vil meget gerne holde bolden nede på jorden her. Et skift over til Marc Cucurella i venstre side. Han spiller den også tilbage i banen til Rodri. Måske kan han komme med et eller andet. En bold ind i feltet her. Så det skal han op med en redning dernede. Og der kommer en ny mulighed. Altså en stor redning først fra Diogo Costa. De kigger ud mod linjevogterne. Er der ikke offside? Og så kommer der til sidst et hovedstødsforsøg fra Dani Olmo, der hætter bolden forbi mål. At den der aflevering der, den snyder alle. Og som jeg ser det, så er Dani Olmo altså også akkurat offside i det bolden, den bliver sendt ind i straffesparksfeltet til sidste afslutning fra Dani Olmo, der går et pænt stykke forbi. Så vi har rundet en halv time uden mål, fortsat i Arlington, Portugal, Spanien. Det er 0-0.

0: Hun viser ham med Medina og gemt dit nummer. Det er ikke, det er altså kanalen og DRTV for den sags skyld, hvis du skal have billeder på Portugal-Spanien-kampen.
1: Og hvis du skal have tekst på, så er det ind på dr.dk/sporten i nyhedsappen, så kan du også få en rigtig god live-blog derinde. Mathias Jakobsen, vi skal til dig. Du sidder på stadion. Lamine Yamal, begynder han ikke også lige så stille at vise tænder i den her kamp?
2: Jo, det synes jeg. Det er jo en mand, der har døjet lidt med en muskelskade her i forårsperioden for Barcelona. Han var ikke helt i 100% omdrejninger til at starte med under den her slutrunde. Startede også ude, men så kom han ind og har gjort en forskel. Gjorde det altså også mod Saudi-Arabien for efterhånden et par uger siden, hvor jeg sad i Atlanta og så det opgør, hvor han formåede at score på bagstolpen. Spanien, den er, han scorede 3 kopimål altså af hinanden. Og de spiller godt lige nu, spanierne. Det er selvfølgelig også blandt andre takket af ham, der har bolden nu også og kommer ind i straffesparksfeltet her, inden han så bliver stoppet dernede af det portugisiske forsvar. Vender sig rundt og løber tilbage, og så bliver der så begået et frispark af selv samme Lamine Yamal, som jo gerne vil vise sig frem, og det er jo også nærmest ubarmhjertigt. Prøv at tænke 2 år tilbage. Der var han 16 år. Han nåede lige at fylde 17 inden EM-finalen. Han fylder over her den 13. juli, så der er ikke så mange dage til nu. Der er vel sagtens en uge til, hvis ikke jeg regner helt forkert. 6 dage. Han var 16 år gammel, slog igennem ved EM i fodbold, spillede allerede for Barcelona. Han skulle doseres, fordi han var så ung, og det der med voksealder, og han skal ikke spille for meget, så kommer de her skader. Det er som om, de også har ramt ham lidt nu, og så er det også, de har nok også ramt ham sådan på selvforståelsen, det der med, jamen han er oppe i den der store liga. Han er lige under Messi, han er lige under Ronaldo, han er under Mbappé og Haaland osv., men han er jo på vej derhenad, og han er kun 18 år gammel. Så det er jo den der hårfine balance med, at man kan ikke lægge hele nationens forventning over på en 18-årig, snart 19-årig knægts skuldre. Men faktum er bare, at han scorede EM's bedste mål overhovedet i EM-semifinalen mod Frankrig for 2 år siden. Og det er jo ham, vi kigger mod, når vi siger, skal der ske noget spektakulært i den her fodboldkamp, så giv den til ham derude til højre med nummer 19, som i øvrigt er på alles trøjer, når man går rundt her under tribunerne og kigger på de spanske fans, der jo selvfølgelig er iklædt sig en spansk landsholdsdragt, og så med nummer 19, Yamal, på ryggen. Det lykkes ikke helt lige nu for hverken Portugal eller for Spanien. Der er sådan lige på en eller anden måde en fod, der er blevet fjernet fra speederen for begge mandskabers side. Jeg vil også sige, at de første 20-25 minutter startede jo på en måde, som man aldrig nogensinde kan gennemføre 90 minutters fodbold med. Altså med envejs, det vil så sige, det var jo tovejs trafik, fordi det var, når Portugal fik bolden, så var det bare hurtigt fremad. Når Spanien fik bolden, hurtigt fremad. Masser af chancer, store chancer. Især muligheden efter få minutter spillet til Mikel Oyarzabal, der var alene igennem med Diogo Costa og sparkede den ikke bare forbi Costa, men også forbi det portugisiske mål. Nu stiger stemningen måske lidt. Spanien stadigvæk angreb for fordelt over i venstre side. Cucurella vil gerne have den hele vejen over. Får han ikke Portugal Europa-bolden i stedet for at prøve at køre den anden vej. Er lige ved at smide bolden væk herover i højre forsvarsside nede hos Joao Cancelo. Han skal vælge den rigtige løsning. Det gør han så også. Det er frem i banen, frem til Vitinha, videre frem i banen. Og der bliver der så igen trådt på bremsen fra Cristiano Ronaldo, der spiller den tilbage til Renato Vega. Men han får den igen. Ronaldo her, kan de igen blive retvendte og komme den rigtige vej her. Joao Felix med en dribling, der snyder FC Spanien, ikke Barcelona. Han er Barcelona-spiller. Pau Cubarsi dernede. Og så går det hurtigt den anden vej igen her. Portugiserne over i højre side skal se, om de kan få slået bolden ind i straffesparksfeltet. Bruno Fernandes er sidst kongen i Premier League, der jo ramte 21 oplæg i seneste sæson. Det er flere end nogen andre nogensinde før. Det er ikke ham, der får lov til at slå den ind. Det er Cancelo over til Joao Felix, der får hættet til den. Og Ronaldo, dobbelt aktion dernede fra Unai Simon, der afviser Cristiano Ronaldo i jagten på at score sit tredje VM-mål i den her turnering her. Og så samtidig ligger han dernede. Joao Felix har slået armen. Jeg tror simpelthen, han ryger ind i banden, i det han prøver at hætte bolden ind mod mål, ind mod Ronaldo. Rammer Unai Simon, inden den ender hos Ronaldo, der så prøver at sende den mod kassen. Men der er både Aymeric Laporte og altså også den spanske keeper Unai Simon på plads derinde. Så skete der alligevel noget her igen. Vi er 8 minutter fra et pausefløjt, der bliver nok lige lagt lidt til. Det er stadigvæk 0-0 Portugal mod Spanien.

0: Crazy her fra Gnarls Barkley.
1: Portugal, Spanien. Hvem skal videre til kvartfinalerne, Mathias Jacobsen? Der er intensitet på den her kamp. Hvis nu man havde frygtet sådan en kedelig en, hvor ingen rigtig tur gør noget. Men det er jo også to hold, der kender hinanden rigtig godt.
2: Ja, de kender hinanden rigtig, rigtig, rigtig godt. Og vi skal kun et år tilbage i tiden for at finde det seneste store, altså rigtig store møde. Det er altid store møder, når Portugal og Spanien spiller mod hinanden. Men det seneste rigtig store møde, det var jo altså Nations League-finalen på Allianz Arena i München sidste sommer, hvor Portugal vandt. Efter straffesparkskonkurrence, altså endnu et eksempel på, at Spanien de har det ekstremt svært med straffesparkskonkurrence. Og det kan jo altså blive en faktor og et element, vi også skal have spillet den her aften eller den her eftermiddag, som det er i Arlington, lidt uden for Dallas i Texas. Og så får jeg hørt lige nu billeder af en portugiser dernede, der har simpelthen fået trådt sin støvle fuldkommen i stykker. Og det vidner om, at der er sket et eller andet, som måske kunne have givet kort. Vi har altså ikke fået nogen kort indtil videre i det her opgør. Til gengæld et hjørnespark dernede til Portugal, den bliver slået tilbage igen til Nuno Mendes, så skal han slå den ind i straffesparksfeltet. Han sparker selv ud, den tager overlæggeren. Den rammer en eller anden på vejen derind og snyder fuldstændig Unai Simon. Et forrygende rive af et langskud fra Nuno Mendes med venstrebenet. Den skal jeg lige have lov til at se på min skærm igen. Jeg sidder helt op under tagkonstruktionen, så jeg kan simpelthen ikke se, hvem den rammer. Jeg kan bare se, at den ændrer fuldstændig bane. Afslutningen kommer, og så rammer den. Ja, den rammer Pedro Porro, højrebakken, der er søgt ind midt for mål. Han hætter til bolden, og derfor så ser han bagved sig sin keeper Unai Simon smide sig til højre side. Men bolden, den tager sig et drej og en retningsændring ind mod midten af målet og tager sig overlæggeren. Bang, og den står stadig dernede og diger nærmest. Nu har vi alligevel fået sat gang i spillet igen, og det er bare så alligevel for en kort bemærkning, fordi Anthony Taylor, den engelske dommer, han siger, at vi skal lige have afventet af alle de på højkant og så videre. Jeg tror, det er Marco Correa, der går omkuld derinde og bliver skubbet lidt, og så får de afslutning igen op på den her gigantiske storskærm, der hænger ind over banen her. En af verdens 100 største HD-skærme, og den er ekstremt stor. Der er både elevator og to spillere, eller to mænd, der arbejder derinde, og der er også et toilet, hvis man skal lade vandet på et eller andet tidspunkt. Hvis man opholder sig derinde. Nu en ny mulighed for et indlæg igen. Nuno Mendes over fra venstre side med den her gang. Uden samme succes som før, da han altså havde forsøg på stolpen. Og så kontraangreb. En 2-3 situation for Spanien. Lamine Yamal bliver reddet og flået i. Vil også have sig frispark. Afleveringen ender med at ligge markant nede bag ved Alex Baena, som alligevel får fat i bolden og prøver at drive den frem, og så bliver den så taklet igen af portugiserne. Det er, jamen, hurraj, hvor det går, i hvert fald i perioder. Lad os lige se her igen. Vi kan ikke lige slippe den helt. Lamine Yamal frem mod straffesparksfeltet får sig ikke noget frispark, men lagt ned på kanten af feltet. Men der er umiddelbart også berøring på bolden dernede. Jeg tror, det er Vitinha, der får smidt sig ned og får stoppet. Nej, det er Joao Felix, undskyld, der får smidt sig ned og stoppet Lamine Yamal, og det er altså inden for reglerne trods alt. Så jeg er stadigvæk meget, meget godt underholdt, men jeg kom jo vist til at love, at det ikke bliver 0-0, og det er stadigvæk status her med 2,5 minutter, plus det løse tilbage af første halvleg.

0: Det går lidt mere stille for sig i Luis Capaldi, Someone You Loved, ind i kampen mellem Portugal og Spanien.
1: Hvor vi lige så stille lakker mod enden, i hvert fald af første halvleg, Mathias Jakobsen. 45 minutter spillet. Hvem har været sådan toneangivende for kampen indtil videre?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, at Portugal startede godt, så var det spanierne, så er det blevet portugiserne lidt igen, og spanierne byder sig stadigvæk til med de her muligheder. Altså den der bold, der blev løftet ind i feltet mod Dani Olmo for kort tid siden, hvor de også var ved at score, hvor vi igen ser den portugisiske keeper dernede, Diogo Costa, ude i sådan nærmest en målmandsaktion, hvor han smider sig ned på gulvet, var ved at sige, det var det så ikke med græs til. Det havde en aflevering frem mod Ronaldo, kan ikke nå den der forsluden af Unai Simon. Så ja, det bølger virkelig frem og tilbage. Der kunne sagtens have stået 1-1 i det her opgør, baseret på spillerchancer.
0: De spiller hinanden bedre.
2: Holdene? Jamen, altså, nogle gange, så synes jeg, at man ser de her kampe mellem store hold. Nu sad jeg og så for 2 år siden Portugal mod Frankrig i kvartfinalen ved EM i fodbold på Volksparkstadion i Hamburg. Kæmpe kamp, jeg havde glædet mig så meget til den, lige så meget som til kampen i dag. Og de låste bare hinanden. De var for bange for at tabe, og den endte 0-0. Forlænget spilletiden 0-0, straffesparkskonkurrence, og Frankrig gik videre ved den lejlighed. Men her er måske noget igen. Lamine Yamal får bolden i feltet, kan ikke få afsluttet, inden de igen kommer tilbage og får forsvaret sig dernede, portugiserne. Han får så alligevel ramt den sidste gang, og så er han jo også offside dernede, Lamine Yamal. Så det virker som om, at de ligesom de har indgået en pagt. De har sagt, vi spiller fodbold i dag, vi skal ikke prøve at forsvare noget hjem i det her opgør. Vi skal ikke spille på, at det skal gå i straffesparkskonkurrence eller noget, som i øvrigt ikke er i spaniernes interesse, som jeg har været inde på flere gange. Men vi har også stadig masser af tid tilbage. 4 minutter tilbage af 6 tillægsminutter i den her første halvleg, og så en helt anden halvleg også, og eventuelt forlænget spilletid. Vi tager det hele med. Portugal, Spanien, det er stadigvæk 0-0.

0: Daigo sammen med Eva Max, nummeret Whatever.
1: Jamen Tess, du har altså lovet, at kampen her den ikke ender 0-0, men du har jo ikke lovet, at første halvleg ikke ender sådan.
2: Nej, altså ret skal være ret. Jeg har ikke lovet, at anden halvleg ikke ender 0-0. Altså, så kan den jo gå i forlænget spilletid. Så jeg lover på et eller andet tidspunkt, så kommer netmaskerne enten i den ene
0: okay,
2: eller anden.
0: Det er jo ikke, det er jo ordinær spilletid, du kan ikke.
2: Nå, men det er de regler, jeg er ikke blevet præsenteret for.
0: Du kan jo ikke sige, at den ikke ender 0-0. Det kan den jo ikke.
2: Nej, men det jeg tror ikke, det bliver ikke 0-0. Jeg tror stadig på, at vi skal nok få et mål, også i den ordinære tid. Jeg tvivler på, at vi får et mål her i tillægstiden af første leg. Vi har kun 40 sekunder tilbage af de der 6 minutter, som Anthony Taylor han har fundet frem. Og ja, hvorfor egentlig? Vi har haft lidt spilstop, men det er jo ikke, fordi der har været de lange varetjek og så videre. Så havde vi 3 minutters hydration break. Det er sådan, det skal være. Men han har trods alt fundet 3 minutter. Vi havde også lige på et tidspunkt, hvor der var en enkelt, der havde fået trådt sin støvle i stykker dernede. Og det er også noget, der lige skal fikses, så man skal have en ny støvle. Det er ikke alle, der kan spille uden støvle. Der var jo en gang med dansk pas, Preben Elkjær, der kunne score med, eller med uden, det hedder det, men uden en støvle trods alt på den ene fod. Og det hører sig historien til. Det tror jeg altså ikke, de kan længere. De gode unge gutter, som nu også har bolden fra Spanien over i venstre side, kan de blive farlige her. Alex Barrena prøver at få smidt den ind i straffesparksfeltet. Det lykkes ikke. Det giver et indkast, og så render tiden sådan set ud her. Og hvad siger Anthony Taylor så også? Siger han, det var det? Ja, ja, de får ikke lov til at tage det her indkast, selvom der er mange spanske kommentatorer rundt omkring mig, der meget gerne vil have, at de skulle have lov til det. Men det får de ikke. Og dermed pausestilling, der hedder 0-0. Og sidder man så derhjemme og tænker nu, åh, Mathias, nu er der et kvarter til, vi skal høre på dig igen. Og anden halvleg, den går i gang. Hvad skal vi dog bruge tiden på? Og så vil jeg bare sige, brug den fortsat på det her opgør, på en eller anden måde i hvert fald. Lidt skør krog, Cristiano Ronaldo, der er skrevet og sagt og talt rigtig meget om Cristiano Ronaldo. Og i går, der kom der endnu mere benzin på bålet, fordi på pressemødet forud for det her opgør, der havde han meget, meget travlt på, eller med blandt andet at udpege en journalist, som han ikke bryder sig om, og åbenbart ikke bryder sig om ham. Det pressemøde kan I se klip af inde på DR.dk eller inde i DR Nyheder-appen, og så er vi altså tilbage med anden halvleg om et kvarters tid.

Lucas Graham og G-Eazy med Shut Up Love. Vi har anden halvleg klar til dig på den anden side af radioavisen Portugal Spanien. Og radioavisen, den får du så efter Hugorm og deres Honey I'm Home.

0: Og så ved Radioavis tid her på P4, klokken er 22.
1: Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, for hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og nu har Folketingets præsidium besluttet at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til.
2: Jeg synes, at man bevæger sig længere og længere væk fra den socialdemokratiske grundtanke,
1: siger Jan Pirel Boas fra Socialdemokratiets Bispebjergkreds.
2: Der ligger 7 kirker inden for en god afstand af 10 minutter fra Folketinget. Det synes jeg, man skulle tage at besøge. I stedet for at bryde med den her 170 års tradition med at holde kirke og stat adskilt.
1: Og tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren er trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, siger hun.
3: Nej. Der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
1: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. Mens USA's præsident Donald Trump har haft selveste præsidenten for fodboldforbundet FIFA i røret, ja, så har det belgiske fodboldforbund svært ved at komme igennem til FIFA, der står for at afholde fodbold-VM. Det belgiske forbund har bedt om en forklaring på, hvorfor FIFA har omstødt et rødt kort givet til USA's stjerneangriber Folarin Belogun. Det betyder, at den amerikanske topscorer kan deltage i 8.-delsfinalen mod Belgien i nat. Og det er en usædvanlig sag, siger sportens Henrik Lineker.
4: Det er en relativt banal ting, som er blevet set igennem af 3 topuddannede fodbolddommere, som er nået til samme konklusion. Så hvorfor lige, at FIFA skal tage fat og bruge en meget sjældent brugt paragraf i den her sammenhæng, det er der ikke nogen egentlig forklaring på.
1: Inden FIFAs beslutning, så havde Donald Trump fortalt FIFAs præsident, at et rødt kort ikke ville være passende.
5: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sport.
1: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt, og der var ikke frispark, sagde Trump på et pressemøde i dag. FIFA siger, at Trump ikke har haft betydning for afgørelsen, men belgierne har ikke fået en forklaring eller set afgørelsen, som de har bedt om en kopi af. Og som om det ikke var fodboldkrise nok, så har det franske fodboldforbund krævet, at den paraguayanske senator Celeste Amarilla bliver retsforfulgt for racistiske udtalelser om den franske stjerneangriber Mbappé. Det skriver de på det sociale medie X. Det sker efter VM-kampen mellem Frankrig og Paraguay, hvor Mbappé scorede sejrsmålet, men nægtede at give hånd til modstanderne efter en kamp, der var præget af dramatik og hårdt spil. Sådan lyder vejrudsigten i aften. 10-15 grader og skyet og regn i perioder. Sådan lyder den også i nat. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: What a Life, Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På P4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Og en 8. finale, der i den grad har knald på, det er Spanien mod Portugal, og en første halvleg, hvor de offensive kræfter altså virkelig kom i spil. Der var chancer, der var skudforsøg, der var det hele, og så var der fantastiske målmandsredninger, det må man bare sige.
0: Ja, det må man sige, og det galt altså i begge ender. Stadigvæk 0-0 her efter første halvleg, hvis du tænker knald på, hvor meget knald på er der på den her kamp. Ja, så prøv lige at høre fra stadionet i Dallas.
3: De er også fyret op for, musikken kan være
0: oveni. Bare.
3: Det er altså spilleren, der lige så stille er på vej til, tilbage på banen og gør klar til anden halvleg.
0: Og vi gør også klar til anden halvleg, der får den her på P4. Om et øjeblik, du kan også se den. Det er på DR1 og på DR TV.

holdkammeraten, der ligger lige nede bagved med det afbladede hår, Barcelona-spilleren. Super, super tempereret aflevering, og Oyarzabal, han skulle bare trille bolden i mål, men han ligger den altså både forbi Diogo Costa i Portugal-målet, og også forbi selve målet derinde her. Cristiano Ronaldo, der bliver væltet midt på Spaniernes banehalvdel. Det giver et frispark til Portugal, der jo måske kan drille naboerne fra den ibiriske halvø allerede her kort ind i anden halvleg med et indlæg her. Og hvem skal så søge derind, og hvad gør spanierne? Spanierne, de stiller sig højt op, altså uden for straffesparksfeltet, og stiller en bagkæde der, så det vil sige, at de kan ikke bare portugiserne sæve bolden ind i straffesparksfeltet. Der skal laves et eller andet her for at snyde Portugal, men manden, der kommer til at slå frisparket, det er altså måske den største dødboldsekspert af dem alle, Bruno Fernandes. Så lad os da lige se, hvad vi kan få ud af det her. Så gjorde Nuno Mendes scores over for at gøre klar til sparken med venstrebenet. Nuno Mendes, der jo havde portugisernes bedste forsøg, da han bragede bolden på overliggeren efter altså en afretning fra forsvarsspilleren fra Spanien, højrebakken Pedro Porro fra Tottenham, som altså sendte bolden op på overliggeren. Lad os se her. Bruno Fernandes bliver det ikke umiddelbart. Han bakker lidt tilbage, så bliver det Nuno Mendes. Han bakker også tilbage, så bliver det Bruno Fernandes. Indlægget kommer herover på bagstolpen og bliver grebet af Unai Simon. Vi har spillet 3,5 minut af anden halvleg i det her naboopgør. Det er altså en 8-delsfinale. Vi skal finde ud af, hvem der skal møde USA eller Belgien i Los Angeles Inglewood på fredag, der står 0-0.

0: Cristiano Ronaldo i dag. I hvert fald ikke i forhold til at være sådan afgørende eller på bolden. Jeg synes bare, det er ved, at han startede ud første kamp, hvor han var ret anonym. Så fik han scoret nogle mål, og vi snakkede meget om ham. Men det er ikke meget i den her kamp, vi har set til ham.
1: Nej, et enkelt forsøg i første halvleg fra en meget, meget spids vinkel, men det, vi skal jo ikke underkende, at det betyder ikke, at han ikke kan være afgørende. Kan I huske, det ved jeg ikke, om I kan, men sent i går aftes,
2: så godt.
1: Erling Haaland, der var fuldstændig anonym også i kampen
0: med Norge og
1: Brasilien. Hvad gjorde han så?
3: Så scorede han meget, meget, meget, meget sent.
1: Han scorede ikke bare én gang, han scorede to gange.
0: Så og når det gælder, så de skal jo bare være der på det rigtige tidspunkt.
1: Ikke? Jamen, og det er stadigvæk Cristiano Ronaldo, så lurer mig, om ikke vi på et eller andet tidspunkt kommer til at høre halvdelen af publikummerne sige, hvis han scorer. Nu kommer de sådan set i angreb her, portugiserne, over i venstre side. Bruno Fernandes spiller lige at spille den tilbage igen. Så kommer han på bolden af Cristiano Ronaldo, og så stiger temperaturen lige lidt, og han laver også rigtig gode driblinger her. Så bliver han så nedlagt dernede, uden for straffesparksfeltet. Han vil gerne have sig frispark, men det mener spanierne ikke, han skal have. Og ham, der ligesom bestemmer og afgøre, om man skal have et eller ej. Det er Anthony Taylor, han siger også. Nixon Bixen, der var en takling på bolden. Til gengæld problemer dernede, og det er ikke gode nyheder for portugiserne. For kort tid siden, Lamine Yamal i direkte løbeduel med venstrebakken, Paris Saint-Germain-stjernen Nuno Mendes. Han satte sig ned i, altså på bagkant af den her duel, hvor Lamine Yamal prøver at spille den ind foran, der var ikke nogen, der satte han sig ned, Nuno Mendes, og tog sig sådan lidt til bentøjet dernede. Han kom på højkant igen, så tænkte han, okay, han var måske lige træt, men nu sidder han altså ned igen dernede, Nuno Mendes, og det er ikke sikkert, at lad os kalde ham bare verdens bedste venstreback. Det synes jeg, han er. Det er ikke sikkert, at han kan fortsætte i det her opgør. Vi har kun spillet 54 minutter, så et lille afbræk i spillet på grund af en skadespause til Nuno Mendes for Portugal. Det er stadigvæk 0-0.

0: Andreas Oddbjerg og nummeret Smugryger.
1: Der er mange måder, man kan følge med i det her VM. En af måderne, det er ved at være hos os på P4.
0: Det er en god måde.
1: Sender vi det også på DR1 i aften på DR2. Og så har vi jo vores live-blog. Og jeg er vild med, at vi har forskellige variationer, så vi ligesom får inkluderet alle. Mm. For ind på live-bloggen, der kan jeg se, at Freja har skrevet til vores gode kollega, Kasper Trane. Jeg læser med her, da jeg ikke kan lide at se, når et hold ryger ud. Jeg øver mig i at se fodbold.
0: Nå, okay, hvor sødt.
1: Så er det bedre at læse det.
0: Kan du lige at se, når folk ryger ud, Mathias Jacobsen? Er du så ondt et menneske, du sidder der og nyder, at nogen skal forlade VM?
2: Nej, jeg har lyst til at sige jo. At nej, altså, nej, jeg synes jo, at der er noget storhed over det. Altså også, hvis et stort hold, og eksempelvis Cristiano Ronaldo, ryger ud, så er der jo historien omkring det. Det er da svært ikke at holde af, og det, jeg synes, at det er synd for Cristiano Ronaldo. Men det er jo også en del af fodbolden. Altså, vi må konstatere, at nogen skal forlade turneringen. Jo, lige nu, der sidder og bliver distraheret af Johan Elmander, der går amok på en portugisisk kommentator foran Johan Elmander. Den tidligere Brøndby-spiller, som sidder ved siden af mig og kommenterer til svensk radio, fordi den portugisiske kommentator bliver ved med at rejse op. Og så kan man altså ikke se noget, selvom vi sidder helt op under taget. Det betyder så også, at vi kigger nærmest direkte ned, ikke i afgrunden, men direkte ned på banen. Og hvis folk så foran os rejser sig op, nu gør han det igen. Jeg tror lige om lidt, så kan det godt være, der bliver snakket gul kort ud til Johan Elmander. Den fik han så også noget af, da han sluttede af i Brøndby efter at have været ude i det store udland. Han var trods alt svensker. Det er han stadigvæk. Og nu sidder jeg og kigger på Portugal mod Spanien, og det er portugiserne i angreb over i venstre side. Øver det portugisiske mandskab, der som nævnt altså har mistet Nuno Mendes. Han er gået ud. Det var ikke til stor glæde for nogen. Altså en skade, det betyder så, at man har smidt højre bak over på venstre bak. Nelson Semedo er kommet ind derover, altså, og så må vi lige se, om de kan bidrage lige så meget offensivt, fordi ja, en ting er, at Nuno Mendes er rigtig god offensiv. En anden ting er også, at det har været ham, der er opgøret igennem, har skulle passe på og forsvare, når det har været Lamine Yamal, der har ligget derovre. Og hvordan kommer den duel til at udvikle sig nu, hvor Lamine Yamal ligger over for Nelson Semedo i stedet for? Der synes jeg alligevel, det er et lille fald i kvalitet, om end vi stadigvæk snakker en portugisisk landsholdsspiller her. João Félix på kanten af feltet over i venstre side, på at trække over til højrebenet. Så kommer der en indlæg over mod Ronaldo over i bagrummet over. Han får sat foden på i stedet for hovedet, og så griber han den dernede. Unai Simon. Så det her opgør, det balancerer stadigvæk. Det kan gå begge veje. Det kan også ende i forlænget spilletid. Det kan også ende i straffesparkskonkurrence. Vi ved, vi skal finde en vinder på et eller andet tidspunkt i det her opgør, hvor der mangler lidt over en halv time, og hvor der stadigvæk står 0-0.

0: Malte Ebert, Sæt det fri.
1: Kan man egentlig snakke om pres? Selvfølgelig kan man snakke om pres, men de her to mandskaber og den 8-delsfinale, selvfølgelig er der mega meget pres på. Alles øjne er på dem her til aften. Det er en 8-delsfinale. Hvis man kigger på de to nationer, Mathias, det der Spanien, Portugal og sådan historisk set og landene som fodboldnation og sådan noget, hvor er der et sted, presset ligesom er større?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det var ikke mig, der skrejt, vil jeg sige.
1: Og det lyder også meget som dig.
2: Ja, lige når der sker noget. Der var et hjørnespark, men det føles også ikke farligt. Men nej, jeg vil sige, jeg synes, det presset er lige stort på begge. Altså, vi kommer jo ikke udenom, at det ene hold er regerende europamester i Spanien, og derfor så vil øjnene jo tit være vildet eller rettet mod dem i deres bestræbelser på også at kunne kalde sig verdensmester om et par uger, når VM er afgjort. Men Portugal, de vil jo også gerne vinde VM. Cristiano Ronaldo vil også gerne nå at vinde VM. Han har godt nok sagt, det er ikke sådan, at karrieren er en fiasko, hvis ikke han vinder VM. Men der er ligesom to ting tilbage, han kan jagte af. Der var tre ting. Det ene var jo så, at han skulle være den første til at score ved 6 forskellige slutrunder, VM-slutrunder. Det blev han, da han scorede mod Uzbekistan. Han har så scoret en enkelt gang siden, da han scorede også mod Kroatien på et straffespark. Og så dernæst at ramme 1000 mål i sin aktive fodboldkarriere. Det nærmer han sig også efterhånden. Nu kan jeg ikke lige huske. Altså, han er deroppe i hvert fald, trods alt. Og rammer nok snart de 1000 mål. Jeg tror, det er 970 mål, han har lavet. Så 30 mål mere.
1: 976, tror jeg, vi er oppe på.
2: 976, okay. Men jeg siger bare, det rammer han jo nok, hvis han lige tager i hvert fald en sæson mere, især i Saudi-Arabien. Det er der trods alt en mulighed. Men så er der så lige den sidste ting, og det er jo klart den største ting, den alle taler om. VM. Vi taler om det med Messi inden VM for 4 år siden, altså små 4 år siden i Qatar. Det var det, han manglede for at ramme Diego Maradona. Nu er han altså også verdensmester. Han er verdensmester fodboldspiller. Nogensinde er altså en mand, der jo bar Argentina ved den lejlighed og gjorde dem til verdensmester for første gang siden 86, hvor det var med Diego Armando Maradona. Og nu er spørgsmålet sådan, om de kan genvinde titlen og alt det der. Men Ronaldo, det er jo lige det, han mangler, fordi han har også vundet Ballon d'Or hundredvis af gange. Det har han ikke hundredvis af gange, men han har vundet mange år, hvor det jo var ham og Messi, der havde parløb, og de er de største nogensinde. Men for han ligesom også kan sige, jeg har vundet det samme som Messi, og vi snakker ikke MLS med Inter Miami, vi snakker VM i fodbold med mit land, så skal han jo lige have den. Så kan man sige, ja, Messi han vandt aldrig EM, det giver sig selv, Argentina er slet ikke fra Europa. Men Ronaldo fik sin EM-titel for 10 år siden, kan han lige trumfe det hele, slutte VM-karrieren af. Det han har jo sagt nu, at det sidste VM, kan han så få VM-pokalen med hjem, den der alle de stræber efter, så er det perfekte punktum. Så jeg synes, presset er simpelthen lige stort på begge, og jeg ved ikke, om det også er det, der er ved at ramme. Altså her i anden halvleg har vi haft et enkelt godt forsøg på kanten af feltet, siden vi var sidst. Det var Pedri fra Barcelona, der sparkede på kassen lidt uden for straffesparksfeltet, og den rammer så en forsvarsspiller dernede fra Portugal og går ud til et hjørnespark, og det var så det hjørnespark, hvor der var lidt skrigeri omkring for lidt siden, hvor det ikke blev farligt, hvor den blev grebet dernede fra Diogo Costa. Så presset, det stiger også i takt med, at vi nærmer os et slutfløjt. Det er i hvert fald på den ordinære tid. Vi har 25 minutter tilbage, plus det løse, det er stadigvæk målløst i Arlington.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: Og lige nu her på P4, der er der gang i VM i fodbold, og det er jo ikke bare en hvilken som helst kamp. Nej, nej, vi nærmer os jo afslutningen på 8.-dels-finalerne. Jeg mener faktisk, det er sidste dag med 8.-dels-finaler. I morgen, der tager jeg en tur til Atlanta og skal se Lionel Messi, og i dag er det så hans evige konkurrent og rival fra Portugal, Cristiano Ronaldo, der jagter en plads i kvartfinalen. Vi spiller mod Spanien, altså portugiserne, og vi er gået ind i den sidste halvdel af anden halvleg, og det er utroligt nok fortsat målløst her i Arlington. We'll be right back.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
1: Vi snakkede så meget om før det her verdensmesterskab i fodbold. Ronaldo, kommer han til at få spilletid overhovedet? Starter han ude? Starter han inden? Kan han selv bestemme alle de der ting? Nu er vi i gang med, hvad er det kampnummer, jeg har inden vi stoppede? Fem for dem, ja, Mathias, ikke? Ja, han har jo nærmest spillet alle minutterne. Samtlige minutter.
2: Og jeg vil meget gerne tale om Ronaldo. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage det her frispark først. Ja. Det er Lamine Yamal, der sparker det ud fra højre side. Oh, han tvinger altså også Diogo Costa ud i en redning her. Og men det er bare lige op under overliggeren. Han skal hente den. Det er ikke ude i siden eller noget, men frispark i rigtig god position. Lige der, hvor straffesparksfeltet det samles ude i den ene side, hvis det giver mening. Altså på decideret kanten, hjørnet af straffesparksfeltet, højre angrebsside. Og det her venstreben spark fra Lamine Yamal, det giver sig lige et hjørnespark. Det kan vi måske også lige nå at tage med, inden vi vender blikket mod Cristiano Ronaldo nok en gang. Alex Baena tager det og sparker den ind i feltet den her gang, og der må han igen op og bruge lapperne. Diogo Costa skubber den ud i venstre side, hvor den indskiftede Nelson Semedo får losset bolden op midt på banen, og så kan Spanien begynde forfra igen. Men det er rigtigt, Cristiano Ronaldo, han spillede fuld tid i kamp 1, 2, 3, altså alle gruppespilskampene, uden egentlig sådan rigtig at markere sig. Det gjorde han selvfølgelig i kamp mod Uzbekistan, der havde han også gode arbejdsbetingelser, kan man sige. Scorede to gange ved den lejlighed, jagtet hattrick og så videre, men formåede at score som den første spiller nogensinde ved 6 forskellige slutrunder. Og så i kamp nummer 4 mod Kroatien, der bliver han taget ud ved stillingen 1-1 med 10 minutter igen. Der får han lov til at hvile stængerne. Så lignede det jo forlænget spilletid, inden Gonzalo Ramos dukkede op i tillægstiden og fik gjort det til 2-1 for Portugal, inden Kroatien så fik frataget et mål. Og alt det der, det er historie. Faktum er bare, at Ronaldo er stadig på banen dernede nu. Og spørgsmålet er, hvor meget holder de der 41-årige stænger til? Altså 41,5 år, og han render rundt dernede, man kan sige, som
1: han
2: angriber.
1: Mathias, han var næste og sad nede i væskepausen, siger bare.
2: Ja, og det er også et meget godt tegn på, at han er selvfølgelig brugt. Nu er det ikke den der sindssyge varme, de spiller i dag, for de spiller inde under taget her i Arlington uden for Dallas i Texas. Så det er godt, de ikke spiller uden for, der er 35 grader og bravende sol, så det havde været hårdt for ham. Men det er også hårdt det her, og men han jo generelt står rimelig meget stille deroppe. Det gør ham her, der har bolden nu, ikke Lamine Yamal i direkte duel dernede med det portugisiske forsvar. Så vælger han at spille den der i løbeduellen med Nelson Semedo. Det var ikke den rigtige løsning. Han skulle ind og klappe på kassen og prøve at spille den over i venstre side over til Alex Pereira. Kommer ikke frem. Og så er det Portugal den anden vej i stedet for indskiftet. Rafael Leão her spiller den ind til Bruno Fernandes. Han får den tilbage igen. Bruno Fernandes her i momentet. Så er der fint løb over i højre side. Mulighed for en aflevering over til Diogo Dalot, som er kommet ind højre bakken fra Manchester United. Det giver et indkast til. Ja, hvem bliver det? Det bliver til Spanien. Så vi går ind i det sidste kvarter nu her. Det er stadigvæk med Cristiano Ronaldo på banen. Det er stadigvæk med Cristiano Ronaldo med muligheden for at vinde den pokal, som jeg lige nu ser en spansk fan holde op over hovedet. Det er nok ikke den rigtige udgave af VM-pokalen, trods alt. Det håber jeg heller ikke. Men han har stadigvæk muligheden. Vi mangler så bare lige nogle mål, ikke? Et kvarter tilbage i Portugal-Spanien. Det er 0-0.
3: Sidste gang, men du har

0: Søren Torbegård Løn fra Dansk Melodi Grand Prix, nummeret Før vi går hjem.
1: Mathias, 77 minutter spillet 0-0 mellem Portugal og Spanien i kampen om at komme videre til kvartfinalerne ved verdensmesterskaberne. Er den her kamp mere lige, end du havde troet?
2: Jeg tror egentlig, det er meget deromkring. Altså, jeg savner måske lige lidt det stadigvæk udfoldelser, eksempelvis fra Lamine Yamal her igen Spanien. En god aflevering frem til Dani Olmo. Kan han komme ind og afslutte her med højrebenet? Det kan han godt. Og så er det heroisk forsvarsspil dernede, der afværger sekvensen af Ruben Dias fra Manchester City, der smider sig ned foran afslutning, eller i afslutningsmomentet fra Dani Olmo, og står i vejen for den der bold der, der har kurs ind mod Diogo Costa, men egentlig også over mod det lange målhjørne. Der var muligheden for Spanien efter gode ting fra Dani Olmo. Også en af de spillere, der når han rammer sit topniveau, er blandt de allerbedste i verden. Den der kreatør inde på den offensive midtbane plads. Nu Lamine Yamal med hjørnesparket kommer ind i straffesparksfeltet her, og nok en gang, han taber den sådan set derinde, Diogo Costa, men den ender over uden for straffesparksfeltet. Venstre side, Rodri tager den til sig, indlægget igen herind, og igen Diogo Costa ude og bokse til bolden der. Så har vi altså en spanier i græsset dernede. Jeg tror, han bliver ramt af Diogo Costa. Jeg tror også, det er Daniel Mohan stadig rundt dernede. Jeg kan simpelthen ikke se, hvem det er, der ligger dernede. Han er også kommet på højkant igen. Måske Pau Torres her bolden frem ind i straffesparksfeltet, og igen får de afvist den helt ind i det lille målfelt dernede. Portugiserne, og så appeller dernede fra Ferran Torres for, at der skulle have været hånd på i en eller anden sekvens hernede. Jeg ved ikke, om det er her, hvor selvfølgelig Ferran Torres får bolden, smider den ind foran, så kunne det godt være, der kommer en portugiser på, og som måske rammer den med hånden dernede. Nu får jeg den lige her igen. Det ligner altså ikke, den rammer Renato Vega, tror ikke, på armen den der, inden de får skovlet den væk ind midt for mål. Det giver et nyt hjørnespark. De her hjørnespark her, de har ikke siddet, hvor de skal helt generelt. Der har lige været et par gange, hvor Diogo Costa altså har haft det problem med at holde fast i bolden. Men ellers, så mange af dem, de enten blevet hættet væk af Portugal, eller grebet af den portugisiske keeper. Lad os se, om Lamine Yamal kan ramme en eller anden rigtig mand her. Det kan han ikke. Igen direkte ind i hovedet på en portugiser. De holder fast igen ud til Dani Olmo, så der er jo dømt et frispark, jeg tror, der hånd på bolden, inde i straffesparksfeltet fra en spanier. Jeg synes, det har været meget lige, men jeg har også en fornemmelse af, at det er spanierne lige nu, der måske jagter det her afgørende mål mest med 10 minutter igen. Vi har så i øvrigt under musikken her med Søren Torbegård Lund haft en stor mulighed til Portugal. Der var det Bruno Fernandes lidt spidsvinkel for at klappe til bolden, sparker den i siden af det. Jeg kan også se, portugiserne, de vil gå klar til en indskiftning. Den spanske træner, som jo står i spidsen, kurios nok for Portugal, Roberto Martinez, han har da i hvert fald kigget mod en anden offensiv profil, Bernardo Silva fra Manchester City, som jo skifter til Real Madrid efter 9 år i Manchester, den blå del af Manchester. Han er på vej på banen, og så ligner det umiddelbart også, at det bliver Francisco Conceição, kantspilleren, der skal ind og se, om han kan udfordre rent offensivt. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter. Det ligner forlænget spilletid. Det er stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Portugal.

0: John Legend her, All of Me. De skifter, og de skifter, og de skifter, Alberte.
1: Ja, Mathias, der skal nye kræfter på banen til at se, om der kan ske noget afgørende de sidste 5 minutter, plus det løse.
2: Og der kommer en ind nu, der har prøvet det der med at være afgørende for, før det, ikke fordi han har scoret mange mål på samlebånd. Han har scoret 10 gange i sine små 50 landskampe. Han spiller i Arsenal, han hedder Miguel Merino, og hvis man følger det tyske fodboldlandshold meget, så husker man ham for det mål, han scorede i 2024 i kvartfinalen i den forlængede spilletid mod Tyskland og sendte Spanien videre på bekostning af de tyske værter i den kvartfinale ned i Stuttgart. Miguel Merino er kommet ind. Her en anden mand, der også lige er kommet ind. Det er Fabian Ruiz, der prøver sig med et indlæg, og den har han også styr på derinde. Nok en gang et indlæg, der ryger ind i lapperne på Diogo Costa. Jeg må også bare sige, at når jeg sidder og kigger på det spanske hold, så forstår jeg godt, de generelt gerne vil have bolden nede på jorden, fordi de har de her vævre typer, de kan spille hurtigt, lynhammerne hurtigt, ligesom Barcelona i deres allerbedste dage under Pep Guardiola selvfølgelig. Fordi når de, altså bolden kommer op i hovedhøjde, antalshøjde, så har de jo ikke den der store tank. De har ikke Cristiano Ronaldo, der rører højt op i luften. Nej, de har Mikel Oyarzabal inde på toppen, og han skal altså også helst have bolden nede i fødderne. Det er der, han bliver farligst. Så jamen, har de sådan en siddende ude på bænken? Nø. Ikke rigtigt. Det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, der er en perfekt spiller at smide ind. Måske en anden target man, Borja Iglesias, den 33-årige Celta Vigo angriber. Han kunne komme ind og fylde lidt derinde, men lige nu, så går de altså stadigvæk med, og ja, den spanske landstræner Luis de la Fuente går selvfølgelig stadigvæk med deres topscorer Mikel Oyarzabal, der stadigvæk får lov til at ligge og lunde lidt rundt deroppe her i øvrigt. Nede i en lidt mere defensiv rolle, lige for spillet bolden tilbage i banen til Pedro Porro, som jo var lige ved at sende bolden i eget net, da Nuno Mendes tidligere her i anden halvleg trykkede på kassen og ramte. Ja, det var så i øvrigt i slutningen af første halvleg, ramte Pedro Porro i hovedet eller ryggen, og den røg så op på overliggeren og var lige ved at gå i kassen til en portugisisk scoring. Men vi har ikke rigtig været tæt på den der scoring, siden da vi havde det her frisparksforsøg fra Lamine Yamal, der tvang Diogo Costa ud i en redning. Men ellers så er det meget boldflytteri. Det startede så hæsblæsende, men lige nu, der trækker det i den grad op til forlænget spilletid. Nu bolden helt nede i forsvarsrækkerne hos Portugal. De smider så bolden væk her. Det kunne godt give en mulighed, hvis de skynder sig lidt, spanierne her, med at få ført bolden frem inde midt på banen igen. Fabian Ruiz, der kom ind på den der position, den defensive midtbane, er lidt mere offensiv midtbane trods alt, men centralt placeret. Bolden over i højre side her. Den skal hele vejen over til Lamine Yamal. Den kommer aldrig rigtigt over før nu. Her med de her 3 minutter igen. Lamine Yamal kan så kigge på sin nærmeste oppasser. Nelson Semedo spiller bolden ind i straffesparksfeltet. Rigtig fine ting her i spanierne. Kan de få lagt den af også, og måske få sat en afslutning på. Det er Ferran Torres, der prøver at finde Lamine Yamal, men han spiller bolden direkte ned mod mållinjen. Og dernede, der står manden klædt i gult, Diogo Costa, han er målmand for Portugal. Så jeg må sige det igen. Jeg kom til at love mål. Det ligner ikke lige nu, at vi får mål i den ordinære tid. Vi har 2,5 minutter tilbage, så får vi nok lagt 6-7 minutter til, eller sådan noget, så der er tid endnu. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Portugal og Spanien.
3: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

jublen. Jeg sagde det, han har gjort det før. Han scorer ikke særlig mange mål. Michael Merino, men nu har han scoret endnu et ekstremt afgørende. Han får bolden ned i dybden, og så er Spanien foran 20 sekunder ind i tillægstiden mod Portugal. Det ligner spansk kvartfinale. 1-0 Spanien mod Portugal.

0: Du har brændt mig af, flankeret af en jubelscene så stor, så det kunne ligne, at de allerede nu var videre til en kvartfinale. Der er jo ikke noget, der er sikkert endnu. En jubelscene, der varede i knap et par minutter.
1: Mathias Jakobsen, de er foran 1-0 Spanien. Det var det på det helt rigtige tidspunkt, de valgte at lave det mål.
2: Ja, men det er jo vildt igen. En vild historie. Altså, Michel Merino, han scorede et mål i hele 2024 for det spanske landshold i 12 kampe. Det mål, det var det, der sendte dem videre på kanten. De var på kanten af exit dengang nede i Stuttgart, altså i kvartfinalen mod tyskerne. Tyskland på hjemmebane og alt det der. Så scorer han med hovedet ved den lejlighed. Nu scorer han sit første mål for det spanske landshold i 2026. Og det ser så ud til at sende dem i, altså en kvartfinale. Det er en sekvens, hvor Portugal og defensiven hos Portugal, måske for første gang i hele opgøret, tillader sig at snorke boble. Et kort øjeblik inden centralt. De har været rigtig gode til at lukke sammen inden centralt og tvinge spanierne til at spille bolden ud på kanten af et frispark til Lamine Yamal. Det koster også et gult kort til Nelson Semedo, som jeg ser det her i sekvensen. Men de får ikke lukket sammen her. Det er et frispark. Rodri, der bliver lagt ned, han rejser så hurtigt op, spiller den hen til Fabian Ruiz, der er kommet ind. Han tager lige en enkelt aflevering, altså en førstegangs aflevering hen til Ferran Torres, der kigger op og ser, der er plads indimellem midterforsvaret Ruben Dias, Renato Vega. Hvad gør han? Bam, spiller den frem i dybden til Michel Merino, der jo ikke er angriber. Og det er han så nogle gange. Så er han 10'er, altså offensiv midtbane. Så er han central midtbane. Her finder han bare pladsen, den der frie rolle, han har. Og den udnytter han her, og så knaller han bolden ind bag Diogo Costa. Og gigantisk jubel her i Arlington. På halvdelen af tilskuerpladserne, fordi på den anden halvdel af tilskuerpladserne, der sidder de portugisiske fans, som lige nu må sande, at hvis ikke de får scoret i løbet af de næste 2 minutter af de 6, der er lagt til i det her opgør, så er drømmen om VM endegyldigt over for Cristiano Ronaldo. Men her kommer der et indlæg ind mod straffesparksfeltet for portugiserne. Det er afvist af Spanien i første instans dernede. De holder fast derude. Bernardo Silva i højre side spiller den videre ud i højre side til Francisco Conceição, den dygtige kantspiller, som altså meget, meget gerne vinder ved afgørende. Og så kommer indlægget igen her fra Bernardo Silva, der står den hele vejen over i modsatte side. Det var ikke det bedste indlæg over til Rafael Leão. Hvad kan han gøre? Går over mod højre benet, spiller den så tilbage i banen. Der skal de samle op igen, og så lige der smide den væk til spanierne her, men de holder fast i kuglen. Nelson Semedo ind centralt her igen, og det er så Ruben Dias, der nærmest spiller playmaker nu, selvom han er midterforsvar ud i venstre side. Igen Rafael Leão, indlægget her bliver hættet væk ind foran målet nede fra Pau Kubasi, den unge 19-årige Barcelona-forsvarer, og så en udluftning, som de havde brug for her, spanierne. Jeg får lige oppe på den her gigantiske storskærm, den her semiautomatiske offside-kendelse, hvor man kan se, altså han er 2 meter onside, til trods for, at han står fuldstændig fri, Michel Merino. Glimrende løb og glimrende scoring. Lad os også lige understrege, vi får jo lige det hele med, at den her fodboldkamp, der slutter om et par minutter eller sådan noget, den dur, skal man have radioavis. Så er det over på P1. Den kommer ikke her på P4, hvor vi skal have afgørelsen med på den her vanvittigt afgørende knockout-kamp. Skal det slut for Portugal? Skal det leve videre for Spanien? Ja, hvad med Cristiano Ronaldo? Han render derop nu og vil gerne have bolden. Det får han ikke her i første ombæring. En aflevering over i venstre side, den sejler ud af banen. Afleveringen fra Renato Vega, der febrilsk jagter den rigtige løsning, og det bliver den helt forkerte løsning. Han sparker altså bolden ud til et spansk indkast, og der er det ikke travlt, spanierne. Pedro Porto i højrebakken fra Tottenham, der går ned og tager sig god tid, men han har jo så også kun x antal sekunder til at få sat gang i spillet. Det får han så også her. Kaster den op på midterlinjen, og der holder Spanien fat i bolden umiddelbart, og så smider de den så væk her på midt på banen, og den skal spilles over i højre side, hvor Conceição har trukket sig fri, og det er øvrigt sammen med Diogo Dalot. Han får ikke bolden ind centralt, i stedet for at den skal fordeles over venstre side. Bruno Fernandes får spillet den derover. Rafael Leão vil gerne have bolden. Får det her. Vi har 10 sekunder tilbage. Officielt er det her 6 tillægsminutter. Vi får måske lige 1 minut mere på grund af jubelscenen, altså omkring det her mål, der kom få sekunder inde i tillægstiden herover til højre side. Conceição over for Cucurella. Indlægget. Der kommer den i! Der var chancen for Portugal derinde. Bruno Fernandes, tror jeg, der kommer højst på den. Nej, det er det ikke. Det er Bernardo Silva, der kommer op og får hættet til bolden. Hætter den lige over mål, og så er der skamyster dernede. Han er ikke tilfreds dernede. Altså Bernardo Silva, som mener, der måske sagt et eller andet fra en spanier eller noget, men er opgøret altså ikke fløjtet af. Det er et perfekt indlæg fra Conceição, der går over 2 spanier derinde, inden han får hættet til den derinde. Bernardo Silva, som jo ikke er en hovedstødsspecialist, men han kommer højst her i duellen derinde med det spanske forsvar. Får hættet mod mål, og hvad går den over? 10-15 centimeter eller sådan noget i den dur. Og det var antagelig chancen her i 7. tillægsminut. Der er kun lagt 6 minutter til. Så det er kun Anthony Taylor, den engelske dommer nu, der ved, hvor lang tid der er tilbage af Cristiano Ronaldos VM-karriere her. Oyarzabal forlader banen, og så ind i stedet for ham kommer Borja Iglesias, den aldrende angriber, der jo bare lige skal ind og fylde nu, og så skal de også lige trække lidt tid af klokken selvfølgelig her i de absolut sidste sekunder. Lad mig lige igen understrege over på P1, hvis man skal have radiovis, den får I ikke her på P4 den her aften, her hvor klokken den nærmer sig. Ja, hvad er klokken? 22 må den være dansk tid, hvis ikke i en
0: art 23.
2: Jamen ved du, det er underordnet, uanset hvad, så er det næste time radiovis, og det er så altså over på P1. Vi spiller stadigvæk. Bolden er gået ud til et indkast. Det er Portugal. Det er Diogo Dalot, der smider den ind centralt på banen. Det er nede på portugisernes egen bane. Aldi. Der kan ikke være mange sekunder tilbage. Den skal altså losses op i modsatte ende. Og det er også det, alle signalerer. Ja, spanierne vil have fløjet af. Portugiserne og særligt kommentatorerne her på mine pladser, de vil have bolden losset ind i straffesparksfeltet. Det bliver den altså ikke endnu. De har bolden midt på Spaniens banehalvdel. Den skal fordeles over i venstre side. Det er igen Bernardo Silva. Hvad gør han? Han sparker den direkte ind i Lamine Yamal. Og så går bolden ud, og så er spørgsmålet, om ikke det var det. Hvad siger Anthony Taylor? Nej, vi spiller stadigvæk videre. Vi rammer 8 minutter af de 6, der var lagt til lige om et øjeblik. Bolden fordelt ud til Francisco Conceição igen i højre side. Kan han tage et ordentligt træk her? Det kan han godt, og han får sig frispark. Et hårdt frispark begået af Ferran Torres. Og koster det også en advarsel? Det tror jeg umiddelbart, det gør. Den kommer op her af lommen i hvert fald på Anthony Taylor. Gul kort til Ferran Torres. Og nu har vi altså rundet de 8 tillægsminutter. Der var kun lagt 6 minutter til. Vi fik et mål i begyndelsen af tillægstiden til Spanien. Og det ligner lige nu, at det er det, der sætter eller gør en ende på Cristiano Ronaldos VM-drømme. Men lige nu får spaniernes drømme jo så om det første VM-trofæ siden 2010 lov til at leve videre. Vi skal have det ekstreme og det perfekte drama her til sidst. Diogo Costa, keeperen fra Portugal, med fremme i straffesparksfeltet. Vi snakker frispark midt på banen, men ude i højre side. Den skal drejes ind af Bernardo Silva. Umiddelbart, det er mit bedste bud. Den kommer også her fra med højre benet, bliver hættet til. Øj, der bliver hættet på mål, men går forbi stolten dernede. Appeller for, at der skal fløjtes af, og det bliver der så også her. Vi får altså en allersidste afslutning dernede. João Neves, der hætter forbi, og nu løber alle ind. Dem, der holder med Spanien i hvert fald, ind på banen og jubler over det her. Det lykkes til allersidst. Vi får billeder, både på storskærmen, på min skærm også. Alle verdens skærme af Cristiano Ronaldo, der lige puster ud en gang og konstaterer VM. Det kom aldrig til Portugal med ham som anfører i hvert fald. Han kom aldrig til at vinde VM. Det slutter den her aften her, dansk tid i Arlington. Ikke for Spanien, men for Portugal og Cristiano Ronaldo. Fordi Spanien, de lever videre i drømmen om VM. Triumfen, de vinder 1-0 på et sent mål af Michael Mideno over Portugal.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På P4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Lige nu, der kan jeg ikke rigtig komme på andre tidspunkter, hvor man får lov at opleve så meget tomhed, sorg og samtidig lykke og sådan ekstatiske følelser. Altså, det er virkelig det, sporten kan. Og lige nu ser vi grædende billeder af Cristiano Ronaldo efter Portugal, altså tabte til Spanien. Og Ronaldo nok har spillet sin sidste VM-kamp.
4: Ja, Portugal er ude, Ronaldo er ude, Spanien vinder 1-0. For deres vedkommende betyder det, at de nu møder enten USA eller Belgien. Men Mathias Jacobsen, det er ikke dem, der er i fokus her efter slutfløjtet.
5: Nej, det er manden med nummer 7, Cristiano Ronaldo. Altså, vi har jo svælget rigtig meget i ham, og omkring den her slutrunde, det kommer vi ikke udenom. Og det er jo også bare en af historiens allerstørste, som så ikke får lov til at vinde VM. Og det er jo ikke, fordi han ikke har haft muligheden. Det er jo ikke, fordi han spiller for Uzbekistan. Han spiller for et af verdens allerbedste landshold, europamesterne fra 2016. Han forlader banen nu for sidste gang i VM-samlingen. Altså, det er et historisk øjeblik her også. Og jeg sad, som sagt, for 2 år siden i Hamburg og så, da de tabte EM, hvor det også lignede, ikke det officielt meldt ud, men det lignede sidste EM-kamp trods alt, men det manglede han jo ikke EM-trofæet. Det fik han i 16 trods alt. Og her, der ved han godt nu, det kan man se på ham, og det er også som om publikum også lige anerkender det, at vi er efter dig, når du bliver præsenteret sådan noget indkamp, altså selv spanierne, men her, der er respekt for en vild karriere, altså 41 år gammel, og den der motivation og passion for fodbold, der har holdt ham herinde. Det er jo ikke, fordi han har brug for at spille fodbold for pengenes skyld eller noget. Han gør det, fordi han elsker spillet, og i dag, der var der sådan en drøm, der bristede. Det bliver ikke til VM for Cristiano Ronaldo. Det kan man se på ham.
3: Og var Spanien bare et bedre hold i dag?
5: Nej, jeg synes jo, det var ekstremt lige. Altså, Portugal, de havde deres momenter, men over 90 minutter. Hvis vi skulle have en vinder i løbet af 90 eller 100 minutter, som det endte med at være, så var det vel rigtigt nok, at det skulle være Spanien. Altså, den perfekte historie havde været skrevet, hvis vi havde fået en udligning på en af de der chancer, Portugal har til sidst. Så havde vi siddet med forlænget spilletid lige nu. Det har vi ikke. Lamine Yamal, fremtidens store stjerne, allerede nutidens store stjerne, en af dem i hvert fald, på 18 år. Han er videre. Og historiens, en af de allerstørste i historien, Cristiano Ronaldo, han er ude.
3: Og det er altså heller ikke Spanien, der bliver filmet på lige nu, hvis man ser med på DR1 og DRTV. Det er Cristiano Ronaldo, der er fuld fokus på, og det forstår man jo i den grad godt.
4: Du kan altså også smutte ind på DR1 på DRTV, der er nedtagt indtil kl. 23.30. Her på P4, så siger vi velkommen til endnu en time.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlov.
1: Og så ved vi altså, at Spanien er det ene hold, der skal videre til kvartfinalerne. Spørgsmålet er altså, om de skal møde USA eller Belgien. Det bliver vi klogere på i nat. Vi mangler nemlig 3 ottendedelsfinaler. USA og Belgien er altså den ene. Og i morgen aften dansk tid, der er det Argentina og Egypten, der skal spille om at komme videre. Og så senere hen Schweiz og Colombia.
0: Og så kan vi jo kigge lidt på, hvad vi ved i forhold til kvartfinaler. Fordi det er blevet afgjort, hvem der skal spille den første kvartfinale. Det er Frankrig mod Marokko, og den bliver altså spillet på torsdag. Derfra så bliver der spillet en kvartfinale hver dag, indtil de altså afgjort Spanien. De spiller fredag. Vi afventer, hvem de skal møde. Det bliver USA eller Belgien. Så der Norge mod England. Det er altså den 11. Det er på lørdag, at den bliver afviklet. Og så til sidst skal vi altså finde ud af, hvem der skal spille den sidste kvartfinale. Det bliver enten Colombia, Schweiz, Egypten eller Argentina.
1: Og det er jo sådan, at vi hele tiden opdaterer det her overbliksark til dig, så det er fuldstændig overskueligt, og du kan følge med i præcis, hvornår det er, der er kampe, hvem der skal møde hinanden, hvem der er gået videre. Det er et overbliksark, du finder inde på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder.

0: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Old Polite. Vi skulle hen i de allersidste minutter af aftenens kamp mellem Portugal og Spanien, før der blev scoret. Det var altså spanierne, der kunne trække sig sejrrigt ud og dermed videre til kvartfinalerne. Og det er jo ikke den eneste vinder, vi har her til aften.
1: Det er det nemlig ikke. Der var ikke nogen, der ramte spot on, men der var godt nok en, der var tæt på. Vi har jo sådan en tendens, når vi laver den her konkurrence, at det er altid første halvleg. Det er der kommer de fleste bud. Og når det så ikke lykkes der, så er oddsene jo faktisk rimelig gode for at vinde i anden halvleg. Og
0: det var de altså også for... Sig.
1: Præcis, hvis målet selvfølgelig kommer til, så er det lidt ærgerligt. I aften, der var det altså Peder fra Sorø, der var tættest på 89 minutter og 32 sekunder. Det var ikke mange sekunder fra det fuldstændig korrekte svar. Så det er Peder, der får et rigtig fedt VM-bagagetag sendt sin vej. Og det er jo ikke bare fedt, det er også meget unikt, Albert.
0: Det må man sige. Det er et, man kun kan vinde her. Jeg skal ikke afvise, at vores kollega Morten Hausborg kunne finde på at udlodde nogle af dem senere hen på året.
1: Det gør han altid.
0: Men vi har jo kun dem, vi har. Så på den måde, så er det unikt.
1: Præcis. Jeg får pakket den her konvolut, og så sender den direkte afsted til Sorø. Og så laver vi jo bare konkurrencen igen, når vi er tilbage i morgen.

0: Annika Aakjær her med nummeret Pop.
1: Lige nu der følger vi VM i fodbold. Der er rigtig meget fodbold, men der er også rigtig meget rundt om fodbolden. Og en af de historier skal det handle om nu, det er en historie, du kan læse om inde på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder. Og det handler om Mbappé.
0: Det gør den nemlig, og det er en af de der ret vilde historier. Det handler som sagt om Mbappé, men også om en senator fra Paraguay, som i den grad har fået Frankrig på nakken, fordi hun er kommet med nogle racistiske udtalelser om netop Kylian Mbappé. Og de udtalelser, det er ikke bare sådan, nå, du ved, de er altså rimelig voldsomme. Og det betyder altså også, at Frankrigs fodboldforbund, de vil retsforfølge den her paraguayanske senator Celeste Amarilla. Skal vi også lige tage med, hvad hun siger? Fordi det er, altså man tænker sådan, det kan næsten ikke passe.
1: Det synes jeg. Altså hun har skrevet på X, det sociale medie. Idiot. Han har ikke engang lært at skrive. I stedet for at drikke mælk fra sin mor, suttede han på kokosnødder. Det mest andet, han har hørt, har været fra chimpanser. Du burde have givet ham fingeren og lagt en dojil, altså Paraguays målmand. Det gør jeg selv i senatet, og det sker der ikke noget ved.
0: Og grunden til, at hun siger det med, at hun skal give ham fingeren, det er altså, fordi hun hentyder til den her situation efter 16-delsfinalen, hvor Kylian Mbappé, han altså ignorerer Orlando Gilles, da han prøver at give ham hånden efter den her 16-delsfinale. Det var også en ret voldsom kamp, så der har nok været noget indebrændthed der. Du kan altså læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten, eller find den i DR Nyheder-appen.
1: Og derinde, der kan du nødvendigvis selvfølgelig også læse, skulle jeg til at sige, ikke nødvendigvis selvfølgelig læse Kylian Mbappés egen kommentar til det, fordi han har også været en tur på X og skrevet tilbage til fru Celeste Amarilla, som man kalder hende.

0: Harry Styles var det her med American Girls. Det var altså Spanien, der vandt 1-0 over Portugal, og dermed så er Portugal altså ude af VM, og Cristiano Ronaldo har potentielt, kan vi sige, spillet sin sidste VM-kamp.
1: Og det var altså også ret tydeligt. Det var det, der var i fokus efter kampen. Det handlede ikke særlig meget om Spanien. Til gengæld så handlede det rigtig meget om Cristiano Ronaldo. Flemming Poulsen, du er lige kommet en tur ind her i vores radiostudie.
0: Vi får faktisk også besøg af Jesper Grønkær og Tina Müller. Jeg tror ikke, de var tilfredse med, at Flemming forlod debrief.
2: Nej, men altså, Portugal er jo Ronaldo, uanset hvad. Og han overstråler alle dem, der er i det her lille rum her med så meget. Der er ikke
0: Mikkel
2: nogen,
0: Beckmann
2: der kan nå ham.
0: Nu.
2: Der er ikke nogen, der kan nå ham til.
1: Det er rigtig god radio, det her.
3: Altså, der er fjernsyn hele aften.
2: Ja, jamen, altså, ja, omstillingsparat, ja, alternativ. Altså.
0: I kan bare blive, I kan bare komme og snakke med. Nej. Der er bare med Ronaldo.
2: Sådan er det.
4: Man har ikke en chance, når først Flemming
2: har det. Nej, det er rigtigt.
0: Hvorfor tror jeg spurgte, om han ville?
2: Ja. Jamen, også, jamen, der er også noget substans bagved det jo.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så det er det. Men nej, men Ronaldo er Portugal i alles øjne og ører. Alle kommer for at se Ronaldo, alle kommer for at høre Ronaldo, og nu er det så spørgsmålet, hvor lang tid får de lov til det. Han har selv sagt, det var hans sidste VM.
1: Ja, det har han nemlig sagt. Det er min sidste VM. Jeg håber, at morgendagens kamp, altså den i dag, ikke bliver min sidste. Men Flemming, da du sad og fulgte med inden for vores tv-studie, og så en meget slukøret tom, kunne man jo faktisk se, han var Cristiano Ronaldo gå rundt, kunne du undgå at blive lidt ramt af det?
2: Nej, jeg kan sagtens sætte mig ind i det sted, altså en spiller, som har haft en kæmpe passion, og stadigvæk har en kæmpe passion for det at spille fodbold, og ligesom bliver indhentet af de fysiske betingelser for at blive en ældre mand. Nu er han 41, og uanset hvor godt han har passet på sin krop, og det har han jo gjort rigtig, rigtig godt, han har været first mover på mange ting, med hensyn til diæt og styrketræning, altså han har virkelig været et forbillede, og så kommer den dag kommer uanset hvad, så kommer den på et tidspunkt. Nu har han ligesom mere eller mindre kunne se den ude i horisonten, og den bare rykket tættere og tættere på, og i dag så er det så definitivt slut med at spille VM-kampe, går ud fra. Og det er et stort tab for en spiller, som elsker sin sport så meget, uanset hvilke alder han har, og han har fået den bekræftelse af millioner af mennesker på ugentlig basis, at ja, hold kæft, du er god til det, du kan, ikke? Og vi elsker dig, og vi elsker dig, og nu skal han leve uden den bekræftelse fra omverden, og skal leve på nogle af de gode minder, han har givet os, for han har været en kæmpe stjerne i fodbold, en kæmpe gevinst for fodbolden gennem flere generationer. Så derfor skal han have et kæmpe skulderklap, når han går ud af døren. Om det er i dag, han går ud af døren og siger tak for international fodbold på landsholdsniveau, vi ved det ikke endnu.
0: Som topatlet tænker jeg også, man vil jo gerne selv bestemme, hvornår man siger farvel og tak til den her karriere. Man vil også godt sætte det, sådan det perfekte punktum, slut på toppen, alle de der ting. Lykkedes han med det?
2: Altså, han slutter på den største scene af alle i international fodbold. I verdensmesterskab, i superstjernernes land, USA. Så ja, et eller andet sted gør han. Han scorer tre mål. Han er ikke en spiller, der bare forsvinder som en usynlig spiller ud af bagdøren. Han har vist også ved det her VM med sin scoring, også mod Kroatien. Da Portugal havde mest brug for ham, steppede han op, tog ansvar og scorede på straffespark, og senere vandt Portugal så 2-1. Så han har bevist sin værd, og det var også det, som det her VM var til, at alle de store stjerner skulle ligesom bruge den her som en kæmpe æresrunde. Og det gælder især Ronaldo, det kommer til at gælde Messi, det gælder Modric og flere af de andre store spillere, som har begejstret os gennem tiden, og der er altid tid for et farvel til os alle.
1: Han kan skrive en lille ting på CV'et, men nok kun for lånt tid, fordi han har været den første nogensinde til at score ved 6 forskellige verdensmesterskaber i år. Ja. Den kan han lige slutte på.
2: Ja, ja, blandt andet. Og så har han også været den ældste spiller, der har scoret i en knockout-fase i et VM. Så han har mange ting, han kan skrive ind i rekordbøgerne. Og så hans kaminhylde derhjemme, den bliver fyldt med flotte diplomer og flotte rekorder, som han kan se tilbage på, når hans karriere engang er slut. Og så kan vi andre tænke tilbage på ham som et eller andet, en verdensstjerne, som blev et ikon, som blev et forbillede, som leverede indsatser, der ikke var blevet set før i professionel fodbold. Så first mover, det var godt gået af ham.
0: Flemming Poulsen, tusind tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Jeg tror, du har en debrief, du skød til derude. Nogle kollegaer, der ikke var glade for, at du tog en tur i radioen.
2: Jeg ved, det plejer at sige, det gik godt der, Flemming. så må ikke, det bliver det samme igen.
0: Det gik i hvert fald godt her i radioen, Flemming. Godt gået.
1: Tak for
2: god aften til jer.
1: I lige måde.

0: Yellow Bike, Jonah Blacksmith.
1: VM på B4 lakker altså mod enden, men selvom vi siger farvel og tak for i aften, så slutter VM i den grad ikke.
0: Det kan man ikke sige. I nat, når klokken er 2 dansk tid, så skal vi finde ud af, om det er USA eller Belgien, der skal møde Spanien i en kvartfinale.
1: Og den kamp, den kan du altså se på TV2. Du kan selvfølgelig også følge med på vores live blog på dr.dk. Og VM på B4, vi er altså tilbage igen i morgen. Vi sender fra klokken 18 og frem til midnat som minimum. For der er altså 2/8-finaler på menuen. Der er først Argentina mod Egypten. Det er klokken 18. Og så er det Schweiz mod Colombia, der tager over klokken 22. Som sagt, det er knald og fald, så der skal findes en vinder.

Rasmus Seebach samlede søn og sprækker VM på P4 er ved at være slut for i dag. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der masser af musik til dig natten igennem. Natradioen tager nemlig over efter radioavisen. Frem til den, August Højen, og kaster mig ud i.

0: Og så nåede vi frem til Midnatsradioavisen her på P4.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
1: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har spillet sit sidste VM. Det står klart efter, at Portugal her til aften tabte 1-0 til Spanien i 1/8-finalen. Det afgørende mål blev scoret i tillægstiden, og dermed er Spanien klar til kvartfinalen. Forud for kampen bekræftede den 41-årige Ronaldo, at årets slutrunde bliver hans sidste VM. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 VM-mål, heraf 3 i denne slutrunde. Men det lykkedes altså aldrig den portugisiske stjerne at vinde verdensmesterskabet. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles senere i nat. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i dag få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver nyhedsbureauet Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet fra tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, hvis Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat mest skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind. Onsdag tørt med en del sol i de nordligste egne, ellers bør skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt vejr og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Martin Vennelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og splitter ind også, så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål, og vi tossede lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg, ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, det siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA.
4: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux.
5: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance en FIFA, non.
1: Det er virkelig skammeligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang om en time, kan USA's stjerneangriber Florin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. For USA's præsident Trump siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. I går fjernede FIFA så karantænen uden forklaring. FIFA siger dog, at Trump ikke har haft indflydelse på afgørelsen. Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, fordi hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og i sidste uge besluttede Folketingets præsidium at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til. Tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren har trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, mener hun.
6: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
1: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. I nat med skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nationalfisken rødspætten er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
2: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
3: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand.